Jennifer Lopez i Pitbull on the floor. Koliko mi je neverovatna senzacija da svi ljudi, bar koliko sam imao priliku da vidim, idu na koncerte Pitbulla sa nekim, ajde uslovno rečeno, perikama. To nisu perike, nego simulacije ćelave glave zapravo. I koliko mi je to neverovatno da čovek ima takvu armiju fanova da ljudi masovno kupuju karte i kupuju te perike, ako mogu tako da nazovem, koje simuliraju ćelavu glavu i idu na koncerte, što muško, što žensko. Mislim da je to baš super priča i svaka čast za ceo pokret. Dalibor Dača Janjić nam se javlja iz Tromsa i kaže: sretna godišnjica i puno pozdrava svima iz Tromsa. Evo ga i Vudu sa pričom kada je novinarka pitala Roberta iz Mesevo Teka tamo negde oko drugog albuma kako ste izmislili trip hop. On je odgovorio: mi nismo ni hteli da izmislimo trip hop, mi smo samo hteli da napravimo dance music for the mind. Inače, ovo je bio iskren odgovor. Mesevo Tek i nisu izmislili trip hop, ali jesu bili deo svega toga u nastanku. Trip hop je nastao kao spontana sinergija sličnog razmišljenja umetnika u raznim gradovima širom UK-a ili United Kingdoma, a ja lično držim Bristol kao možda najveći za rođenje trip hopa, pa vrlo verovatno jeste. Meni je i dalje Beth Gibbons Portishead kraljica trip hopa, Trick je i dalje Trick Kid, pesma koja ga dobro opisuje pored pesama For Real i Council Estate, kaže Vudu, i slažem se, ne mogu više da se složim sa tobom. Kad je u pitanju Portishead, meni su oni takođe nekako prva asocijacija, ali naravno Massive Attack je veliki Massive Attack. Kaže: još jednom srećna godišnjica, hvala za Just of Funk, to je moj predlog od prošle nedelje, odnosno utorka. Kako vozi, solo je pokidao, evo čuju i komšije, ladno Italijani, živeli, kaže Nenad Jordović. Onda će moći i Tricky, Black Steel, naravno njihova verzija poznate pesme Public Enemy-a. Kako je dobro kad jedan veliki izvođač obradi drugog velikog izvođača, ali to smo, ja mislim, čak negdje i zakačili kao temu i sigurno ćemo se vratiti na to kroz neku emisiju da vidimo kako doživljavaju veliki izvođači svoje kolege, a nekad se desi da čak možda naprave, pa ajde, usudit ćemo se da kažemo, i bolju verziju te njihove pesme. Kaže: ćao brate Kizo, slušamo kao i svaki utorak, respekt, ako može najava za nedelju. Kulturni centar Zrenjanin od 10 do 13 časova, Junska berza Ploča, pozdrav Dejan. Evo Dejane, ujedno u ovom pozdravu imaš odma i najavu. Kaže: pozdrav svima, kako stojimo sa Ramonsima ovih dana? Ako ih nije bilo, ja eto predlažem Warthog. Le Krr Le Mjau. Sjajan potpis, stvarno svaka čast. Kiza, opet Marko i Dunja, jel može od Chili Peppersa Other Side? Vrlo verovatno da će moći, moguće da je možda čak i na listi. Ako nije, eto već sledeće emisije. Kaže: pa Kizo, taman sam se opustio, rekao hajde, poslao sam čestitku i neću previše da smaram, javit će se puno ljudi, ajde, rekao da uživam samo. Kad ono ti pustio Got the Life, odmah sam se nežio i poskočio na noge lagane, još kad bi pao i Nuki od Limp Bizkita i Sugar od SOD ili ti System of a Down za jubilarca, to bi bio vrhunac. Još jedan pozdrav, Maki Niš. Pa nešto toga će ići, verovatno. Nekako mi se čini da Nuki ne može da dođe do svog vremena emitovanja, pa boga mi već jednu treću emisiju za redom, tako da negde će se probiti, siguran sam. Srećan rođendan, brate Kizo, da se slušamo 100 godina, pa opet u krug. Moj predlog je u skladu sa rođendanskom emisijom Stevie Wonder, pesma Happy Birthday. Pozdrav svim slušalcima ove predivne i obožavane emisije, Uglješa Mirković iz Jagodine. Može Stevie Wonder, mislim da nije bio već neko vreme, sigurno. Kizo, svaka čast za Got the Life. Evo, ono što ja kažem, volim što ste svi nekako u istom vajbu i volite sličnu muziku. Legendarna pesma, pozdrav ACBG. E, kaže ovako, Anđela, kaže: ćao Kizo, legendo, evo ja da se upišem na čas. Hvala ti što nam daješ priliku već godinu dana da se radujemo početku nove radne nedelje. Ja, ljudi, nekako ne mogu da verujem da je godinu dana, ali eto, meni se čini kao da je par meseci. Želim ti, a i svima nama, da nastaviš tako. Pa onda imamo i Smajlija. Moram da kažem da skroz simpatišem sa doživljajem da ti puštaš muziku kao da me znaš, a ne znaš me. E, to je još neko rekao ovdje. Mnogo tačan i dobar opis za tvoju emisiju, ogroman pozdrav Anđel. A da, dobro, ti si

tirala zapravo to, ali eto, ja sam iskoristio kao foršpil. Nekako to može da bude tema neke emisije, recimo, znaš me, ne znaš me, znaš me, a ne znaš me. Prisutan i srećan rođendan, Aerosmith Crazy, kaže nam Miša. Nešto toga će ići, čini mi se da je Crazy vrlo skoro išao, ali ako ne, nešto drugo, slobodno predloži i vrlo verovatno ćemo pustiti. Ono što puštamo sad je Chaka Khan i Ain't Nobody, a nakon toga Wild Cherry i Play That Funky Music.

Creedence Clearwater Revival Run Through the Jungle. To ste tražili, što bi se reklo, to ste dobili. Kizo, legenda večera je na stolu, sveće naravno, vino, burgundac i lepša polovina od koje imaš poseban pozdrav. Nemamo želju, pusti nešto po tvom izboru da nam ulepše večeru i da nam bude prijato. Znaš ko je Francuska EZE u zagradi. To je naravno Dejan Deki, naš dragi. Drago mi je da si u društvu, u dobroj kompaniji, nekako i tebe onda ta večera hoće. Ja znam da je to tako bilo od samog početka i mogu ti reći da će naredne dve pesme već da idu za vas, da vam bude malo prijatnije uz večeru. Doduše, malo su življe i energičnije, ali dobro, ne znam kakva vam je hrana, možda se i poklopi. Onda Milan Mernjik kaže, meni se sluša dobra bas gitara, pa ako može nešto uživo od Level 42, ali u originalnoj postavi sa braćom Gould, recimo pesma Hot Water ili pesma Micro Kid, i bravo za funk kraljicu Chaka Khan, pozdrav Milan M. Pa onda imamo pozdrav Kizu, srećan rođus, voljela bih da čujem Kaja Gugu, Big Apple Bobana, kaže... Saša šalje porukicu onako pozamašnu, ali dobro, mi smo nekako navikli na to od Saše. Kaže, Kizo, evo da se pridružim prethodnom slušalcu i ja da predložim onu legendarnu pesmu iz filma Žitije Brajanova. A da, ono sa još početka emisije, Always Look on the Bright Side of Life. Inače, što se tiče same pesme, nju je kompletno napisao i smislio Eric Idle, član Monty Pythona. Pa ona tako nekako izvuči, ja bih rekao. On je sklopio tekst i melodiju bukvalno za 10 minuta, e, to je talenat. Dok su snimali film u Tunisu, hteli su nešto što će imati taj veseli zviždu koji ti zapadne u glavu, a kontrast je bio toliko apsurdan da su znali da će biti ogroman hit. Ili će ih ljudi gađati paradajzom. Kad su trebali da krenu sa snimanjem u Tunisu, producentska kuća EMI je u posljednjem trenutku pročitala scenario, prepala se da je film previše bogohulan i povukla sve pare. Bukvalno da, dva dana pred snimanje ostali su bez dinara. Tada uskače George Harrison, on je bio njihov ogroman fan i najbolji ortak sa Ericom Idlom. Kada mu je Idle kukao da nemaju pare za film, George je hladno ostavio svoju kuću pod hipoteku, osnovao sopstvenu producentsku kuću i iskeširao im 4 miliona dolara kako bi mogli da snime film, samo zato što je hteo da odgleda taj film u bioskopu. Kako je to dobra priča, koliko bi bilo dobro da može da se aplicira na naš ovaj ovde predeo, ali čisto sumnjam da bi neko to ovde nekad uradio za nekoga, ali dobro, eto, ipak je to, ipak su to bogati Britanci, oni su to mogli, ali svakako film je fenomenalan i cela ta priča oko Monty Pythona, ja mislim da što se tiče i muzike možemo da napravimo jednu posebnu emisiju za to. Branislava kaže, ćao Kizo, da li može pesma od Sal da Vinci Per Sempre Si, pozdrav Branislava, super ti je emisija, hvala puno. Evo ga Paja, javlja se, kaže, zdravo Kizu, srećan jubilej, možda ne bi bilo loše reći da ljudi znaju, sem što uživo utorkom može da se prati emisija i repriza na radiju, na RTS zvuk aplikacije može da se ponovo preslušaju sve emisije od 1.7.2025. pa sve do prošle nedelje, to je s 9.6.26. samo na pretrazi se upiše dođi i izlista sve. Veliki pozdrav i živ nam i zdrav bio Pajo, hvala ti puno na ovim tako reći i servisnim informacijama, i ovo je jako korisno i hvala ti što si meni nekako skratio posao i rekao nešto što bi vrlo verovatno mogao ja da kažem. Ali eto, ti si napisao, ja sam pročitao, tako da računat ćemo da je pola-pola. Kaže Katarina, pozdrav, evo i ja večeram. Cause Hawkins, because you love me. Pozdrav, pozdrav za tebe Katarina i prijatno, što bi se reklo. Kaže Peca, taksista, kad si pomenuo Portishead, setio sam se jedne genijalne žene, Bjork. Sve su joj pesme odlične, ali mene je oduševila pesmom It's Oh So Quiet. Kaže, a dobri su i Of Monsters and Men, na primer Little Talks, opet ja, kaže Peca, taksista, i jako si Peco. Mene je Bjork nekako zbunjivala, ja se sećam kad sam bio onako mlađi, ali ovaj, svakako da je bila van svog vremena i suviše genijalna. Verujem da mnogi tada nisu shvatali njenu muziku, kao što je možda ni danas ne shvataju, ali prosto takva je. U današnje vreme mislim da nekako bi se uklopila mnogo bolje nego možda čak i tada, ali eto, vreme je učinilo svoje, ona je bila velika i ostala velika. Ajde da ne dužimo, idemo mi na Guano Apes, Open Your Eyes, a nakon toga Alice in Chains i Wood.

Bile su ovo Wu-Tang Clan i Gravel Pit, numera koja im je donela veću publiku na kraju krajeva od same hip-hop zajednice. Afro Man Colt 45, ubrojamo li u hitove? Ja da, kaže Vasa Tajčić. To je verovato odmah i ovaj predlog za sledeću emisiju. Kaže, Tebra, bas gitara, Anthrax, Got the Time ili Kičma, slušaj najglasnije, kaže starac Avalski. Pa onda imamo sve najbolje Kizo na godišnjicu. Puno sreće u budućem radu, pošto sam čuo CCR, nemam želja, samo uživam u muzici, pozdrav Kuza. Hvala Kuzo i pozdrav i za tebe. Pa kaže, pozdrav Kizo, legendo, Kuza Kiza, vidiš. Ako može, od Tupac Until the End of Time, uvek može, uvek, pošto mu je danas rođendan, Mina i Nele. Zamisli Tupaku danas rođendan i rođendan emisije, pa koliko, on je moglo bolje da se poklopi, ja bih rekao. To mora da se nekako proslavi. Nadam se da imamo Tupaka na listi, nisam siguran, ali čini mi se da smo uvrstili neku od numera. Valjda ima. Perica Ordić Peca kaže, Kizo, pozdrav, uživam uz vino i radio 202, voleo bih čuti pesmu od Living Color, Cult of Personality. Pozdrav od Pece iz Resnika. Peco, sjajna numera, vrteli smo je u ovoj emisiji i zašto da ne, ponovit ćemo je sigurno još koji put. A od Katarine smo dobili, pošto je rekla da je na večeri, dobili smo i fotografiju gde vidim, ja bih rekao da su ovo, da je ovo neka pasta s nekom gorgonzolom, tako nešto, i čašica rakijice, boga mi, onako u prvom planu, tako da ima i aperitiva, a ima i ovaj dobre večere. Kaže, hvala na ispunjenim muzičkim željama, to su već tri sa moje liste, čeka se ona najskuplja, pa onda hint, imamo SOAD, Anđela kaže, da li će biti SOAD ili neće, ostani do kraja emisije i saznaj, Anđela. Ono što sigurno ide je Bobby McFerrin i Don't Worry, Be Happy, a nakon toga James Brown i I Got You.

Joseph Prodigy i Diesel Power, fenomenalni Cool Kid na mikrofonu. Ja ne znam da li je negde, možda na originalu potpisan Cool Kid, i to bi stvarno bilo iz ekipe Ultramagnetic MCs, naravno, to bi bilo baš sjajno da jeste, jer nikad nisam imao priliku da dođem do primerka, originalnog primerka ovog izdanja Prodigy-a, a ako neko zna, onda bi to verovatno bio Voodoo. Ovo, evo, kad smo već kod njega, on kaže, ja obožavam Bjork, islandski trip-hop, omiljeni album, homogenic. Verujem da većina vas zna za incident kad je Bjork fizički napala reporterku po sletanju na aerodrom. Da, ja sam čak i video taj snimak. Postoji snimak na YouTube-u, evo, kaže čovjek. Reporterka je nije tužila. Druga priča o kojoj se manje zna, Bjork je bila u vezi sa Trikijem 95. Opa, evo i pikanterija. Čak su zajedno i snimili neke od pesama. U kratkom roku, već 96. Bjork ulazi u vezu sa Goldijem. Čak su se i verili. Oh, sa Trikija na Goldija. Bilo je toliko tripozne ljubomore između pomenutih, možda zato i zove Trip Hop, da je već na jesen 96. izbila opasna tuča između Trikija i Goldija. Voodoo, dakle bre tebi ove informacije? Nakon jedne svirke u New Yorku, zbog Bjorku. I dalje kruži priča da je Goldi nepotpisani producent albuma Bjork Homogenic 97. Voodoo. Vidiš kakve ti informacije imaš, ja ne znam stvarno koje su operativne službe iza tebe, ali stvarno svaka čast. Nisam znao da je došlo do ovakvih pikanterija. Ovo je već onako reality pre reality. Da je tada bilo nekog reality, sigurno bi zvali svo troje, bukvalno da budu verovatno tamo i da učestvuju. Ana se javlja, kaže, Kizo, gledala sam juče film o Whitney Houston. Ja sam rock'n'roll lik, ali njen talent, posvećenost, žrtva, pa jao. Pusti nešto, na primjer, All the Man That I Need. Slažem se s tobom, kaže, prsla žena zbog idiota. Naravno, misli na Bobby Browna. Ovaj, i jeste, da, on je naravno čovjek koji je navukao na sve, na što je mogo da je navuče, i maltretirao je koliko se zna, i to je sve i potvrđeno, ali eto, na kraju je pala ta žrtva koja je, nažalost, pa veliki, veliki udarac, može se reći, za kompletnu muzičku, neću reći industriju, ali scenu, sigurno, jer je ta žena mogla toliko toga da pruži. I slažem se s tobom, Ana, kad kažeš da je ono van serijski talenat, zaista jest. Evo, Saša piše, kaže, iako kad slušaš pesmu Don't Worry Be Happy, čuješ ludački ritam, bas liniju i gomilu zvukova u pozadini, u cijeloj pesmi ne postoji ni jedan jedini instrument, misli se na ovu numeru Bobby McFerrija, sve zvukove koje čuješ od basa preko ritma pa do onog čuvenog zvižduka Bobby je proizveo isključivo svojim glasom i lupkanjem po sobstvenom telu. On je sve te kanale snimio zasebno, onda ih u studiju sklopio u jednu traku. Čist genijalac. Zahvaljujući tom ludačkom eksperimentu sa glasom, ova stvar je ušla u istoriju kao prva a kapela pesma koja je stigla do mesta broj 1 na zvaničnoj američkoj Billboard Hot 100 listi. Pre nje niko nije verovao da pesma bez jedne gitare ili bubnja može da postane takav planetarni hit. Veruj mi, Saša, ti si sada demistifikovao ovu numeru verovatno dobrom delu naših slušalaca, jer ovo je nešto što verovatno može da se vidi i da se čuje negde ko je koliko toliko da kažem upleten u muziku ili ili se razume, da tako kažem. A ta Petar Dekorater Gogo kaže, taj lik se ubio što peva Don't Worry. To nije istina. Evo, odmah demanti jedan, da ti kažem ja iz prve ruke, to nije istina. I slobodno ukucaj na YouTube-u Bobby McFerrija, vidjet ćeš da čovjek i dan danas funkcioniše i čak i predaje na nekom prestižnom, čini mi se, jazz odseku, ne znam tačno na kom fakultetu, ali sve u svemu imaju nastupe mnogo nakon toga. Nadam se da ne grešim, mislim, svakako znaju to ljudi koji prate ovo, tako da demanti može da padne odmah, ali koliko ja znam, čovjek je živ i zdrav i ubio se nije. Kaže, veliki pozdrav za Sinišu koji je negde pored reke, kampuje i sluša 202. Dođem sa šatorom preko sutra, kaže stara Cavalski. Eto, biće još pecanja. Ajmo mi na muziku. Body Count i njihova izvedba Hey Joe numere. Vi ćete napisati ko je originalu, a i ne morate, jer svi verovatno već znaju. 064-0202-200, pišite i za narednu emisiju šta biste želeli da slušate, jer je definitivno da će se ovo preliti. Idemo posle toga na Journey i Separate Ways.

Bili su ovo Dinosaur Junior i Del the Funky Homo Sapien Missing Link, inače sa kompilacije Judgment Night, nešto što sam rekao da može da bude kompletan soundtrack ove emisije, a i vi je, boga mi, mnogo tražite. Često su na meniju pesme sa te kompilacije upravo. Inače, Del the Funky Homo Sapien, verovatno vam je poznat vokal, često sarađivao sa Gorillaz i nekako ostao upamćeniji, čak možda i po tome nego po svojoj solo karijeri. A ono što sam pitao za Hey Joe, što su svirali Buddy Count, ono što smo čuli u izvedbi Buddy Counta, je bilo, pa je donekle rečeno, trik pitanje. Verujem da je dobar deo ljudi odmah pomislio na Jimi Hendrixa, ali neko nije, a taj neko je Zoran Savić, koji kaže Hey Joe je Billy Roberts. Zapravo mnogo muzičara je tu pesmu izvodilo i na live nastupima, ima i snimljenih čak izvedbi, tako da se negde čak izgubio trag, ali ono što se zna je da je prvi zapisani zapravo, odnosno prvi audio zapis napravio Billy Roberts, upravo kao što kaže Zoran Savić, i svaka čast na tome. Pa onda kaže ovako, iz MC Hammera posle Ken Touchdes je bilo da se ubio, a on samo bankrotirao. By the way, hoćete pustiti Free From Desire? Kako dobra poruka, sadržina poruke je fenomenalna. Jeste da pričalo se za MC Hammera da se ubio, ali nije, prosto čovjek jeste bankrotirao. Ali zašto je bankrotirao? Zato što je doveo kompletnu ekipu svojih ortaka, da tako kažem, odnosno ceo taj blok u kom je živeo da žive kod njega, odnosno kompletan komšiluk da žive kod njega u toj njegovoj velikoj kućerini, da tako kažem, gde su svi uživali sve privilegije kao i oni. Naravno da je to neodrživo i da to mora da se plaća, jel te, milionima i milionima, pa su tu onda i porezi i sve drugo. Nekad se ni ne isplati biti toliko uspešan i bogat u Americi, bar ako ne znaš da rukuješ sa tim. Iggy B kaže, Hey Kizo, Hey Joe su mnogi obradili, evo kao što sam rekao, pa tako i Deep Purple na svom debi albumu Shades of Deep Purple, na njemu je i obrada Beatlesa Help, pesma Hush je najpoznatija sa ovog albuma. Eto još nekih predloga od mene. Ovo je jako lep uvod Iggy B za predloge, svaka čast, lepo koncipirana poruka. Kaže, inače ova obrada Hey Joe od Buddy Counta našla se i na kompilaciji Stone Free Tribute to Hendrixu, u Hendrixovu čast, naravno. Izuzetno kvalitetna i raznovrsna kompilacija na kojoj su pored Buddy-a učestvovali Eric Clapton, The Cure, Spin Doctors, Living Color i tako dalje. Maki Niš. Maki, bilo bi dobro da još nešto čujemo sa ove kompilacije. Hvala ti na ovome. Ja ću sigurno se potruditi da pronađem još nešto zanimljivo pa da pustimo. Kaže, dobroveče, pozdrav za osoblje najbolje radio stanice, najbolje emisije mi je Jukebox, ali i sve ostalo je vrlo dobro. Petar iz Novog Sada. Hvala Petre i hvala na javljanju. Kaže Miljan, odnosno Milan Mernjik, Nigel Kennedy je Mark King, Hey Joe. Eto, to je ono što sam rekao, ima mnogo izvedbi, tako da maltene se ni ne zna, eto, ko je autor pesme, ali dobro, Zoran Savić je svakako dao najtačniji odgovor. Pa Marko kaže, a konto sledeće numere, odnosno numere koje je bila, nekadašnjeg drugara upravo pretresa policija, bojim se da ćemo naći nešto. Mogli bismo noćas biti zajedno, ali nam se nijesu separate ways. Pozdrav, super ste. Teško njemu. Evo, Voodoo kaže, ne postoji neka posebna misterija vezana za pesmu Diesel Power, osim što je Liam Howlett prvo samplovao Ultramagnetic MC's u pesmi Smack My Bitch Up. Taj audio proces ga je doveo do saradnje sa Cool Kitom za pesmu Diesel Power, koja jeste neobična i za The Prodigy i za ukupan muzički svijet uopšteno gledano. Meni jedna od domiljenih, kaže Voodoo, slažem se, meni takođe. Kaže, pozdrav Kizo, može li za Dušicu i Jogija Dimitrijevića jedan čola? Đorđe Tošić, ovo je neko ko nas poznaje. Kaže, može i iskaz, moja draga, pozdrav od Toškjeta. Toške, može, što se meni tiče, sve od navedenog može, može i ta moja draga da padne. Evo, Saša šalje poruku, oko ove pesme se i dan danas lome rock'n'roll koplje, jer se skoro svi vezuju za Jimija Hendrixa, ali istina je sasvim drugačija. Originalni autor pesme, američki folk muzičar Billy Roberts, evo, još neko zna, Saša zna, koji je pesmu registrovao davne 62. godine, ali ako pričamo o tome ko je prvi snimio i objavio u originalu kao zvaničnu singlicu, to je uradio garažni rock band iz Los Angelesa pod nazivom The Leaves. Ej, jeste, da, krajem 65. godine. Oni su je snimili u onom brzom
dinamičnom ritmu sa dosta gitarskog zujanja. Međutim, pesma imala neverovatnu sudbinu i pre nego što je stigla do Hendrixa. U tih godinu dana između 65. i 66. skoro svaka živa faca u Kaliforniji htela da je snimi. Izvodili su je folk rock bendovi The Birds, pa Love, pa čak i legendarni Tim Rose, koji je usporio ritim i napravio od nje mračnu, tešku baladu. I upravo je tu verziju Tim Rose čuo Jimi Hendrix dok je svirao po klubovima u Njujorku. Jimmy se toliko svidela ta spora mračna atmosfera da je rešio da je obradi na svoj način. Snimio je krajem 66. godine kao svoj debitanski singal u Engleskoj i sa njom napravio takav planetarni ršom da su ljudi potpuno zaboravili i na Bill Robertsa i na The Leaves i na sve ostale koji su pevali pre njega. Pa jeste, kad pogledaš, zaista ja mislim da se najviše pripisuje Jimi Hendrixu i valjda je najbitnije koje onako duhom iznese najbolje. A evo, Mila nam kaže i za Whitney Houston da je Whitney počela kao prateći vokal Chaka Khan. Eto, kakva koincidencija je. Dok je bila pod Chakinim tutorstvom, Whitney je napredovala, ali Bobby Brown je Whitney uvukao u loše navike. Nažalost, jeste, slažem se. Idemo mi na Mobija i Porcelain, a nakon toga idemo na domaću stranu Gru i Adrenalin Junkie.

Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is.

Nije moglo da prođe bez Limp Bizkita, ovog puta numera Rollin, ali ona numera Nuki, koju je inače na današnji dan 27. rođendan. Sve su neki rođendani ovaj, večeras u pitanju, ali lep jubilej. 27 godina od te numere, a nekako ispade nikad aktuelnija, bar kad je taj bend u pitanju. Limp Bizkit žari i pali sada po Evropi, ja mislim više nego ikada, tačnije jači su nego ikada. Gledao sam neki snimak koncerta iz Atine, čini mi se, i ono je u najmanju ruku jedan od najvećih mošpitova koje sam video. Kaže, neću više da predlažem pesme, nek ostane nešto i za sledeću emisiju. Samo hoću da kažem da mi je drago što sam uspeo da navučem ćerku Dunju i njenog dečka Marka u sektu. Pozdrav za njih i bistro, neka upecaju večeras nekog kapitalca. Kaže nam Peca, taksista iz Niša, i eto jedan lep pozdrav i drago mi je da imamo nove članove u sekti. Nigel Kennedy, Fire, Living Color, Crosstown Traffic, Seal and Jeff Beck, Manic Depression, svi smo stone free dok trajemo, kaže nam Zoran Savić. Pa istina. Gojko kaže, Kizo majstore, hvala ti za mobija, nema na čemu. A evo ga i Vudu, kaže, što se oni grafita sa početka priče tiče, pouzdano znam da su uredno prijavljeni nadležnim organima, samo što još nisu uklonjeni. Tako da nema problema u Inner City-u, ja sam ih samo uslikao i prilagodio kao neku vrstu omaža jubileju. Pozdrav, naravno, Vudu. Inače, kaže, Monty Pythonov leteći cirkus je dobio ime po Monty Pythonu, stvarnom britanskom aviopilotu koji za vreme rata uspeo da obori više svojih i savezničkih fajtera i bombardera nego protivničkih. Pozdrav za Tanju, znam da voli ovakve priče, kaže Vudu. Eto, Tanja, ako si sa nama još uvijek, Vudu pozdravlja uz ovu jednu zanimljivu priču. Čuo sam zapravo za ovu priču, ali nisam bio siguran koliko je to istina, ali s obzirom da su Monty Pythonovci u pitanju, ništa me, ali apsolutno ništa ne bi iznenadilo. Ajmo mi na Metalliku, The Unforgiven, a nakon toga Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.

Bili su ovo Tag Tip i Whoop, There It Is. Ovaj refren nekako zvuči kao da je snimljen negde na ulici, onako, bez mnogo tehnikalija, nego kao, ajde, šta vam prvo padne na pamet. Jelena Vučić-Danić kaže, bravo za dobar izbor pesme Metallike. Naravno, jedan od vanvremenskih hitova Metallike koje smo čuli i bit će toga još. Postoji jedna mala problematika koja nije toliko velika problematika, ali ipak mala problematika. Neke pesme prosto predugo traju i onda nekako izbegavam da ih pustim. Moramo da nađemo neke radio edite da bismo mogli prosto celu emisiju da upotpunimo sa dosta hitova koji, koji pristižu što od vas, što ono što mi biramo ovde. Tako da

Moj neki topli savjet je da probate da nađete neke radio edicije kada tražite te neke popularne hitove, ako postoje, a ako ne, bože moj, pustit ćemo, pa neka ide ona originalna verzija, što bi se reklo. Ajmo mi sad ovako, Viktorija, Šarene ulice, ne znam koliko ste ovo očekivali, ali eto, tražili ste, dobili ste. Nakon toga idemo na Gobline i LSD se vraća kući.

Pearl Jam i naravno numera Alive, kakav kontinuitet. Kaže, Kizo, nemoj činiti svetograđe, iskraćivati pesme i puštati radio edite. Pa znam, ne volim ni ja to da radim. Ako se nema dovoljno vremena, bolje ne puštati pesmu nego pustiti osakaćeni radio edit. Slažem se, da, ali nekako mi opet to dođe kao podsjetnik, pa o, imamo eto ovaj, platforme gde to možemo da, da slušamo i nekako se vodim time, ali slažem se, da. Kaže, što se mene tiče, Viktore je legit. Imao sam tu privilegiju da me u heavy metal uvede teče, naravno, ko bi drugi. Uvede teča, verovatno. Jeste, da. Teča je hteo da napiše. Kod njega sam se kao klinac divio pločom Iron Maidena, Manowara, Motorheada, ali takođe umeo sam da zasednem sa njegovom ekipom, zaigram remi i slušam Gunse, Kiss, domaći rock, glam rock, nazvaću ga i slično. Tako da sam u tim sesijama slušao od starih osvajača preko paketa aranžmana, pomenute Viktorije, Čorbe, Filma, Smaka i tako dalje. Eto, imao sam tu privilegiju da odrastam uz generacije rokera metalaca sa kraja 80-ih, kaže Maki iz Niša, i bravo, svaka čast, dobro odrastanje. Kaže Voodoo, uvek sam voleo Viktoriju od najranijih dana, hvala za pesmu, od uvek sam na nju gledao kao na neku vrstu potpuno nepretenciozne urbane žene ili dame. Arija mi je vanvremenska numera, Daj ne pitaj mi omiljena, Rat i mir vidim kao jednu antiratnu himnu Sedme republike. Sve tri su izašle 91. što je u ovom kontekstu važan podatak. Pozdrav, kaže Voodoo. Pa onda smo dobili smiley za ovaj Pearl Jam i kaže, čestitam godišnjicu emisije, nešto najbolje što se pojavilo na 202 u zadnje vreme, hvala puno. PS, danas je rođendan i mom mlađem sinu, sve se poklopilo, full moon naravno kao muzička želja za narednu emisiju. Pozdrav iz Kragujevca, Aleksandar Nikolić. Čestitamo rođendan i sinu. Ovo je pravi jubilej, što bi se reklo. Kaže, ćao Skizo, bila bi presrećna ako bi pustio nešto od ovih pesama. Pa onda imamo Kud idiote i dole B52, Dixies, Midnight Runners. Veliki pozdrav Agneš, PS, srećan rođendan. Hvala puno, prelivamo rođendan i na narednu emisiju. Nemamo još mnogo vremena, imamo sasvim dovoljno da odjavimo Neil Young i Heart of Gold i Janis Joplin za kraj, Cry Baby. A mi se čujemo već narednog utorka i računajte da će i to biti rođendanska, jer je dosta numera ostalo da se čuje. I ono što ste sada rekli, uživajte u ostatku večeri, voli vas Kiza, laku noć.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

al niko ne sme ni da ga pomene. I ljubimo se, ljubimo se satima, sve dok nas jutro ne opomene.

ramenu. Umesto jastuka sam ti ga ponudio. Ja se ne usuđujem da dišem, da te slučajno ne bi probudio. Bože,

ali niko ne sme ni da ga pomene. I ljubimo se, ljubimo se satima, sve dok nas jutro ne opomene. Bože, koliko je volim. Bože, koliko je volim.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje.

0: koje se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Jedina kojoj uvek možeš da kažeš ti si moja brojka je samo tvoja 202.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.
3: Nikada te niko nije pitao, samo traže, samo žele, samo mole. Da li se iko pita, ko briše suza tvoje, dok se kunu u tvoju krunu da te vole. Bože, kako si, da li se

ali se sekiro doludim. A ja sam bio posebanje. Znam li ovu klapa ušće?

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.
2: Na poslu,
3: kod kuće,
2: najbolje društvo uvek je Radio 202.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
1: Dobro jutro.
3: Ustanak 202.
1: Ustani, protegni se, uradi šta moraš. A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
3: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.

0: Ustanak 202.
1: 6:01. Dobro jutro, dobro nam došli u Ustanak. Danas je petak, 19. jun, to znači samo jedno kada je petak u pitanju. Uspešno smo preživeli radnu nedelju i polako možemo da se opuštamo i pravimo planove za vikend. Nadam se da ste u toj poziciji danas, da je kafa već spremna i da lagano krenemo sa opuštajućim pričama kao pripremu za neradne dane. A opet priču ćemo prilagoditi poslu na neki način, ali verujem za mnoge poslu iz snova, pogotovo sada kada je fudbalska groznica na samom vrhuncu. I muški deo publike verujem da može da zamisli da vas neko plati $50,000 samo da sedite i gledate fudbal. Kažem lepo, posao i snova. To se upravo desilo dvojici Amerikanaca. Jedan od njih, Kevin Kotoko sa Floride, izabran je za zvaničnog posmatrača mundijala za televiziju Fox i njegov jedini zadatak je da u narednih mesec dana odgleda baš svaku od rekordne 104 utakmice na svetskom prvenstvu. Čućemo ovu zanimljivost iz sveta fudbala. Ići ćemo i u Novi Pazar, odakle nam stiže jedna lepa ljudska priča, kako obično volimo da kažemo. Marina Majdak iz Novog Pazara dobila je zasluženo priznanje za izuzetnost u radu kao lični pratilac dece sa smetnjama u razvoju. Imamo ovoga jutra takođe jedan dobar primer iz Smedereva koji bi mogao da posluži kao inspiracija školama širom Srbije, a posebno roditeljima koji muku muče kada na red dođu udžbenici i kupovina istih, budući da je to veliki udar na kućni budžet. Osnovna škola Dr. Jovan Cvić u Smederevu već punih 12 godina organizuje tradicionalnu berzu polovnih učenika. I roditelji i đaci ovde mogu da razmene, kupe ili prodaju očuvane knjige za naredni razred, uštede ozbiljen novac, a pokažu i solidarnost na delu. Pored svega toga, pratimo vreme, vremensku prognozu, kakvo nas očekuje za vikend, stanje na putevima, radove, to su naše servisne informacije, pratimo i sport, mnogo toga zanimljivog, a vi nam pišite na 064 0202 200, imate li neke planove za vikend, a pre svega toga kako ste se probudili, naspavali i kako je u vašem kraju sada već u 6:05. Dobro nam došli, još jednom krećemo sa muzikom koju Nikita ovog petka priprema za vas. Pored njega tu je Nina, tu je Robert, moje ime je Dejana, a ona je Natalie Imbruglia. Dobro jutro.

6 sati i 16 minuta, Tanita Tikaram za dobro jutro. Priključujemo se polako i javljate nam se iz svih krajeva zemlje. Dobro jutro nam želi Branko. Pozdrav svima sa naših oko 18-19 stepeni. Zatim tu je i Aleksandar, on šalje fotografiju iz dvorišta sa svojim kućnim ljubimcem. Dobro jutro i vama. Dobro jutro Deši, želimo Milutinu. Pišite nam i putem SMS-a. Lagano se okupljamo i vreme je da vidimo kakvo nas to vreme očekuje danas, jer 19 stepeni javljate nam da je u Belgiji, ali hajde da vidimo koliko je u Srbiji. 21 u Beogradu, u Novom Sadu 19 stepeni, u Nišu 14 stepeni, zatim je 16 stepeni u Kragujevcu, toliko je i u Sremskoj Mitrovici i u Zrenjaninu. 17 stepeni je u Kraljevu, u Kruševcu 15, na Kopaoniku 10 stepeni, tamo je najhladnije, nakon toga 11 stepeni je u Dimitrovgradu i Sjenici. A meteorolozi kažu da pripremimo za danas lakšu odeću, naočare za sunce, nešto za glavu, jer nas očekuje jedan letnji dan i pretežno sunčano vreme uz nešto slabiji vetar severnih pravaca. Tek posle podne lokalni razvoj oblačnosti. Izgleda da ne možemo bez toga u ovom junu. Retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom moguće je ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije danas. Jutro je umereno toplo sa temperaturama do, evo čuli smo, i 21 stepen, a maksimalna dnevna danas će iznositi od 30 do 33 stepena. Za vikend još toplije, koji stepen više, prvi dan vikenda pretežno sunčan i topao sa temperaturama do 34 stepene i još toplijim jutrom nego što je to slučaj danas. A u nedelju vrhunac ovog toplotnog kratkog talasa, a ujedno nam i počinje leto zvanično, bit će pretežno sunčano i veoma toplo sa najvišim temperaturama od 32 do 35 stepeni. Ukratko, pred nama sunčan i vreo vikend, savršen za boravak pored vode ili u prirodi, a ako planirate upravo takve aktivnosti, obavezno sa sobom ćete nositi osveženje i zaštitu. Mi vam želimo da se i ovog jutra prilagodite ovim vremenskim prilikama, lagano odevanje, jer nas danas očekuje, dakle, do 33 stepena.

Mapo Kiz i kaži dobro vam jutro, pola sedam, već nam je prošlo prvih 30 minuta i vreme je da obratimo pažnju na stanje na putevima, posebno značajno onima koji planiraju neko vikend putovanje. Krećemo od juga zemlje i autoputa kod Vranja, danas od 7 do 17 časova u zoni Vranjske petlje u oba smera popravljaju se stubovi za putokaze. Radnici će se neizmenično pomerati iz zaustavne u preticajnu traku, pa na ovom delu koridora vozite sa povećanim oprezom. Biće i potpunih obustava saobraćaja koje nas očekuju za vikend. Prva je na severu zemlje od subote ujutru u 5 sati pa sve do ponedeljka u isto vreme. Zbog asfaltiranja se potpuno zatvara deonica od izlaza iz Kljajićeva do ulaza u Sivac. Ako putujete na ovom pravcu, obilazni put vodi preko Bačke Topole, Kule,

i Crvenke. Druga totalna obustava planirana je za nedelju od 8 sati ujutru i to na zapadu Srbije na pravcu Dobrače Prilike kod Ivanjice. Zbog radova na asfaltiranju saobraćaj će biti zatvoren sve do ponedeljka ujutru u 6 sati, a vozila se preusmeravaju na obilazni pravac preko Guče i Kotraže. Izmene ima i na Moravskom koridoru. Od subote pa u narednih nedelju dana između petlji Koševi i Vrnjačka Banja postavljaju se zaštitne ograde na mostovima. Zbog toga će traka uz razdelni pojas biti zatvorena u dužini od 100 metara, a saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom trakom. Takođe na deonici Velika Drenova-Trstenik zbog radova na kolovozu saobraćaj je preusmeren i odvija se dvosmerno u traci koja vodi ka Pojatama. Pratite privremenu signalizaciju, svakako prilagodite brzinu i ne žurite. Mi vam želimo srećan put.

Za nekoliko minuta već biće 15 do 7 i stigli smo do naših šarenih vesti, onih koje nam popravljaju raspoloženje i daju nam lepe ideje za predstojeći vikend. I nešto jako interesantno se dešava u Nišu. Naime, niški kolektiv Jug, kako bi objasnili okolnosti u kojima je nastala tehnomuzika i potreba ljudi da stvore novu subkulturu, organizovali su dve besplatne izložbe. Prva je bila već 7. juna u uličnoj galeriji Mezanin, a druga se otvara sada u subotu 20. juna u Fat Catu. Organizatori ističu da će to biti prva izložba o tehnomuzici na Balkanu, a najavljuju i koncerte, radionice i konferencije i nadamo se da će se ovo nastaviti i u narednim godinama. Svakako, ako ste u Nišu i ljubitelji ste elektronske muzike, ovo treba posetiti. A 15. Međunarodni festival klasične kamerne muzike, Classic Fest, biće održan od danas do 21. juna u organizaciji Kulturnog centra Pančeva i Balkanske kamerne akademije. Publika će tokom trodnevnog programa moći da uživa na koncertima na više lokacija u gradu. Završni koncert zakazan je za 21. jun u 20 časova u dvorani Kulturnog centra Pančeva. Nastupa ansambl Balkanske kamerne akademije pod upravom dirigenta Ivana Markovića sa programom muzike iz poznatih domaćih i svetskih televizijskih serija. Cena ulaznice je 500 dinara. I još jedna izložba u Beogradu otvara se ovih dana, grupna fotografska izložba Photographer as Subject, koja okuplja 7 fotografa koji kroz autoportret istražuju prostor u kome se susreću identitet, sećanje, fikcija, ranjivost i performativnost. Tako najavljuju ovu izložbu koja će biti otvorena u nedelju 21. juna u 12 časova u sobi 147 hotela Radisson u Beogradu, a posetioci će moći da je pogledaju do 23. jula ove godine.

0: Eko.
1: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: RTS traži nova TV-lica.
7: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
8: Ako vaša pojava
7: budi radoznalost
8: i vaše lice ostaje u sećanju.
7: Ako imate priču vrednu slušanja
8: i dar da ispričate.
7: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
9: Vreme je da stanete
8: pred najveći auditorijum.
7: Budite u kadru koji menja sve.
8: RTS vas poziva na mesto
6: gde vaša priča počinje.
10: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
5: 202 za vas.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana je stupio na snagu i počeo je period od 60 dana za finalizaciju sporazuma. Kasno sinoć Bela kuća je objavila da potpredsednik J.D. Vance ipak danas neće putovati na razgovore delegacija Teherana i Vašingtona u Švajcarsku. Vance je oštro kritikovao izraelsku ofanzivu u Libanu, rekavši da je ona ometala pregovore. Sjedinjene Države su ukinule pomorsku blokadu Irana, ali uz konstantno prisustvo američke flotile. Teheran je uveo privremeni režim prolaska brodova kroz Ormuzski Moreuz. Cena nafte na svetskim berzama je ispod 80 dolara. Zbog pada cene sirove nafte u svetu, akcize na gorivo u Srbiji više neće biti umanjene za 20%, već za 10%. Kako je najavio predsednik Aleksandar Vučić, pun iznos državnog nameta na goriva mogao bi u potpunosti da bude vraćen tokom sledeće sedmice. Inače, danas će biti saopštene cene goriva koje će važiti na pumpama u Srbiji u narednih 7 dana. U Beogradu se nastavlja Horizons Forum, jedan od najznačajnijih međunarodnih skupova posvećenih budućnosti ekonomije, tehnologije i globalnih odnosa. Učestvuju neka od najpoznatijih imena svetske tehnološke i ekonomske scene. U fokusu su teme koje će oblikovati naredne decenije, od veštačke inteligencije i energetike do novih geopolitičkih i ekonomskih odnosa. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola strukovnih studija i akademija, danas počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove, sledeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. Pošto su objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita, danas i sutra budući srednjoškolci mogu da podnesu eventualne prigovore prvostepenoj i drugostepenoj komisiji neposredno u školi ili elektronskim putem. Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni u ponedeljak. Srpske odbojkašice nastavljaju takmičenje u Ligi nacija u filipinskom Pasig Cityju. U 10 časova sastaju se sa Dominikanskom republikom. Na svetskom fudbalskom prvenstvu Meksiko je rano jutros pobedio Južnu Koreju 1-0. Kanada je ubedljivo savladala Katar 6-0, dok je Švajcarska bila bolja od Bosne i Hercegovine 4-1. Večeras na prvom programu naše televizije dva prenosa. Od 21 čas Sjedinjene Američke Države Australija, u ponoć Škotska Maroko. Vreme pretežno sunčano i toplo, popodne ponegde na planinama kratkotrajna kiša. Temperatura od 30 do 33 stepena.

7 sati i 5 minuta, dobro jutro, jutro koje počinje sa temperaturama od 21 stepen, ne može biti loše jutro, to nam pišete vi na 064-0200-2200, a komentari stižu i na temu kojom ćemo se baviti između ostalih u ovom satu, a to su Amerikanci koji dobijaju 50.000 dolara da odgledaju sve utakmice na svetskom prvenstvu. I verujem da to mnogima ne bi teško palo, ali ćemo čuti detalje šta to sve taj posao podrazumeva i da li je to baš lak novac. A kaže slušalac da imaju inat kao mi, neko bi se našao da im plati duplo samo da ne gledaju ni jednu utakmicu u inat. Moguće da bi tako nešto bilo moguće. A pre svega pričat ćemo o nečemu što može biti korisno i zanimljivo kako školama, tako i roditeljima, a to je berza udžbenika koja je održana u Smederevu, a najavljena je još jedna. I budući da su udžbenici i kupovina istih veliki udarac na kućni budžet, ovo je nešto što donosi znatne uštede roditeljima pre svega, a i osnovci se na ovaj način druže i razvijaju neke veštine. Uskoro nam stiže ta priča.

0: U 7.15 sjajan primer dobre prakse stiže nam iz Smedereva koji bi mogao da posluži i kao inspiracija školama širom Srbije. Naime, osnovna škola dr. Jovan Cvić u ovom gradu već punih 12 godina organizuje tradicionalnu berzu polovnih udžbenika. Roditelji i đaci ovde mogu da razmene, kupe ili prodaju očuvane knjige za naredni razred, uštede ozbiljan novac i pokažu solidarnost na delu. U zavisnosti od očuvanosti i vrste, udžbenici se prodaju po različitim cenama. U dvorištu škole učenici iz Cvićeve, ali i drugih škola, imali su priliku da se druže, ali i da zarade džeparac.
1: Prodajemo za 8. i cene se kreću od 100 do 250 dinara. Nadamo se da će biti, da ćemo uzeti dosta para.
2: Prodajem od 6. do 8. razreda. Cene variraju od 200 do 500 dinara, zavisnosti od očuvanosti knjiga. I mislim da planiram da novac potrošim na nešto na maturu, na primjer frizura ili nokti.
3: Ne želim da budu preskupe, zato što vidim da ljudi prolaze prošle godine kad sam prodavao preskupe knjige. A knjige su same sa sobom dobre, ali su mnogo promijenili udžbenike, natpise na njima. I to me mnogo razočaralo, zato što sam mislio ćemo da prodamo mnogo danas. Ali otprilike sam solidno knjige prodao za dovoljno para.
0: Eto i nekih biznis ideja za ove mlade školarce, ali kupovina udžbenika na ovaj način, šalu na stranu, olakšava roditeljima, posebno onima koji imaju više školaraca i koji za novu školsku godinu opredeljuju veći deo kućnog budžeta, kaže jedna od mama Magdalena Jovanović.
4: Ja imam đake, 6. i 7. razred mi trebaju udžbenici, 50.000 mi treba. A ja ovde na berzi nađem za nekih 4.000 maksimum. Jer se polovne knjige očuvane, vidite kakve su, po 200 dinara po udžbeniku. I tako da je ovo super.
0: Berza udžbenika se organizuje uz podršku škole i nastavnika, a u planu je da se održi još jedna u avgustu, potvrđuje direktorka škole Svetlana Mihajlović.
5: Ovo je prilika da učenici prodaju svoje udžbenike i nabave nove za narednu školsku godinu po veoma povoljnim cenama. Znamo da se udžbenici ove godine menjali samo za 4. i 8. razred. Konkretno u našoj školi došlo je do izmene par udžbenika za 8. razred. Samo sve ostalo je isto već godinama unazad.
0: Kupovina udžbenika za školarce svake godine je veliki izdatak za kućni budžet, pa se roditelji često opredeljuju za kupovinu polovnih knjiga. I ovakva berza zaista jeste dobra ideja kako za druge škole, tako i za roditelje.

0: Servis 202.
1: Kompleks bazena Košutnjak otvoren je svakog dana od 10 do 19 časova, a novina je igralište Šumska avantura. Celodnevna karta košta 750, poludnevna 550, dečija 360 dinara, dok je uz beogradsku karticu ulaz besplatan posle 12 časova. Zbog početka letnjeg raspusta i većeg broja dece na ulicama, saobraćajna policija apeluje na vozače da povećaju opreznost, naročito u naseljenim mestima i blizu pešačkih prelaza. Istovremeno, policija do 21. juna sprovodi i akciju pojačane kontrole vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci u saradnji sa evropskom mrežom Roadpool. Pripadnici policije izvodiće do 26. juna bojevo gađanje na strelištu u krugu kasneno-popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici. Vežbe će biti organizovane radnim danima u periodu od 7.30 do 15.30. Iz MUP-a ističu da će tokom izvođenja bojevog gađanja biti primenjene sve propisane mere bezbednosti kako bi se obezbedilo nesmetano odvijanje obuke i zaštita učesnika i okoline. Zbog povećenog rizika od požara usled toplog i suvog vremena apeluje se na građane da ne pale travu, biljni otpad i vatru na otvorenom prostoru. Svaki uočeni požar treba odmah prijaviti na broj 193. Za kršenje propisa predviđene su novčane kazne. U Beogradu je trenutno u funkciji 21 fontana i više od 200 gradskih česama koje građanima omogućavaju osveženje. Dodatne mere koje podrazumevaju postavljanje cisterni sa pijaćom vodom na frekventnim lokacijama, grad Beograd uvodi tek kada temperatura vazduha pređe 35 stepeni Celzijusa.
0: Servis 202.

od vas bar jednom razmišljao o svom idealnom poslu? Za neke su to putovanja, recimo, i obilasci, za druge je to, recimo, degustacija čokolade, ali za fudbalske fanatike ova priča je apsolutni posao iz snova, jer zamislite da vam neko ponudi 50.000 dolara samo da sedite u fotelji i gledate svetsko prvenstvo u fudbalu.

i svaku utakmicu da prati iz posebno izgrađene staklene kocke usred Times Square-a, kao i da poslodavcima saopšti da se više neće pojaviti na poslu, što je on i učinio, kao i navijač Liverpoola iz Floride, što dodaje svojoj biografiji, a radio je kao konobar u jednom restoranu. U četvrtak je saznao da je pobedio na konkursu, a u petak je već rekao da mu je to poslednji radni dan. Dakle, do kraja svetskog prvenstva delit će ogromnu staklenu akvarijumsku prostoriju sa Austinom Franklinom, nakon što su njih dvojice izabrani među hiljadama kandidata koji su na društvenim mrežama objavljivali video snimke u kojima su objašnjavali zašto baš oni zaslužuju taj posao. Njihov zadatak je da tokom turnira prave sadržaj za društvene mreže, beleže svoje reakcije i komuniciraju sa navijačima. A Franklin, koji za sebe kaže da je influencer iz Filadelfije, kaže da je iskustvo do sada bilo nestvarno, ali veoma zabavno. Dodaju i da pokušavaju da ostanu prirodni uprkos činjenici da su stalno pod lupom, budući da su u staklenoj kocki i da ih prolaznici često i posmatraju. A njihovo prisustvo upravo na jednoj od najprometnijih lokacija u Njujorku izazvalo je veliko interesovanje. Jedan posmatrač je čak pitao da li će zaista živeti u toj kocki tokom celog turnira, a kažu da ih često i pitaju gde odlaze u toalet. A na raspolaganju im je luksuzni hotel odmah iza ugla, a u staklenoj kocki služi im i obroke inspirisane kuhinjama svih zemalja učesnica svetskog prvenstva. Neumoljiv raspored proširenog mundijala sa 48 reprezentacija znači da će ovo biti pravi maraton i za njih. A kažu da im je najvažnije da redovno jedu, održavaju energiju i vode računa o sebi, iako su obojica svesni koliko će biti naporno ispratiti sve utakmice. Međutim, kažu i smatraju da teško može da se poželi bolji posao. Sedimo na kauču, gledamo fudbal, zaista je sjajno, a postoji nešto posebno u duhu svetskog prvenstva što potpuno opuzme ljude. Mi praktično imamo savršen posao, zaključuju, a da li se vi slažete sa ovim i da li biste pristali na ovakvu vrstu posla?

0: Eko.
1: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
2: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima od pene i jorganima, kao i 20 do 60% na svim peškirima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Eko 202 za vas.
5: Letnji muzički maraton. Letnja muzika i letnje teme.
6: Od 21. do 29. juna.
5: Samo na tvojoj 202.
4: 202 za vas.

0: 3 minuta do 8.
1: Beograd 202.
0: Memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana je stupio na snagu i počeo je period od 60 dana za finalizaciju sporazuma. Kasno sinoć Bela kuća je objavila da potpredsednik J.D. Vance ipak danas neće putovati na razgovore delegacija Teherana i Vašingtona u Švajcarsku. Vance je oštro kritikovao izraelsku ofanzivu u Libanu, rekavši da je ona ometala pregovore. Sjedinjene Države su ukinule pomorsku blokadu Irana, ali uz konstantno prisustvo američke flotile. Teheran je uveo privremeni režim prolaska brodova kroz Ormuzski moreuz. Cena nafte na svetskim berzama je ispod $80. Zbog pada cene sirove nafte u svetu, akcize na gorivo u Srbiji više neće biti umanjene za 20%, već za 10%. Kako je najavio predsednik Aleksandar Vučić, pun iznos državnog nameta na goriva mogao bi u potpunosti da bude vraćen tokom sledeće sedmice. Inače, danas će biti saopštene cene goriva koje će važiti na pumpama u Srbiji u narednih 7 dana. U Beogradu se nastavlja Horizons Forum, jedan od najznačajnijih međunarodnih skupova posvećenih budućnosti ekonomije, tehnologije i globalnih odnosa. Učestvuju neka od najpoznatijih imena svetske tehnološke i ekonomske scene. U fokusu su teme koje će oblikovati naredne decenije, od veštačke inteligencije i energetike do novih geopolitičkih i ekonomskih odnosa. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola strukovnih studija i akademija danas počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove, sledeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. Pošto su objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita, danas i sutra, budući srednjoškolci mogu da podnesu eventualne prigovore prvostepenoj i drugostepenoj komisiji, neposredno u školi ili elektronskim putem. Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni u ponedeljak. Na svetskom fudbalskom prvenstvu Meksiko je rano jutros pobedio Južnu Koreju 1-0. Kanada je ubedljivo savladala Katar 6-0, dok je Švajcarska bila bolja od Bosne i Hercegovine 4-1. Večeras na prvom programu naše televizije 2 prenosa od 21 čas, Sjedinjene Američke Države, Australija, a u ponoć Škotska, Maroko. Vreme pretežno sunčano i toplo, popodne ponegde na planinama kratkotrajna kiša. Temperatura od 30 do 33 stepena.

Ovaj sat počinjemo Princom, The Most Beautiful Girl in the World, 8 sati i 5 minuta. Dobro vam jutro i dobro nam došli za one koji su imali taj luksus da malo duže odspavaju ovog petka. I rekla bih da je ovo jedan lagani petak, bar kada su u pitanju saobraćajne gužve u Beogradu, kojih nema, bar ne u onoj meri na koje smo navikli. Brankov most prohodan, relaksiran saobraćaj, most Gazela takođe na autokomandi, bez gužve i bez zastoja za divno čudo. Pančevački most, smer prema gradu, nešto veći broj vozila, ali opet kažem, bez gužvi. Bilo bi divno da tako ostane i tokom čitavog dana, pratit ćemo svakako. A što se tiče vas i vaših poruka, pa najviše reakcije stiglo je na priču o Amerikancima koji zarađuju 50.000 dolara gledajući svetsko prvenstvo, i nije to baš samo gledanje utakmice, imaju oni dobranu obavezu oko toga. Ali jedan od vaših komentara, pošto neke poruke baš i nisu za čitanje u program, kaže Saša, čovek za gledanje tekmi uzme 50.000 arki, ja za gledanje nervoznih kolega samo minimalac. Bilo bi dobro da se organizuje i kod nas neki sličan konkurs, a da sa druge strane recimo bude upravo to da osvajamo nagradu za ophođenje kolega ili recimo radnu atmosferu na poslu. Može tu dosta da se stvari smisli, imamo prostora za razmišljanje, ali svakako hvala što ste pisali. Verujem da će vam priča koju ćemo emitovati uskoro biti mnogo zanimljivija, budući da je na neki način i humana, a i ta humanost je nagrađena. Upoznaćemo Marinu, koja je dobila jednu divnu nagradu kao najbolji lični pratilac dece sa smetnjama u razvoju na teritoriji Srbije. Uskoro nam stiže njena priča.

0: I u ovom satu pričat ćemo o poslovima, ali sa druge strane koliko smo komentarisali one koji gledaju fudbal za 50.000 dolara. Sada pričamo o onim humanijim poslovima koji bi trebalo da budu ne samo nagrađeni, nego i plaćeni mnogo više, ali to je već neka druga tema. Požrtvovanost, posvećenost i predan rad doneli su Marini Majdak iz Novog Pazara priznanje za izuzetnost u radu ličnog pratioca. Svoj poziv smatra humanom misijom, a njenu posvećenost prepoznali su roditelji dece sa smetnjama u razvoju koji su je nominovali za ovo priznanje. Korak po korak, uz strpljenje, posvećenost i mnogo ljubavi, gradi se poverenje koje menja živote. Upravo takvim pristupom Marina Majdak iz Novog Pazara zaslužila je priznanje za najboljeg ličnog pratioca u Srbiji.
1: Onu informaciju koju sam ja imala jeste da ću dobiti priznanje i bila sam veoma zahvalna zbog toga, međutim nisam znala da ću dobiti baš nagradu, ću biti izabrana za najboljeg ličnog pratioca u zemlji. Bilo je nekako sve spontano, mislim da u trenutku nisam bila svesna što se događa, ne da mislim, nego prosto bilo je tako i mislim da postoje neki trenuci koji se ne mogu opisati rečima.
0: Da njen trud i predanost imaju poseban značaj pokazuje i to što su je za ovo priznanje nominovali upravo roditelji dece, kaže majka Marija Stefanović.
2: Kada smo videli link za nagradu, prosto bilo je nemoguće odoleti i ne prijaviti ličnog pratioca kao što je Marina baš za tu nagradu i nadali smo se negdje da će te bar mali, u stvari znak pažnje, to priznanje još nju više motivisati, ako je to moguće da nastavi da radi sa našom dečicom, a onda ova glavna nagrada je baš glavni pokazatelj da smo mi prepoznali potencijal, ako su ga među svim ličnim pratiocima i oni koji su odlučivali o nagradi i uručili našoj Marini, onda znači da su i negde naše želje i naša sagledavanja rada celokupnog bili na istom putu.
1: Sve te lepe reči koje dobijam od strane roditelja, mislim da to nema cenu i to prosto zadovoljstvo. Nakon posla često volim da kažem, idem na posao da se odmorim i da se napunim te neke pozitivne energije.
0: A tokom 8 godina rada Marina je bila podrška mnogim mališanima, ali posebno mesto u njenom srcu zauzima Lana.
1: Ja često volim da kažem za Lanu da je ona mezimica, imaću slobode da to kažem, zato što sam imala prilike i dalje radim, uglavnom su to dečaci, ali eto, Lanu mogu nazvati mezimicom i zahvaljujući, opet kažem, toj nekom iskrenom odnosu, mi gradimo poverenje i trudimo se da što više produbljamo taj naš odnos za dobrobit, dakle, obe strane.
0: Ovo priznanje za Marinu je potvrda da predan rad i iskrena posvećenost ipak ne prolaze nezapaženo. Nagradu za najboljeg ličnog pratioca u zemlji dodeljuje Udruženje roditelja i nastavnika Partnerski za obrazovanje iz Leskovca.

0: Servis 202.
1: Sezona na Adi Ciganliji počinje sutra kada bi temperatura vode trebalo da dostigne 22 stepena. Nadležni apeluju na građane da do tada ne ulaze u Savsko jezero jer spasilačke službe i hitna pomoć još uvek ne dežuraju. Radno vreme kupališta biće od 10.30 do 18.30. Zbog povećenog rizika od požara usled toplog i suvog vremena, Odeljenje za vanredne situacije Leskovac apeluje na građane da ne pale travu, biljni otpad i vatru na otvorenom prostoru. Svaki uočeni požar treba odmah prijaviti na broj 193. Zbog početka letnjeg raspusta i većeg broja dece na ulicama, saobraćajna policija apeluje na vozače da povećaju opreznost, naročito u naseljenim mestima i blizu pešačkih prelaza. U Vranju tokom letnjeg perioda važi novi vikend, režim saobraćaja u samom centru grada. Svakog petka i subote od 20 sati uveče pa do 1 sat iza ponoći za saobraćaj će biti zatvoreni delovi Partizanske i ulice Kneza Miloša. Sva vozila AGSP su servisirana i imaju ispravne klime, osim 97 čeških i švajcarskih tramvaja, dok trolejbusi imaju uređaje nedovoljnog kapaciteta. Klime u javnom prevozu moraju biti uključene kada temperatura pređe 25 stepeni, a prevoznicima koji ne poštuju ovo pravilo preti kazna od 150.000 dinara.
0: Servis 202.

0: Supersport.
1: Supersport 202.
2: Nastavlja se odbojkaška Liga nacija u ženskoj konkurenciji. Srbija u drugoj utakmici drugog vikenda Lige nacija danas od 10 časova igra protiv Dominikanske Republike. Naše odbojkašice su juče poražene od Italije sa 3-2. Naš tim je još jednom pokazao veliku borbu, ali posle vođstva Italije od 2-0 u setovima, Srbija je uspela da izjednači na 2-2. Međutim, u odlučujućem petom setu Italijanke su pobedile sa 15-12. Srbija do sada u Ligi nacija ima jednu pobedu i pet poraza i nalazi se na 13. mestu na tabeli, daleko od pozicije za finalni turnir. Sutra se u Hyde Parku održava Olimpijski dan. Olimpijski komitet Srbije predstavio je program tradicionalnog 32. olimpijskog dana, događaja koji će ove godine u Hyde Parku okupiti decu, roditelje, sportiste i sve ljubitelje aktivnog porodičnog dana u prirodi. Olimpijski dan biće održan sutra sa početkom u 11 časova i 45 minuta, a njegov osnovni cilj ostaje promocija olimpijskih vrednosti kroz igru, zajedništvo i fair play, ističe predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević.
3: Promocijom pravih sportskih olimpijskih vrednosti, to je nešto što mi posebno negujemo i upravo je u sklopu toga i ovaj olimpijski dan nama jako, jako bitan. Naravno, pozivam sve sugrađane, a zašto da ne i ljude koji ne žive u Beogradu, da tog dana dođu u Hyde Park, budu ovde sa nama u pozivu neke bivše sportiste, bivše osvajače olimpijskih medalja, sadašnje, nadam se i budući, dođu sa svojom decom, a i ako su mlađi, dovedu svoje roditelje.
2: Rukovodstvo košarkaške ABA lige saopštilo je da će regionalno takmičenje sledeće sezone brojati 20 klubova, kao i da će Cibona i Slovan iz Bratislave nastupati u novoj sezoni. Kako se navodi u saopštenju, u skladu sa povećanjem broja ekipa koje učestvuju, uskoro će biti definisan sistem takmičenja u ABA ligi za sezonu 2026-2027.

0: Eko. Charm Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
3: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
2: Wow, jel to jedina nagrada?
3: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
2: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
3: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
4: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
5: Neću. Ali može.
4: To mi reci.
6: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
0: Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
7: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima, kao i do 65% na svoj ćebadi i ramovima sa slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
9: I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam.

U 10 do 9 temperature ove jutarnje su gotovo pa idealne. U Beogradu je 23 stepena, u Novom Sadu 24, 20 stepeni je u Nišu, u Kragujevcu je 22 stepena, toliko je i u Kraljevu, u Kruševcu 21 stepen, u Vranju 19. Najprijatnije na Koponiku, tamo je 14 stepeni, meteorolozi kažu danas čak do 35 stepeni. Petak je, nadam se da ste napravili već planove za vikend i da ćete uživati i odmarati u istom. Ekipa Ustanka vas pozdravlja i nastavlja sa vama druženje i od 9 sati u Top Listi. Sa vama su bili Nikita, Nina, Robert i Dejana. Želimo vam lep početak dana. Ćao!

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Današnji razgovori delegacije Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Birgenštoku su otkazani, potvrdilo je ovog jutra Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske. Razlog je, navodi Bela kuća, logistika. Ipak, memorandum o razumevanju je stupio na snagu i počeo je period od 60 dana za finalizaciju sporazuma. Istovremeno, zvanični Vašington oštro kritikuje izraelsku ofanzivu u Libanu. U noćašnjim napadima Tel Aviva na Hezbolah poginulo je najmanje 16 osoba. Zbog pada cene sirove nafte u svetu, akcize na gorivo u Srbiji više neće biti umanjene za 20%, već za 10%. Kako je najavio predsednik Aleksandar Vučić, pun iznos državnog nameta na goriva mogao bi u potpunosti da bude vraćen tokom sledeće sedmice. Inače, danas će biti saopštene cene goriva koje će važiti na pumpama u Srbiji u narednih 7 dana. U Beogradu se nastavlja Horizons Forum, jedan od najznačajnijih međunarodnih skupova posvećenih budućnosti ekonomije, tehnologije i globalnih odnosa. Učestvuju neka od najpoznatijih imena svetske tehnološke i ekonomske scene. U fokusu su teme koje će oblikovati naredne decenije, od veštačke inteligencije, energetike do novih geopolitičkih i ekonomskih odnosa. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola strukovnih studija i akademija danas počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove sledeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. Pošto su objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita, danas i sutra budući srednjoškolci mogu da podnesu eventualne prigovore prvostepenoj i drugostepenoj komisiji, neposredno u školi ili elektronskim putem. Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni u ponedeljak. Kupališna sezona na Adi Ciganliji zvanično počinje sutra. Biće podignuta i plava zastavica koja označava čistu vodu i urednu plažu. Radno vreme kupališta tokom sezone je od 10:30 do 18:30, a ulaz je besplatan. Na svetskom fudbalskom prvenstvu Meksiko je rano jutros pobedio Južnu Koreju 1:0 i postao prva ekipa koja je prošla u nokaut fazu. Kanada je ubedljivo savladala Katar 6:0, dok je Švajcarska bila bolja od Bosne i Hercegovine 4:1. Večeras na prvom programu naše televizije dva prenosa od 21 čas Sjedinjene Američke Države, Australija, u ponoć Škotska, Maroko. Vreme pretežno sunčano i toplo, popodne ponegde na planinama kratkotrajna kiša. Temperatura od 30 do 33 stepena.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobar dan, sada već možemo tako da kažemo 9:05. Novi petak, nova lista, ali to samo znači da je poslednji trenutak da preuzmemo kontrolu nad istom i skrojimo finalnu po svom ukusu koja se emituje sutra. Jadranka je ove nedelje odgovorna za istu, pored nje tu je Nina, tu je Robert, moje ime je Dejana, a na listi su u trci Mihajlo, Lola Young, Mila Kjeri, Kekin, Dolores, Royal Otis, Parni Valjak, Ohio, Bruce Springsteen, Pocket Palma, Sedlar i Morrissey. Pored njih u nastavku, a u bloku koncerti su momci iz sastava Joker Out, dok nas u rubrici Sviraj to ponovo Sam čeka sjajan povratak u 90. uz ekipu Luscious Jackson. Zato spremite telefone, šaljite svoje SMS i Viber glasove na naš dobro poznati broj 064-020-2200. Udobno se smestite i počinjemo. Mladi kantautor Mihajlo i njegov singl Nešto se lepo dešava. Priča o unutrašnjim borbama, potrebi za bliskošću i veri da uprko svemu ljubav i empatija i dalje mogu da pronađu svoj put.

novo od sastava Dolores, suprotno od Plime, novi osveženi synthwave zvuk i, kažu, mračniju estetiku benda, a ujedno i prvo poglavlje predstojećeg EP-a koji je zamišljen kao intimna drama. A sada je jedan vama dobro poznat australijski indie pop duo Royal Otis i njihova balada Sweet Hallelujah. U pitanju su momci iz Sidneja, jedan je Royal Madel, a drugi je Otis Pavlović.

Na ovogodišnjoj dodeli muzičke nagrade Porin upravo je izdanje Kažu pčele umiru grupe Parni Valjak proglašeno albumom godine za 2025. A sa njega slušali smo singl Danas nisam svoj. A u nastavku Čekam ih, koji kažu donosi prepoznatljivu energiju benda, ali kako sami ističu ovoga puta u boji. Numera benda Ohio tematizuje iščekivanje i unutrašnju napetost, ali svakome ostavljaju prostor za lična tumačenja. Slušamo ih kao domaći novitet.

Glasovi za Bosa ili Brusa Springsteena stižu već sa prvim njegovim taktovima, kaže Aleksandar. Srećem na moje 202-ci, takvih prilika ima u izobilju. Pozdrav za vas. I zatim Zoran glasa takođe, Marko, glasate i za Mihajla, glasovi stižu za Ohio u međuvremenu, a mi nastavljamo dalje do XU bloka, odakle nam stiže pravi letnji zvučni talas. Synth pop duo Pocket Palma donosi novi singl Lungo Mare i ovom numerom najavljuju svoj četvrti studijski album, i to duplo izdanje.

Sale Sedlar, sve su i dalje, uostalom to već dobro znate, jer stigli su glasovi i za njega. Poslednji domaći novitet bio je za danas, a u stranim novitetima slušamo za mnoge neponovljivog Morrisseya i single The Monsters of Big Alley. Zanimljivo je da je muzičar na nedavnom koncertu u Hamburgu sam objasnio pesmu da su monstrumi iz naslova zapravo roditelji koji sputavaju dete da ode u svet za slavom i bogatstvom. Naravno, u njegovom prepoznanju

0: sa 20 filmova, besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slotter festival, petak i subota, 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
1: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
5: Eko.
6: 202 za vas.
7: Letnji muzički maraton Radija 202.
8: Letnja muzika i letnje teme.
7: Samo u muzičkom maratonu.
8: Od 21. do 29. juna.
6: 202 za vas.

Slovenačka rock'n'roll atrakcija definitivno sastav Joker Auto držat će veliki koncert 23. avgusta u Open Air Corneru Luke Beograd, pa se zagrevamo već polako.

Za taj avgust i ovde završavamo današnju top listu uz još jednu numeru već najavljenu na početku u okviru podliste Sviraj to ponovo Sam. Idemo pravo u 90. Za kraj je njujorški alternativni sastav Luscious Jackson i njihov najveći hit iz 96. godine Naked Eye. Hvala što ste glasali, pozdravljaju vas ove nedelje Nina, Robert i Dejana. Jadranka je bila muzički urednik top liste. Nastavljate druženje sa Krunom od 10 sati nakon najnovijih vesti.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Policijska uprava Zrenjanin potvrdila je za RTS da je sinoć oko 21 čas poginuo radnik u kompaniji Linglong. Na uviđaj su izašli pripadnici policije i tužilaštva, a telo je poslato na obdukciju. Prema nezvaničnim informacijama, stradao je mlađi muškarac, radnik u pogonu, nakon što je pokušao da otkloni zastoj na mašini. Današnji razgovor i delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Birkenstocku su otkazani, potvrdilo je ovoga jutra Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske. Razlog je, navodi Bela kuća, logistika. Ipak memorandum o razumevanju je stupio na snagu i počeo je period od 60 dana za finalizaciju sporazuma. Istovremeno, zvanični Vašington je oštro kritikovao izraelsku ofanzivu u Libanu, rekavši da je ona ometala pregovore. Najmanje 16 osoba poginulo je

tokom noći u izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana. Cene nafte porasle su danas na 77,3 dolara za barel, nakon što su odloženi razgovori u Švajcarskoj. Akcize na gorivo u Srbiji više neće biti umanjene za 20%, već za 10%. Kako je najavio predsednik Aleksandar Vučić, pun iznos državnog nameta na goriva mogao bi u potpunosti da bude vraćen tokom sledeće sedmice. Inače, danas će biti saopštene cene goriva koje će važiti na pumpama u Srbiji u narednih 7 dana. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola strukovnih studija i akademija danas počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove sledeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. Pošto su objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita, danas i sutra budući srednjoškolci mogu da podnesu eventualne prigovore prvostepenoj i drugostepenoj komisiji neposredno u školi ili elektronskim putem. Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni u ponedeljak. Na Evropskoj olimpijadi iz fizike u Göteborgu naši gimnazijalci osvojili su 2 zlatne, srebrnu i 2 bronzane medalje. Zlato su osvojili Andrej Drobnjaković i Luka Smiljanić, srebro Dušan Lazić, a bronzu Jovan Kulezić i Veljko Adžić. Tim su činili učenici matematičke, računarske i gimnazije iz Kraljeva. U Švedskoj se takmičilo 199 učenika iz 43 zemlje. Srpske odbojkašice nastavljaju takmičenje u Ligi nacija u filipinskom Pasig Cityju. Upravo počinje meč sa Dominikanskom republikom. U nastavku dana vreme pretežno sunčano i toplo. Popodne ponegde na planinama kratkotrajna kiša. Temperatura od 30 do 33 stepena.

0: samo na radiju 202.
1: Što je babi milo, to je se i snilo, bismo rekli wishful thinking.
2: A gde je nestala baba?
1: Baba je nestala u prevodu.
3: Tu na vojna nojna.
4: Šta reče?
3: Tu, ovde ili onde.
5: Evo sad možemo da pročitamo recimo Let It Be, jel? To se u Banatu kažemo, to mani, šta se furtom jediš zbog toga?
6: Pa od padeži svi šest koristim.
2: Svi šest?
6: Da.
3: Šta reče?
7: Desi, vete.
2: Eme.
4: Dobar dan, dobro nam došli. Šta reče na BIS, druga emisija gde rezimiramo sve ono što ste slušali u prethodnoj sezoni, ove sjajne zaista emisije, autorke Ivane Vesić. Ona nije još danas tu, ali da znate, družimo se u ponedeljak, vraća se. Ali došli smo do kraja još jedne sezone serijala Šta reče i dobra je prilika da se podsjetimo svega onoga što nismo prethodnog petka čuli, a vi ste takođe pitali hoćemo li čuti i te emisije. Biće sve ono omiljeno što ste slušali, čemu ste se najviše obradovali, što vas je najviše zasmejalo, možda i ganulo, možda ste nekad i zaplakali, bar prema porukama koje ste slali, nije to baš bilo tako retko. A da znate i sa ove strane, slično, vrlo. Ovog petka očekuju vas delovi nekih od priča koje ste slušali, nadamo se voleli, ali u potrazi smo i radujemo se nekim novim avanturama i predlozima, da znate, 0640-202-200. Ako imate neki predlog šta bi u okviru emisije Šta reče, a da nije rađeno i to je vrlo teško naći, šta bi moglo i gde bismo mogli da dođemo, koju sredinu da posetimo. U ovom satu tu je rubrika Tek da se zna, a sa vama su Robert, Nina, Bane i Kruna. Dobro nam došli.

0: Radio 202.
1: U Vapalma edin brmbal za čompalja.
2: Šta reče?
1: Ujo me jedan stršljen za palac.
3: U boba.
2: Teška reč. Šta reče?

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Skoro 90% ljudi zbog veštačke inteligencije više nije u stanju da razlikuje šta je stvarno na internetu, a šta lažno, pokazalo je istraživanje sprovedeno na 1500 ispitanika u Austriji, Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Švajcarskoj i SAD. Rezultati ukazuju na to da veštačka inteligencija narušava sposobnost ljudi da razlikuju stvarnost od iluzije, bar u online okruženju. Čak 88% ispitanika reklo je da je sve teže razlikovati koji je sadržaj na internetu originalno ljudski ili stvaran, a koji nije, navodi se u istraživanju koje je sprovela kompanija za sajber bezbednost Malwarebytes. Skoro isti procenat ispitanika rekao je da im je teško da razlikuju prevare od autentičnog sadržaja. To predstavlja značajan rast u odnosu na prošlu godinu kada je isto izjavilo 66% ispitanika, navodi ovaj sajt. Kako se veštačka inteligencija sve više koristi na štetu ljudi, korisnici postaju oprezniji kada je reč o deljenju sadržaja na internetu, što bi moglo da predstavlja problem za velike društvene mreže. Njihovi poslovni modeli zasnivaju se na korisnicima koji dele podatke i oglašivačima koji te informacije kupuju. Više od 3 od 5 osoba reaguje povlačenjem. Manje koriste društvene mreže, brišu stari sadržaj i ređe objavljuju informacije o sebi i svoje deci, navodi Malwarebytes u svom izveštaju.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Možda Toma Jonesa slušaju u Las Vegasu parovi koji su se tek venčali u tamošnjoj beloj kapeli. A sad slične stvari mogu da se rade i u Rimu. Naime, na Milvijskom mostu u Rimu instaliran je neobičan aparat koji nudi simboličnu ceremoniju venčanja. Više od 1000 parova za 2 nedelje iskoristilo je njegove usluge u takozvanom Love Baru. Nedaleko od Milvijskog mosta postavljena je takozvana mašina za venčanja, koja omogućava simbolično venčanje za svega nekoliko minuta po uzoru na brze ceremonije u Las Vegasu. Proces je jednostavan. Parovi unose svoja imena, prate uputstva digitalnog avatara na ekranu i nakon uplate od 15 evra putem kartice ili QR koda započinju ceremoniju. Ceo ritual traje oko 3 minuta. Na kraju mašina izbacuje 2 simbolična prstena i sertifikat kao uspomenu. Na dokumentu stoji poruka koja jasno naglašava karakter iskustva. Zvanično ste venčani iz zabave. I pozvani ste da ovaj sertifikat čuvate kao uspomenu na romantičan i pomalo lud čin. Autorka projekta je Gainete Raimo, koja je želala da kreira format između fotokabine i kratkog romantičnog rituala. Ipak reč je o isključivo simboličnom činu bez ikakve pravne ili verske vrednosti, osmišljenom kao iskustvo koje spaja romantiku i ironiju savremenog doba. Ideja autorke je da se koncept možda i proširi na druge gradove Italije, pa i šire, uz poruku da se venčanje može doživeti kao zabavan i emotivan trenutak bez formalnosti.
0: Tek da se zna.

već u gradovima Srbije preko 27 stepeni uglavnom, i to gradovi Vojvodine za stepen topliju nego ostatak, 29 stepeni u Somboru, Novom Sadu bliži se 29. Podojoku i u Zrenjaninu, Kikindi, u Loznici 28, Valjevu 27, koliko je i u Beogradu i Kragujevcu, na Crnom Vrhu stvarno prijatnih 20 stepeni, koliko je i na Zlatiboru i u Sjenici, u Kraljevu 27, Kruševcu 27 takođe, koliko je u Ćupriji, u Nišu 26, Leskovcu 28 stepeni, Zaječaru 25. Kada reč o današnjem danu, bit će pretežno sunčano, ponegde samo malo i umereno oblaka, nemojte se nadati da će iz njih baš biti kiše, jedino u brdsko-planinskim predelima kratkotrajna kiša je danas moguća. Naredni dani topli sa temperaturama u većini mesta od 30 do 35 stepeni. Stiže nam topli vazduh, pa će temperature biti iznad proseka za ovo doba godine tokom cele nedelje. Jutarnja od 11 do 19, najviša dnevna od 30 do 33 stepena, tako će biti danas. Za dane vikenda u subotu do 34, nedelju do 36, ali dobro, kupališna sezona uglavnom svuda počinje, nadamo se da će to pomoći, a vrućine se nastavljaju sledeće nedelje uz poneku samo sporadičnu kišicu ili pljusak, i to u utorak u višim predelima zemlje. Na ovu prognozu neko će reći super, a neko super, ne znam u kojoj

0: Eko.
1: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Čar Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio, 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.

0: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Eko. 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Više javno tužilaštvo u Beogradu je tokom istrage o smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu u martu ove godine, a na osnovu dokumentacije pronađene tokom pretresa otvorilo drugu istragu. Tužilaštvo tvrdi da je došlo do saznanja koje ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine, sa, kako navode, ciljem izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Policija je naložena između ostalog da identifikuje sva lica povezana sa tim slučajem. Policijska uprava Zrenjanin potvrdila je za RTS da je sinoć oko 21 čas poginuo radnik u kompaniji Linglong. Tužilaštvo je saopštilo da je u proizvodnom pogonu stradao 31-godišnji D.A. Prema nezvaničnim informacijama, to se dogodilo kada je pokušao da otkloni zastoj na mašini. Današnji razgovori delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Birgenštoku su otkazani, potvrdilo je Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske. Bela kuća navodi da je razlog logističke prirode. Ipak memorandum o razumevanju stupio je na snagu, čime je počeo period od 60 dana za finalizaciju sporazuma. Istovremeno, zvanični Vašington je oštro kritikovao izraelsku ofanzivu u Libanu uz ocenu da je ona ometala pregovore. Cene nafte porasle su danas na 77,3 dolara za barel nakon što su odloženi razgovori u Švajcarskoj. Akcize na gorivo u Srbiji više neće biti umanjene za 20%, već za 10. Kako je najavio predsednik Srbije, pun iznos državnog nameta na gorivo mogao bi u potpunosti da bude vraćen tokom sledeće sedmice. Nakon što su objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita, budući srednjoškolci danas i sutra mogu da podnesu eventualne prigovore prvostepenoj i drugostepenoj komisiji, neposredno u školi ili elektronskim putem. Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni u ponedeljak. Na Evropskoj olimpijadi iz fizike u Göteborgu naši gimnazijalci osvojili su 2 zlatne, 1 srebrnu i 2 bronzane medalje. Zlato su osvojili Andrej Drobnjaković i Luka Smiljanić, srebro Dušan Lazić, a bronzu Jovan Kulezić i Veljko Adžić. Naš tim činili su učenici matematičke, računarske i gimnazije iz Kraljeva. U Švedskoj se takmičilo 199 učenika iz 43 zemlje. Na svetskom fudbalskom prvenstvu večeras su na prvom programu naše televizije obezbeđena 2 direktna prenosa. Od 21 čas igraju Sjedinjene Američke Države i Australija, dok se u ponoć sastaju Škotska i Maroko. Vreme u Srbiji biće pretežno sunčano i toplo. Popodne je ponegde u planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se od 30 do 33 stepena.

0: samo na Radiju 202.
1: Elebak je nekog, što bi se reklo po čačanskom, ko blesi okolo, ali je on za otprilike pola stepena negde iznad grljaša, a za dobar stepen i po iznad rapalja.
2: Šta reče?
3: Počinjemo još jedan The Best Of ili Šta reče na bis. Slušamo one delove emisije iz prethodne sezone koji su vam se najviše dopali. Ono što ste čak i prošle sedmice pitali, tražili, bit će toga danas. Ono što vam je ostalo u sećanju. Naravno, možete i dalje da pišete šta vam je bilo najupečatljivije, najlepše, najdirljivije, čemu ste se možda najviše smejali ili imali neke druge intenzivne emocije kada ste slušali ove emisije Ivane Vesić. Pišite na 06 40 200, a mi već za nekoliko minuta selimo se ponovo u selo Dračiće.

0: Ako poznajete Valjevo, ceo taj kraj, sela koje se nalaze u njegovoj okolini, mislim da možete i bez nekakve slike da vam se pokaže, da zamislite kakvom su lepotom ljudi okruženi u tom kraju. U podmaljenskom selu Dračić nalazi se prelepo zdanje i školsko dvorište osnovne škole Dragoljub Ilić. I ne samo što su škole i priroda nešto posebno, nego su i ljudi zaista divni, rade tu i divna deca rastu. To vam je zapravo možda i već poznato, naročito ako ste ovu emisiju već slušali. Ako jeste, neće vam sigurno smetati još jednom da se prisetite. Ako niste, stvarno bi trebalo da upoznate na ovaj način decu iz osnovne škole Dragoljub Ilić iz Dračića, koji su sa Ivanom pričali o mnogim stvarima, pa i o životu na selu i u gradu. Uživajte u ovim razgovorima.
1: Znate šta me zanima da mi kažete? Da li vama nekad dolaze neki drugari iz grada u posetu ovde?
2: Da, pa ponekad. Svake druge godine nerođena braća iz Australije dolaze.
3: Meni dolaze svake godine braća iz Albanije, zato što sam ja pola Albanaca, pola Srbin, i mi se obožavamo igrati i nema nikog bolju braću od mojih.
1: Sigurna sam. Tebi ko dolazi?
3: Brat i sestra od tetke.
1: Odakle oni dolaze?
3: Iz Valjeva.
1: Dobro.
3: Meni nekad dolazi i baba iz Francuske.
1: Dobro, ne mora deca, može i baba da bude. I kad dođu tetke, babe, deca iz grada, šta vi njima pokažete na selu? Jel oni išta znaju po selu? Naprimjer, kad ti njima kažeš ovo je steona krava ili im pokažeš neku poljoprivrednu mašinu, oni imaju pojma.
3: Nema šanse. Kad ih pitaš šta je nešto, oni samo nešto lupe.
1: Samo nešto lupaju, na primjer?
3: Pa, na primjer...
1: Na primjer, ogradu. Pa znaju, jel znaju životinje da prepoznaju, jel se išta oni razumeju neke poslove?
3: Pa u poslove ne.
4: Moja sestra nije znala šta je ovca.
1: Nemoj da pričaš. I?
4: I nije što...
1: Možda nije nikad videla ovcu.
5: Moj drug iz Beograda, kad je moja baba puštala kokoš, on kaže, ovo će mene da pojede.
1: I? Jel bežao?
5: Jeste.
1: Su ga pojele?
5: Ne.
1: Spasio se, znači. Bi bila to dobra ideja da neko napravi da dođu neki drugari iz grada i budu tu jedno vreme, 4-5 dana, a posle vidite kod njih. Šta mislite, ko bi imao veće koristi od toga? Bi vama bilo zabavno malo i vi da odete u neki grad, a oni ovde nešto da vide šta
5: da,
1: se događa?
5: Da, ne.
3: Da.
1: Zašto?
5: Ne bi voleo.
1: Ne bi voleo da ideš u grad?
5: Ne.
1: Što?
5: Pa, zbog zagađenja. Nije lep vazduh dole.
1: Pa upravo si.
4: Ja sam preživio u gradu i ne bi se tamo vratio ni zašto.
1: I bilo je to mučno iskustvo.
4: Da, zato što mnogo je betona, nema vazduha tamo uopšte.
6: Nema zemlje.
4: Nema zemlje, da. Nema, nema drveća, nema cveća i...
6: Nema prirode.
4: Da.
3: A takođe, oni mogu kad dođu ovde kod nas, mogu da nauče šta je, šta da rade, nešto. A ne samo da vle na telefonima.
4: Pa da.
1: Da.
3: A mi možemo da vidimo kako je tamo i da kažemo njima da se potrude i da poboljšaju prirodu, da ne bacaju smeće. I da ne budu lenji, da samo sede u kućama, da se malo kreću napolju.
1: Znači da ne bleje u telefone i da ne budu lenji.
3: Da. Moj drug Dimitrije, on uvek kad dođe kod mene, on uvek kaže da igram neke igrice, on po 5-6 sati provodi na telefonu.
4: Isto kao neki naš drugi, Mihajlo.
1: Ajde sad mi recite da vi baš uopšte ne provodite vreme na telefonu.
3: Možda malo.
5: Ja
3: nekad.
7: Ja ovo lično. A dobro, zašto imate mikrofon? Ja se baš plašim da pričam u mikrofon, imam preveliku tremu.
1: Pa uopšte mi ne deluje tako.
7: A zašto vam ovo izgleda kao neki uplašenko?
1: Uplašenko? E pa tu se u taj uplašenko se stavi mikrofon, znaš?
7: Da, ali mu provodete oči.
1: Uplašenko kome probodemo oči. Pa šta da radiš, eto.
3: Takva moja sudbina.
1: Takva moja sudbina uplašenku.
7: Ne znam ja, ali ja umem da napravim da se svako nasmeši oko mene.
1: To je divna osobina. A neko mi je vikao nešto, dizao mi ruku da mi kaže, ko je to bio?
3: Ja. Ja nikad ne bih hteo da živim u gradu zato što je baš dosadno, samo budeš u kući, napolju nema dovoljno mesta da se igraš, u selu ima dovoljno mesta da se igraš, prirode, životinja, kućnih ljubimaca, u gradu ne možeš baš kućne ljubimce da imaš.
6: Također ja ne bi, čak i ako porastem moram nešto raditi. Ako ne želim da budem poljoprivrednik, mogu da radim nešto u gradu, ali ja kad porastem nadam se da ću imati kuću u selu.
7: Pa ja.
8: Neko kaže da je bolje u gradu zato što je sve bliže, ali po meni je bolje u selu jer ti dok ideš ti se zabaviš.
9: Kao, svi kažu neki ljudi koji je bolje tamo u gradu, koji žive u gradu, ali u selu je bolje. Zato što u selu ima dosta ovih šuma i čak i ako čovek zagađuje i selo počinje, seku drveće, mogu da seku umereno, a ne da seku cijele šume.
1: Tako je, a tek u Dračiću koliko šume ima, jel da?
9: Ima dosta šuma.
7: Ja ne volim grad zato što tu ima puno dima, CO2, ako znate šta je to, ugljen dioksid.
1: Naslučujem.
9: I takođe, selo možda nekad čak i deli vazduh taj. I zato oni misle kao selo nama daje vazduh, pa mi smo kad kraljevi, pa mi sećemo drveće i tako to. Vidjet će oni koji su kraljevi kad oni sve seku iz sela, pa će i oni biti krivi za to.
1: Ali? Koje će biti njihovo kraljevstvo nad kojim vladaju? To? Da. Da.
9: A isto na selu ima puno povrća u bašti, ti možeš da imaš povrće i ne moraš da odeš do grada. Da.
8: U gradu ima više onih lažnih biljaka nego pravih.
1: Misliš plastikanera kao?
9: Da. Bez sela niko ne može da živi, zato što u selu se proizvodi hrana, a bez hrane ljudi ne mogu da žive.
1: Evo ruke.
9: I takođe, selo daje nekako njima pravu hranu, a ne onu što oni proizvode, da to može da dotruje čoveka.
8: Naprimjer, u gradu jedu samo ono iz prodavnice, salamu, majoneze i tako, sve pokvarene stvari. A u selu jedete i domaći sir, domaće mleko, slaninu, pršutu.
9: I ko zna koliko je rok prošao?
10: Evo za kraj nešto mi stariji da kažemo, koliko god selo bilo lepo, mi svakodnevno moramo da silazimo u Valjevo, mislim nama je Valjevo blizu jako, da silazimo, završavamo obaveze, svakako mi od ove godine morat ćemo da idemo u školu dole svaki dan, tako da koliko god selo bilo lepo morat ćemo nekad da napustimo njega zbog grada, zbog škole, zbog obaveza i to se tela kažem.
9: Ja bih hteo da mi u selu napravimo te srednje škole i fakultete, da ne moramo da idemo u grad, nego da ovde imamo.
1: Nikada da ne morate vidjeti.
9: I neke poslove, kao da. Nešto, da ne moramo svaki sekund ako nešto nama treba da odemo do grada. Zato što ipak u gradu ima nešto što nema baš u selu da se nađe, kao škole, posle, to što su oni rekli. Zato želimo svi mi da, sigurno sam da svi mi želimo da se ovde naprave osnovne škole, srednje, da ovde završimo, bar da imamo lepo detinjstvo cijelo.
10: Pa ja, na primjer, dosta vremena provodim u gradu, pa čak i živim pola, a ipak idem ovde u školu. Odluka moja bila lepše ovde nego u gradskim školama.
1: Znači, mogla si da ideš u školu, nisi morala ovde?
10: Da, ali ja sam ipak ostala ovde, lepo mi je okruženje, deca, ljudi. Možda je bolje da se ništa ne izgrađuje, oni su rekli da se gradi, ali nema potrebe, onda ne bi više bilo isto kao pre, tako da smatram da je već dovoljno svega što ima. Ima i prodavnica, i pošta, i škola, mislim da je dovoljno, za sada jeste.
7: A dobro, želim ja da naprave kao neku malu bančicu ovde.
1: Bančicu?
7: Pa da bi ljudi mogli da
1: dignu neku banku.
7: Izvuku pare i svašta i to.
9: Da. Ja nikad ne bih želeo da idem u gradsku školu zato što su deca u gradu mnogo lošija.
1: Čekajte, tuča! Da?
9: Mnogo lošije i da tuku se dosta i vređaju.
1: Pa evo i ovi se tuku, vidi.
9: Pa, gori su iz grada.
8: Mene je majka upisala u neku školu u Valjevu, ali moj tata, pošto je znao da to nije uopšte dobro za mene, da treba da imam lepo detinjstvo i da tamo ću biti, čekat ću sama, pošto ipak on je rade dugo. I tata je odlučio da me ispiše i upisao me ovde.
0: Zapamtite Dračić, ovo predivno selo sa ovom predivnom decom. samo copy paste po celoj Srbiji zaista ove priče. Uživamo i mi u njima kao i vi. Pišu nam i Željko i Srđan, hvale i Ivanu i samo ovu temu. A da znate da nećemo otići još iz Dračića dok ne upoznamo i njihovu učiteljicu, ove divne dečice.

Još uvek smo u Dračiću. Kada je originalno emitovano sve ovo što je Ivana snimila tamo, ona je u najavi i napisala: ovo je trebalo da bude priča o učiteljici Luci Tasić. Ona već 35 godina radi i živi za osnovnu školu Dragoljub Ilić, smeštenu u živopisnom podmaljenskom selu Dračić. Jedna je od prvih učiteljica lutkarki u Srbiji i već dugo lutku koristi kao nastavno sredstvo. Piše pesme i dramske tekstove za decu. Dobitnica je nagrade Najbolji edukator iz Srbije 2014. godine, a titulu Najbolji nastavnik XU ponela je 5 godina kasnije. Nedavno je završila jedan ogroman poduhvat koji je trajao 6 godina. Priredila je knjigu Riznica narodnih običaja, u čijem je nastajanju učestvovalo 230 prosvetnih radnika iz čak 9 balkanskih zemalja. Imalo bi zaista još mnogo toga da se navede, ali to su samo podaci do kojih i

0: sami možete da dođete ako istražujete o Luci Tasić. Ovo je i dalje priča o jednoj učiteljici, učiteljici koja se poštuje, voli, pamti i o čijim uspesima najbolje svedoče sva njena deca, neko ste i čuli već. Zato je to pre svega priča o njima, o odrastanju na jednom predivnom mestu, priča o jednoj školi sa dušom, posvećena svim onim ljudima koji je takvom održavaju već 123 godine. Pošto je naravno ovo priča i učiteljici, Ivana je želela i o njoj mnogo toga da sazna, ali nije ni sanjala na koji će se način to desiti i kakvu će ulogu deca imati u tome.
1: Da li možete vi ovako kao pravi domaćini da me upoznate tamo s ovim ženama? Da. Naprimer, kako se zove ova gospođa?
2: To je naša učiteljica.
3: Lucija Tasić.
1: To je vaša najbolja učiteljica Lucija Tasić?
4: Trećeg razreda.
1: I vi se tako grlite stalno?
4: Da.
1: A znate što znači njeno ime, Lucija?
3: Da, svetlost. Svetlost na italijanskom.
1: Aha. A zašto ona najbolja učiteljica?
4: Zato što nas puno voli i zato što nas uči razumno i nikada ništa nije nejasno.
3: Zato što piše knjige i napravila je debelu knjigu 700 strana za 5,5 godina.
4: I uvek kad napravimo nešto, uvek će nam oprostiti. Da. I također, pošto neka deca su imala tremu nekad, ona je pravila lutkaške predstave i kao i za paravana su bila deca i samo da ne bi oni imali tremu, samo su stavljali lutke i pravili lutkašku predstavu.
1: Ja, učiteljice...
5: Jao, Ivana, evo...
1: Blago vam.
5: Zaista blago meni. A ono o čemu smo pričale i pravile neki koncept, umesto tog nekog mog predstavljanja, evo tu je Natalija, moja učenica iz prošle generacije, pa će da pročita tu biografiju.
1: Može. A, dobro ste to odlučili. Je li to Lucijina biografija?
6: Jeste.
1: Ali onako malo bajkovita?
6: Da. Pošto naša učiteljica ume proste da piše i pesme i bajke i dosta knjiga ima, ovo je ona pisala pa ću ja sad u njeno ime pročitati. Bajka o svetlosti. Nekada davno, u snežnoj decembarskoj noći, rodila se devojčica kose crne kao abonos i oči u boje kestena, koje su blistale kao zvezdice na nebu. Njeno rođenje obasjalo je kuću novim sjajem. Roditelj joj zato da doše neobično ime. Svetlost. Rasla je u maloj kući u Sremu, okružena ljubavlju i pažnjom roditelja i starije sestre. Volela je sremska polja, volela je ravnicu i želela da zauvek ostane u njoj.
0: Ovo kose kao abonos crne, odmah se setim, tako je glasio početak bajke Snežana i sedam patuljaka kad se priča o kosi Snežane. A mi se vraćamo svetlosti, odnosno Luciji, pošto je bila vredna i željna znanja, svetlost je morala da ode kako bi nastavila školovanje. Mnogo je volela decu, pa je odabrala posao učiteljice. Svaka devojčica mašta da će pronaći princa na belom konju. Svetlost nije maštala, njoj nije trebao princ, nego ljubav koja će učiniti da bude još sjajnija, jer naravno bez ljubavi svetlost bi se ugasila. I svetlost je našla ljubav svog Tomu i tako se obrela u Valjevu. E sada će Ljubica Jovanović, učenica trećeg razreda, da nam odrecituje pesmu svoje učiteljice Lucije Tasić, Strefila me ljubav, da bismo saznali kako je to bilo kada je svetlost upoznala Tomu.
4: Kad voliš nekog ludo do bola, kad srce svoje deliš na pola, pa polovinu nekome daš. Desila ti se ljubav, da znaš. Kada sa osmehom noću sanjaš, kada pored srca sliku stavljaš i nećeš nikome da je daš. Desila ti se ljubav, da znaš. Kada se ujutru s osmehom budiš, kada za nekim ceo dan rudiš, da ga vidiš makar na čas. Desila ti se ljubav, da znaš. Meni se nije ljubav desila, kao grom me strefila, pa sam upala u blagu komu od kada sam upoznala lepog Tomu.
1: Bravo!
5: Bravo! Bravo. To je moja životna.
1: Kako dobro recituješ, svaka ti čast. Ti si sigurno isto tako dobar.
5: A to je jedna zavičajna. Ovo je sada jedna zavičajna, onako nostalgična.
1: Aha, to se učiteljica seća svog rodnog kraja, ali tako?
4: Da.
1: Krenimo.
4: Usred prostrane sremske ravnice, u mirnom delu donjeg Srema, selo je jedno smešteno malo, na svetu lepšeg mesta nema. Platićevo njemu je ime, To ime nosio davnina. Pitao mačeljad u njemu žive, život u njem prava je milina. E, u tom selu ostali su mi bezbrižni dane života mog. Najlepše slike u meni žive iz najsrećnijeg doba životnog. U njemu su mi uspomene. Sestra živi u mestu tom. Gde god bila uvek se vraćam. Samo jedna kuća je dom.
1: Bravo, bravo.
0: Kakav presladak glasić. Dakle, Svetlost je volala Tomu svim srcem, ali je patila za svojom kućom, za mamom, za sestrom, za ravnicom. Prošlo je mnogo vremena dok se nije navikla na novu sredinu i grad na Kolubari, a kada je došla u školu u Dračiću, nikada odatle nije poželela da ode. Zato smo ovu priču i nazvali Seoska učiteljica i sva njena deca, u jednom jedinom i suštinskom značenju tih reči, pa da čujemo još i kraj ove bajke o Svetlosti.
6: U svetu u kome svetlost živi, ne vodi se borba između dobra i zla, što je i odlika bajke. U njenom životu postoji samo dobro. Ona je tako odabrala. Svaka bajka ima srećan kraj. Ovo je bajka koja još uvek traje i nadam se da će imati srećan kraj.
0: Evo jedna od poruka koja stiže vaša, kaže: svaka čast za ovaj prilog iz Dračića, zagrejali ste srce svima nama, Bog blagoslovio ovu divnu decu, mada su izgleda već blagosloveni spoznajom pravog životnog bogatstva, i nama se tako čini. Nekako vraća veru u dobro, piše Maja, u ova suluda vremena uvek me oduševite iznova. Da, to je naša Ivana Vesić, stvarno neponovljiva, šta ona izvuče iz ljudi, kakve reportaže napravi, zaista je pravo uživanje. Nastavit ćemo priču o učiteljici Luci još malo u ovom satu.

0: Još smo u selu Dračić, još ćete čuti kako deca čitaju pesme njihove učiteljice, čarobne Lucije Tasić. Evo, čućete šta ima da kaže Petra Petrović Peka, koja je učenica trećeg razreda, kroz još jednu pesmu svoje učiteljice Lucije.
1: Čarobni osmeh. Osmeh vredi više od riječi. Nasmejano lice blista, od srca se smeju oni kojima je duša čista. Namršteno lice ne voli niko, deluje nekako strašno i ružno. Uvek izbegavaj takav da si, kad te ljudi ne vole, to je tužno. Zato traži razlog za osmeh. Osmeh deli svima oko sebe. Život će ti tada lepši biti, po osmehu zapamtit će tebe.
0: Pesmu učiteljice Svetlost nije teško razumeti, ali važnije ih je primeniti. To je teže, ali tome treba težiti. Koje su to tri dara sa neba? Zna učiteljica, zna i Marija Milićević, učenica takođe trećeg razreda osnovne škole Dragoljub Ilić iz Dračića.
2: Tri dara sa neba svaki čovek ima. Ispruženih ruku treba da ih prima. Prvi dar je vera, osnov je života. Kad iz srca izvire, život je lepota. Drugi dar je ljubav, ona život znači, ko ume da voli, taj posebno zrači. Treći dar je nada, ona uvek teši, kada je najteže, nada nam se smeši.
3: Bravo, poklonimo se.
4: Odlično, Maro, bravo, odlično.
0: A da čujemo još malo i učiteljicu Luciju Tasić. Šta za nju znači biti prosvetni radnik?
5: Izveli ste ovde dosta generacija. Šta je vas zadržalo ovde u ovoj seoskoj školi i šta za vas uopšte znači biti prosvetni radnik?
4: Smatram posle ovoliko godina da to

0: rešavamo njihove probleme. Mi smo njihovi vidari rana, psihoterapeuti, lekari, sve smo. Ja vidim izraz lica kad uđem u učionicu i pitam kako ste. Ti se nisi naspavao, ti si mi danas tužan. To nije samo dolazimo, završavamo nastavu i odlazimo. I tu je kraj te priče. Znači, sa decom 24 sata živimo, ali i sa njihovim roditeljima. Eto.
1: Ovde se deci daje prilika da budu saslušana, ali i kulturna i parlamentarna, da misle svojom glavom, ali i da ih neko pita šta misle. Ovde se prihvata i da izmisliš reč ako ona dovoljno dobro opisuje to što si hteo da kažeš. U Dračiću je Ivana upoznala i Zaharija i Miroslava, sećate ih se možda ako ste slušali tada, rekoše da su pobratimi. E pa pobratimi su u jednom trenutku nestali negde na 5 minuta i vratili se sa pesmom za nas.
2: Došao je Radio 202, ovu pesmu za njih smo napisali za 5 minuta.
3: Došli su nam da nas snimaju i hvale na YouTube.
2: Veliku sam tremu imao, svesno sam se pobratimio.
3: Podržali su nas ko niko drugi, oni su o nama mislili.
2: Manja veća knjiga o sebi da se oni peruveli.
4: Peruveli? Nije mi poznata
2: ta reč. Pa to je reč kao da vi budete srećni.
4: A, peruveli znači da budemo srećni. Da uvek budemo srećni, odlična reč.
3: Oni su najbolji, niko tako nije dobar. Evo pesmu napisali i vidimo se sledećeg doba.
4: Sledećeg doba, godišnjeg? Jel možemo na zimu da dođemo?
2: Može.
4: Izvolite, živeli peruveli.
2: Hvala.
1: Peruveli i vama i sigurno je da ćemo morati da se vratimo u Dračić još da popričamo sa ovom decom i čujemo neke nove pesme. Nadam se da ste uživali isto koliko i mi. Od podneva jedna nova tema, prisjećamo se jedne druge emisije Šta reče.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips. Jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
3: Sa druge strane jastuka.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
5: Eko.
6: 202 za vas.
7: Letnja muzika i vruće teme.
8: Letnji muzički maraton Radija 202.
7: Od 21. do 29. juna.
6: 202 za vas.

2 minuta do podneva. Beograd 202. Vesti. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je u okviru istrage povodom smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu u martu ove godine tokom pretresa pronađena dokumentacija koja ukazuje na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine sa ciljem, kako navode, izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Policiji je naloženo da između ostalog identifikuje sva lica koja su povezana sa tim slučajem. Policijska uprava Zrenjanin potvrdila je za RTS da je sinoć oko 21 čas poginuo radnik u kompaniji Linglong. Tužilaštvo u Zrenjaninu saopštilo je da je do povređivanja i pogibije radnika došlo usled, kako kažu, nepoštovanja pravila u procesu rada od strane nastradalog. Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog EU tržišta, istakao je predsednik Vučić u razgovoru sa ekonomistom Jeffreyem Saksom, koji učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju organizaciji Privredne komore Srbije. Razmenili smo mišljenje o najvažnijim međunarodnim izazovima, posebno osvrtom na položaj Srbije u složenim geopolitičkim okolnostima, naveo je Vučić. Odložen je sastanak iranske i američke delegacije u Švajcarskoj, potvrdilo je tamošnje ministarstvo spoljnih poslova. Ipak memorandum o razumevanju je stupio na snagu i počeo je period od 60 dana za finalizaciju sporazuma. Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance predvodiće američku delegaciju na prvom sastanku sa iranskom delegacijom tokom vikenda, saopštila je Bela kuća. Kupališna sezona na Adi Ciganliji zvanično počinje sutra. Biće podignuta i plava zastavica koja označava čistu vodu i urednu plažu. Radno vreme kupališta tokom sezone je od 10.30 do 18.30 minuta, a ulaz je besplatan. Odbojkašice Srbije pobedile su Dominikansku republiku 3-0 u nastavku Lige nacija. Naredni meč u filipinskom Pasig City-u naše reprezentativke igraće u nedelju ujutru protiv Amerikanki. Pretežno sunčano i toplo vreme, popodne ponegde na planinama kratkotrajna kiša, temperatura do 33 stepena.

0: Radio 202.
1: U Vapama jedin brmbel za čompalja.
2: Šta reče?
1: Ujo me jedan stršljen za palac.
3: Teška reč.
2: Šta reče?
4: Mnogo vaših poruka slavi ovu emisiju Šta reče i podsjećate se i sami nekih omiljenih. Evo Ivica piše i reportaža pri poseti selu kraj Sremske Mitrovice. Odlično. Deca su vas razgalila zaista mnogo. Triatlonac piše sjajno podsjećanje i divne emocije. Još puno takvih emisija vam želim. I mi, mada ćemo malo je staviti na odmor, ipak treba mnogo pripreme, treba baš dosta energije i truda za ovo. Tako da ćemo se pripremati za sledeću sezonu od septembra za emisiju Šta reče, prikupljati, obilaziti, snimati, tako da ćete uživati svakako od septembra u novom serijalu. A mi ćemo se i u ovom i u sledećem satu prisetiti još nekih od emisija. Biće reči o tome kako Ruskinje razumeju razne izraze, kako ih prevode sa ruskog na srpski, gde se tu razlikuje, gde ima sličnosti, a potom od 13 časova prisetit ćemo se ponovo jedne emisije koja vam se mnogo dopala, a to je o portalu Južna pruga. Zaista nešto jedinstveno što postoji kod nas.

0: Kroz emisiju Šta reče upoznali ste mnogo domaćih stranaca, odnosno ljudi koji žive i rade u Srbiji, dolaze sa različitih strana sveta i uvek se uverimo da je učenje stranog jezika zapravo baš složeno. To nije samo da savladate reči, gramatiku, neke izraze, pravila, već tu zapravo ulazite i na područje drugih i drugačijih kultura samim učenjem jezika. Ivanine sagovornice Olga, Anastasija i Varvara, Ruskinje koje žive u Beogradu, su to dobro shvatile, pa je sa njima moglo da se razgovara i o tome kako su učile srpski jezik, šta im je bilo najteže da savladaju, ali da se uverimo koliko je duboko njihovo razumevanje kulture zapravo. Da li su u stanju da naslute nešto iz konteksta, koliko uočavaju višeslojna ili skrivena značenja. Ivana je odlučila da ode, naravno, to Ivana da ode i korak dalje, ka poznavanju slenga, što je takođe veoma bitno jer prevazilazi ono formalno učenje iz udžbenika, sterilno možemo reći, dovodi onoga ko uči strani jezik do nivoa razumevanja humora, neformalne komunikacije i mnogo, mnogo drugih stvari. Ispostavilo se da je bilo u pravu što je tamo zašla, jer za Anastasiju, Olgu i Varvaru ni taj sloj srpskog jezika uopšte nije prevelika tajna.
1: Recimo Muze Konza, znate šta to znači?
2: Ne, to je, se nalazi negde na Zemunu, to je restoran, pa, šta je
3: ne.
2: To?
3: To je opšti naziv ovog kraja, Zemun Munze, to je...
4: Pa Zemun je bio neki kriminalni kraj, pa odatle je ovo...
1: A šta je to Konza?
4: Pa ove šatrovačke, Zemun zakon.
3: Konza, zakon?
5: Ne.
3: Zakon?
1: S kim se ti družiš? Kako one znači što ti ne znaš ni?
3: To je isti način kada kada je promenjen red slogova. Isto postoji u francuskom slengu, znam to.
4: Jeste videli ovaj čips ima tebrasti? Kao rebrasti, nebrasti.
1: Braka tebra.
2: Pa verovatno ja živim negde u drugoj zemlji.
1: Kada uđete u autobus, jel kažete ovom vozaču, ili kažete oprostite gospodine majstore, šoferu?
4: Majstore.
1: Kako?
4: Majstore.
2: Pa ja to nisam znala, ja bih rekla vozač, nešto je tako.
1: Vozače.
2: Ali ne
3: gospodine,
2: znam. Gospodine, da.
6: Majstore, uključi klimu. Ljube se klimu, smrzli smo, zima je. Kad ljudi u busu viču, imam iz vas, to mi je strašno. Ja to shvatam kakva ja introverta.
1: Šta ti tu smeta?
6: Pa ne znam, ne mora ceo bus zna da ja imam idos. Onekod
3: stidimo se da vičemo.
2: Ti nisi bila negdje u punom autobusu gdje to je baš važno,
6: pa znam,
2: ako nećeš propustiti
6: znam,
2: tvoju stanicu.
1: A dobro, kako bi ti to izvela?
6: Pa nikako, ja bih ovako tiho probala da se ovako, kao špijun.
1: Da prođeš i da kažeš prođem. Izvinite?
6: Da.
1: Jel mogu ja da siđem?
7: Silazite vi. Silazim. Izvinjavam se. Može malo.
3: Lasice,
7: samo malo.
6: Ovako.
1: Da li mislite da vam je još nešto poznato od slenga? Recimo, kako ste razbile ovo?
2: A, znači je bilo sjajno?
4: Pokidali kao to.
1: Pokidali.
2: To je neki ispit sad za nas.
3: Da,
1: da, slušajte, pitanje broj 2. Skontala sam to.
2: O,
4: skaterala, ne?
1: Pa ti mi na sleng odgovaraš slengom. Fantastično, mogu. Skapirala.
4: Nešto mogu.
1: Ako sam ja na gajbi, gde se ja nalazim?
2: Oj, to je neka kuća.
4: Ali to za žurku, ne? Kod nekog drugara na stanu, u stanu.
1: Da, pravim žurku na gajbi.
4: Verovatno.
3: Ne znam. A to znači kod nekoga u kod kuće?
1: Vaša koleginica je rekla, koja nažalost nije danas došla, baš je zabavna, ona je rekla da je svom klijentu stalno govorila kada se rastanu, čao, bit ćemo u vezi. I da je njemu to bilo jako simpatično. Mislite da je ona bilo šta pogrešila tu?
2: Pa mislim kad ti si u vezi, znači imaš neki romantički odnos.
1: To kad su se smuvali. A ne, jel?
2: Pa da.
1: Da, dobro.
2: Da, a mislim ona je imala na umu nešto kao ajde...
3: Bićemo u kontaktu.
2: Da,
3: samo,
2: bićemo u kontaktu. Hvala, devojke.
1: A imati romantični odnos i recimo smuvati se, ali to isto?
2: To je slang. Smuvati kao ništa ozbiljno.
4: Ja bih rekao da smuvati to je pre ovog romantičnog odnosa, kao flirt neki.
1: Aha, dobro.
3: Slažem se, to...
4: Prvi nivo.
3: To bi značilo ili flirt ili... Samo flirt.
2: A ja sam mislila da nešto nije ozbiljno. Je li imate neku reč kad ti si u nekoj, recimo, vezi i ništa nije ozbiljno?
1: Neobaveznoj
2: samo...
1: vezi.
2: Da, neobavezno, tako kažete.
1: Ne, evo, ne znam kako vi kažete, ja
2: Pa mi nemamo takvu reč, mislim da.
1: A neobavezna veza, misliš kao one night stand
2: da,
1: ili...
2: Da, da.
1: A, jest. Pa vidiš, nemamo baš neku reč da ja trenutno mogu da se setim. Siniša, kajdi.
0: Da, razmišljaju Ivana i Siniša. Ko nije slušao ovu emisiju premijerno, možda može sada da javi kako mi u jednoj reči kažemo ta one night stand ili neobavezna veza, ako znate neku reč. A nastavljamo dalje. Da li našim drugaricama iz Rusije filmovi i muzika možda pomažu u učenju srpskog jezika?
2: Pa rekla bih samo za neka za pasivno učenje, pošto te to ne drže u glavi, ali pa ne znam, možda vi nešto imate za muziku, pošto ja iskreno pokušavala sam mnogo puta da slušam nešto srpsko, iskreno ne mogu, ne znam, ne moj...
1: Kaži, ne zameram,
2: da? Pa da, ne moja vrsta, ne znam.
1: Pa dobro, a šta si to slušala?
2: Oj, nešto kao olovna ruka, ko je to, je taj dečko? Neko je pevao... Ti si moja ruka olovna.
4: Ja ponekad slušam Ekaterinu Veliku i ja sam naučila ovaj reden kritike. Jer ona mi je rekla da je ide na poslednje mesto, pre to ide mi. Pa i još kod ove Ekaterine Velike ima puno ovih dobrih pesama i jezik im je mnogo lak. A mi smo jednom, mislim prošle godine, išli smo sa grupom na film Mrtav hladan u kinoteci je bio.
2: Wow.
4: Ali ja tamo nisam razumela ništa osim psovka. Psovaka. Ali, bukvalno pre mesec dana ovaj film su bio na televiziji negde, pa ja gledam i razumem bukvalno sve. I ja znam da je som je 1000 dinara i ja znam još nešto. I gledam, mislim, aha, nisam ja loša.
0: Da, ima razlike, ne znam da li mi je to Ivana i objasnila, ako neko kaže some jedan, to ne znači da neko vredi 1000 dinara. Ili možda i znači. Ko zna, da. Pošto je inflacija svakako. Ali sve znaju devojke i sve mogu da slušaju i gledaju i razumeju, pa čak donekle i maratonce.
3: Gledali ja sam gledala s prevodom, ali sa srpskim titlovima.
2: I ja, isto i ja.
4: Da. Pa isto u kinotec?
2: Ne, samo oko
4: na krovu. Svaka preporuka da idete.
1: I kako to godine. Vi prihvatate? Ne samo jezik, nego i taj humor. Je li to vama išto blisko?
2: Taj humor... je baš specifičan.
3: On specifičan, to nije slično sa ruskim, baš slično sa ruskim humorom, a to je neki izvor za pitanje, za istraživanje.
4: Pa i maratonci, kako se zove taj film gde oni jedu u Beograd? Na Beograd, na Beograd.
2: Ko to tamo
4: peva?
1: Kako ide ta pesma?
4: Na Beograd firmom Krstić.
3: Branko Krstić, da. Tam nešto pevaju ove Rome.
1: Za Beograd.
4: Za Beograd. Majke mije. Da.
0: Dobro, melodiju su apsolutno savršeno potrefile. Ispričale su se one i o takozvanim lažnim prijateljima, rečima koje u dva jezika skoro isto zvuče, ali imaju različito značenje. Nemamo baš vremena sada sve, ali evo bar po nešto iz te teme lažnih prijatelja.
1: Sahrani je sačuvaj na ruskom.
2: Da, da.
1: Tako. A znate šta kod nas znači sahrani?
2: Kad neki čovjek umre
4: sahrana.
1: Ukus na srpskom. Znate šta je?
2: Da.
1: Ali postoji neka slična reč na ruskom koja znači ujed.
2: Da, ukus. Drugi akcent.
1: Ukus, pa dobro, ali teško bi to neko mogao da razlikuje ako čuje. Moglo bi da te zbuni. Ili vas to ne zbunjuje ovo?
2: Ne, nije zbunjuje.
3: Ja nije bih hvala to.
2: Pošto možda prva stvar o kojoj ti misliš kad ideš u drugu zemlju, to je hrana.
3: Da, takođe ja sam primetila da u početku reči kada imate ovu početak u... u glagolima, uči, ukus, veoma često to u ruskom ima analog sa v. Ukus, kod nas u ruskom vkus.
1: Vkus, da.
4: Mm-hmm.
3: Uči, to se prevod je vajci. Opet ovo v u početku ruskoj reči.
1: Dakle, vas ne mogu da zavaraju lažni prijatelji uopšte. Nijedna reč.
4: Pa mogu. Znate za jedini i jedinstveni. U ruskom jedinstveni, a jedinstveni jedini. Oni bukvalno promenjali su značenje.
1: Da, to su bukvalno zamenili mesta. Recimo zavod, to na ruskom znači fabrika, tako?
4: Da.
1: A znate šta je zavod kod nas?
4: Pa neka organizacija kao... Pa to je vrlo široka reč.
3: Neka priredba
4: za venerički ovoj bolesti i još neki zavod.
1: Kako zavod?
4: Za venerički bolesti.
1: Dobro.
4: Pa ja sam mislila da to je neka fabrika za sifilis.
3: Ja mislim. Samo mi objasni šta bi se događalo u fabrici za sifilis.
4: Zavod je fabrika.
2: Pa ti kao zatvor.
0: Ne bih tamo da zakoračimo, to je stvarno jedan pravi primjer lažnih prijatelja. Dobro, zavod, kada mi objašnjamo opet nekim rečima koje možda ni ne približavaju više to značenje nekom ko uopšte se nije susretao sa ustanovom, organizacijom, institutom, zavodom, ali to je nešto što obavlja određenu usku naučnu ili obrazovnu, zdravstvenu, administrativnu delatnost, ali zavod za sifilis, dobro, još nismo osnovali. A pričat ćemo u nastavku još u ovom satu o tome šta su sve Ruskinje primetile u našem jeziku, koliko su shvatile kroz učenje jezika i nešto o našoj kulturi i podneblju.

0: Još uvek se prisjećamo emisije u kojoj je Ivana Vesić srela tri Ruskinje, Olga, Anastasija i Varvara. Pričale su sa njom, budući da uče i srpski jezik, kako ga savladavaju, šta su to bili lažni prijatelji, odnosno reči koje isto zvuče, različito znači u ova dva jezika. A, sigurno ste se i vi bar jednom zapitali kako uopšte strancu objasniti šta znači smeje se kao lud na brašno, šio mi ga Đura ili drži vodu dok majstori odu. Teško je bukvalno naravno prevesti, pa traja još to objašnjavanje šta se krije, koje značenje iza toga, jer se kroz frazeologizme ova pločuje čuva i prenosi kultura i mentalitet jednog naroda. Teško je onda i prevesti, izgubi se tu taj šarm i kroz tumačenje nekako izgubi tu zanimljivost koju ima upravo ovom frazom kojom se nešto objašnjava. Neki frazeologizmi zvuče slično, ponekad skoro isto na dva različita jezika, ali se zapravo često potpuno razlikuju. Pokazalo se da su Olga i Anastasija odlične sagovornice i za ovu temu, pa se Ivana više puta družila sa njima. Jednom prilikom su pripremile poređenje i parove frazeologizama na srpskom i ruskom jeziku. Neki su skoro istovetni, neki slični, neki potpuno različiti. Ipak nema toga što devojke nisu kapirale, mada su priznale da im neki naši frazeologizmi nisu baš najlogičniji. Naprimer, lud kao struja.
1: Imate taj izraz. Pa opet, gde je logika lud kao struja?
2: E, jel tebi nelogično lud kao struja?
1: Struje. Struje, možda to povezano s ojačinom, a struje je veoma jaka, da znam, jaka, neka jaka snaga, fizička snaga. I nešto što je toliko jako, to je može se upoređuje sa nešto ludim. Možda tako, ja samo pokušavam da nađem ovo objašnjavanje. Mislim da nemamo nikakvog analoga frazeologizma.
2: Dobro, tebi lud kao struja nikako nema logike?
3: Apsolutno.
2: A izvoditi besne gliste?
3: Ok, Rusi glista je, se ne koristi za ovo, za kišnu glistu, na primjer, samo za ove gliste koje žive u čoveku. Pa zato nam je, čakaj reč, gliste je smešno. A izvoditi besne gliste... Pa ne znam.
2: Kada bi trebalo da zamisliš crtež, recimo, crtež koji bi objašnjavao taj frazeologizam, jel bi ti videla neku uzicu i neko šeta gliste, izvodi ih u šetu, a one su besne?
3: Pa ne, to bi neko pokušavao da istera ove gliste iz čoveka, iz dupeta.
2: Smejati se kao lud na brašno. Si imala takav napad smeha nekada, Anastasija?
3: Mislim da ne, ali u mojoj glavi brašno se zamenjava nekoj drogoj. Kao neki ovaj beli prašak. I još na ruskom mi kažemo da sam smejala toliko da sam... kako svinje kažu ovako? Mi to zovemo smijali se tak što hrjukala.
2: Grog? Kako?
3: Pa ovo. Ne?
2: Groktanje.
3: Groktanje. Da, smeješ ovako da grokteš.
2: Prebiti kao vola u kupusu. Kakva je ovo koza ovde?
1: Sidor, neka koza nekog koje je pripadala nekom.
2: Kako to kod sidoru? Čekaj, kako se kaže to kod vas? Bit kak sidorovu kozu.
1: Da, ovako, tucati neku jadnu kozu koja je pripadala nekome sidoru. Ne znam.
2: A zašto onda nije sidor velikim slovom?
1: Sada niko ne zna ko je bio ovaj...
2: Pa je postala zajednička imenica.
1: Da, to je neka zajednička imenica za čovjeka koji ima ovu kozu koja je, ne znam, pojela nešto u vrtu, bašte i sada svi, ona je bilo tučena zbog ovog.
2: Znači, to je sidorova koza, a šta bi ti meni rekla, na primjer, da čuješ na ulici ovako nešto, da neko kaže, ova riba para nosom oblaki.
3: Aha, znači da ovako sebična, tripuje da je kraljica, nešto ovako.
2: Da. Istripovala se da je opaka. Da. Kod vas, dakle, nema to baš da se nos pominje, ali ima, evo, zadirat nos. Da.
1: Kada zadirat nos, kada ovako...
2: A, nadigo nos, visoko podigo nos.
1: Visoko podigo nos, kada čovjek je umišljao sebi veoma.
2: Mi kažemo špansko selo kad nešto ne razumemo, a vidim kod vas se pominje kitajski, a to je kinesko nešto tako. Kitajska je gramota. A šta je gramota?
1: Gramota, nešto pisano, ne znam, neko pismo na kitajskom, na kineskom, na pismo na jeziku koji ne razumemo uopšte.
3: Da, neki javni papir koji mi ne možemo da razumemo i koristimo kao vaše špansko selo. I još imam jedan ovaj zabavnu činjenicu, o tome mi je opet pričala moja predavačica. Mi u školi za čovjeka koji sedi na ovoj magaraće klupa, tako se zove, mi to zovemo Kamčatka. I ona uvek pita ljudi iz Sibira ili sa ovog sa istočnog dela Rusije, zove li oni ovo posvojenje klupu Kamčatka? Ispada da, ispostave da nisu. Ne zove oni Kamčatka.
1: To je baš ali, taj naziv za to.
3: Da, ali u ovom evropskom delu Rusije Kamčatka je klasika. Ide na Kamčatku, može ti kaže ovaj učitelj u školi.
1: Da, da, ja ne znam kao se dešava sada, ali kada ja sam bila u školi, to nije bilo popularno tek u tim godinama. Mislim, to je bilo popularno za kada moji roditelji su školovali. Sediti na Kamčatki, može to je postalo veoma staro.
2: Ženski Petko, on je damski ugodnik kod vas.
3: A ko je Petko? Želim da ga upoznam.
2: A ko je bila Mira ispod Mire, sto đavola Vire?
1: Ne znam ko je to bio, ali kod nas to je v tihom omoti čerti vodice, to znači da u nekoj velikoj bari koji je izgleda mirno, tamo žive đave.
2: A ti kako kapiraš što ispod Mire sto đavola Vire?
3: Mira znači da je mirna, znači žena ovako nije neka agresivna, ali svakako ima ovih 100 đavola koji živu unutra i samo čekaju kad mogu da izleze napolju i da pokažu ovom svetu ko je ona Mira.
2: A jeste čuli za Xiaomi ga Đura?
3: Da, okej. Đura je bio neki veoma poznat krojeć u Beogradu. Ljudi išli kod njega, ali bio je baš skup, jer je bio kvalitetan i poznat. I ljudi koji nisu šli kod ovog Đure, svako su rekli da šta ti je ovaj kaput, baš je lep. Xiaomi ga Đura, kao da pogledajte, ja ovako imam para. Ali pa brzo su shvatili ljudi da nije to istina, da nije Đura stvarno šiveo taj kostim. I zato opet sarkastično kao Xiaomi ga Đura, aha, ma daj.
1: Pričaj još, da, a ja se pravim da ti verujem.
2: Pričaj još, a ja se pravim da ti verujem, super. Pa ja očigledno ne postoji ništa što mogu da vas pitam, a da ne znate. Ajde da vidimo ovo što nema nikakve ekvivalente u ruskom. Žuta minuta i obrati zelen Boston. To vidim da ste ostavile znak pitanja da nemate to u ruskom.
3: Nemam pojma šta to znači, nisam to čuo.
2: Žuta minuta i obrati zelen Boston.
3: Ne znam.
2: Ajde, ne znaš šta je Boston, ne verujem ti.
3: Pa šta je žuta minuta? Šta znači žuta? Da je negde skoro u krasnoj zoni, kao da nije kad želim da piškam.
2: nije to tako.
1: A to bi bilo dobro objašnjavanje za to žuta minuta.
3: Izvinjavam se, sad ću da vas žuta mi je minuta.
2: A žuta ti minuta, obrala si zelen Boston ako nema toalet papira.
0: Žuta minuta, kako bi bila onda ona druga. Toliko toga znaju Anastasija i Olga, da su se čak setile i ruskog parnjaka našem frazeologizmu kad na vrbi rodi grožđe.
3: Setjala sam jednog frazeologizama sa ovom geografskim poreklom za kad na vrbe rođe bože moj, kad na vrbe...
2: Slušaj, moraš pet puta brzo. Kad na vrbi rodi grožđe, kad na vrbi rodi grožđe, kad na vrbi rodi grožđe, kad na vrbi
3: rodi grožđe, kad na vrbi rodi grožđe, kad na vrbi rodi grožđe, kad na vrbi rodi grožđe, ne mogu...
2: Super, e sad ovo, raskiseliš li ti sopanci?
3: Raskiseliš što?
2: Raskiseliš li ti sopanci?
3: Raskiseliš li ti sopanci?
2: Bravo!
1: Raskiseliš li si te opanci? Ja sam dodala nešto više.
2: Raskiseliš li ti sopanci?
1: Raskiseliš li ti opanci?
3: Mi ponekad kažemo čekamo kineski Uskrs, jer oni tamo nemaju Uskrsa, ali kažemo ždać kitajske pashe.
2: To je baš isto, znači nikada se neće desiti.
3: Da, tako je.
2: Drži vodu dok majstori odu.
3: O, to mi je omiljeno jer stvarno radi tako. Pa to mi je bio, pa za šta, za WC, za sve, kad sve radi, majstor izađe iz kuće, sve procurilo. Kao frazeologizam, obožavam ga, kao situacija iz života.
2: Kao situacija iz života, žuta minuta.
3: Žute minute.
2: Da li postoji neki frazeologizam u srpskom koji vam je baš neobjašnjiv i nejasan i nemate nikakvu asocijaciju i nikakva slika vam se ne javlja?
1: to je bilo Kurta i Murta, kada ja sam čula ovo objašnjavanje, ja nisam shvatila odmah. Mislim, ovo objašnjavanje, ono je baš veoma dugo, baš duže nego ovaj izraz. Za stranca to nije očigledno uopšte, i kada ono upoređuje izraz i objašnjavanje, to je, cela istorija se krije u ovom izrazu. Mali izraz, dva imena i cela velika situacija, interesantna.
3: Ok, za mene to je K na biciklu. Ja kad sam to čula, ja nisam uopšte, pa nisam mogla da očekivam o čemu je reč. I čovjek koji mi je rekao, bio je u fazonu, pa da, to je nešto normalno, da ti kažeš čoveku, da kažeš strancu. Ja ga pitam kako je na novom poslu, kako ide, on kaže, pa nisam ja neka ovako tamo neki važan čovjek, samo sam K na biciklu. I gleda mi ovako normalno, kao da ja

0: moram da odgovorim nešto. Ja ovako, šta to znači, brate?
1: I kako si ti razumela kad ti on objasnio šta je K na biciklu?
0: Pa možda kao neki čovek iz cirkusa, neki čovek za zabavu, nešto ovako, ali morala sam da googlam šta to znači.
1: I na kraju, kako bi mi objasnila to kad si izgooglala?
0: Pa neki potrčko, čovek koji nema vlasti, ali ima puno obaveza. Čovek sa nižeg nivoa ovog poslovnog života.

0: samo na Radiju 202.
1: Elebak je nekog, što bi se reklo po čačanskom, ko blesi okolo, ali je on za otprilike pola stepena negde iznad grljaša, a za dobar stepen i po iznad rapalja.
2: Šta reče?

0: Eko. Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
0: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina, Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John Tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
4: Eko.

0: 3 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U okviru istrage okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta Više javno tužilaštvo u Beogradu pronašlo je dokumenta koja, kako navode, pokazuju da postoje osnovi sumnje na izvršenje drugih krivičnih dela koja nisu u vezi sa tom istragom. Tužilaštvo tvrdi da je došlo do saznanja koja ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine sa ciljem, kako navode, izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Policija je naložena između ostalog da identifikuje sva lica koja su povezana sa tim slučajem. Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva da se sada saznalo da je laž u upotrebi zvučnog topa planirana duže od mesec i po dana, sa ciljem da se u Srbiji izazove građanski rat, a predsednik Aleksandar Vučić prikaže kao ubica. Zahtevam kao predsednik Narodne skupštine Republike Srbije da se otkriju svi detalji, da se otkrije ko je u tome sve učestvovao i ko je planirao, rekla je Brnabić. Sastanak iranske i američke delegacije u Švajcarskoj je odložen. Memorandum o razumevanju je stupio na snagu i počeo je period od 60 dana za finalizaciju sporazuma. Američki potpredsednik J.D. Vance predvodit će američku delegaciju na prvom sastanku sa iranskom delegacijom, saopštila je Bela kuća. Odbojkašice Srbije u nastavku Lige nacija pobedile su Dominikansku republiku 3:0. Naredni meč u filipinskom Pasig City u Srbiji igra u nedelju ujutru protiv Amerikanki. Sutra pretežno sunčano, vreme popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša do 34 stepena.

0: samo na radiju 202.
1: Elebak je nekog, što bi se reklo po čačanskom, ko blesi okolo, ali je on za otprilike pola stepena negde iznad grljaša, a za dobar stepen i po iznad vrapalja.
2: Šta reče?
3: U ovom satu još uvek se prisećamo najboljih, bar po vašim komentarima, emisija Šta reče iz prethodne sezone. Čuli smo, mislim da je ubedljivo Dračić ovo podmaljansko selo pobedilo, da kažem u žargonu, učiteljica Lucija Tasić i njeni divni učenici, zaista predivna deca koja žive u ovom selu i školuju se, to je izazvalo najviše različitih lepih emocija. Pričali smo i o tome šta to slično u ruskom i srpskom jeziku, u smislu kada ljudi pokušavaju da uče srpski jezik, a iz Rusije su, šta im možda teže ide, kako oni razumeju neke frazeologizme, žargone, kako kroz pop kulturu mogu možda bolje da nauče nešto i o samom jeziku, bolje nego iz nekih udžbenika za učenje jezika. U ovom satu jedna takođe emisija koja je izazvala mnogo vaših pozitivnih reakcija, u pitanju je portal Južna pruga, koji je jedini medij u Srbiji, verovatno i na svetu, koji sav sadržaj objavljuje na dijalektu. O tome ćemo za nekoliko minuta.

0: Portal Južna pruga je jedini medij u Srbiji, verovatno i na svetu, koji sav sadržaj objavljuje na dijalektu, i to iz prizrensko-timočke dijalekatske oblasti. Ovde ćete naći sadržaj kao i u svim drugim medijima, vesti, ono što se dešava tog dana, podeljeno na oblasti, ekonomija, sport, društvo, svet, hronika, intervju, sve manje više isto, ali na dijalektu, sve napisano, naslov, tekst, sve. Urednica portala i osoba koja je pokrenula ovu priču je Milena Šović, inače IT inženjerka, Nišlijka, koja već 10 godina živi i radi u Americi. Ona je u mnogo čemu pionir, bavi se razvojem chatbotova, osmislila je chatbotove Nikole Tesle, Branislava Nušića i leskovački chatbot i dalje razvija ideju kako veštačka inteligencija može da se iskoristi za čuvanje dijalekata i njihovo revitalizovanje. Pionirski je poduhvati njeno izlaganje naše 64. skupu slavista Srbije, prvo izlaganje na naučnoj konferenciji u potpunosti izvedeno na dijalektu.
1: Dobar dan, pre nego što ću se predstavim, moram da kažem da će ovo izlaganje bude u celosti na dijalekt. Po prvi put u istoriju, prema moje saznanje, će se na jednu naučnu konferenciju izlažeo na koji kako se govori na jug Srbiju. Moje ime je Lena Šović i urednik sam na portalu Južna pruga, jedini medij u Srbiji koji cel sadržaj objavljuje na južnjački govor i jedan od retkih medija koji sadržaj objavljuje sam na ćirilici. Rođena sam u Niš, gde sam živela do pre 10 godine, kad sam se sa porodicom preselila u Sjedinjene Američke Države, gde i dan danas rabotim i živim. Bavim se veštačku inteligenciju i po zanimanje sam inženjer. Na drugu sam godinu na doktorske studije iz poslovnu ekonomiju na Fakultet za inženjerski menadžment i ekonomiju u Novi Sad. Član sam u Mensu Intertel, izborni sam govornik na dijalekt, na njeg mislim, na njeg govorim i kad spijem na njeg sanjam.
0: Iako mnogi misle, govore i sanjaju na svom maternjem dijalektu, kako je i rekla u delu svog izlaganja Milena Šović, nekako ta dijalekat ostaje samo u sferi privatnog govora, uopšte nije prisutan u institucionalnom i medijskom prostoru.
2: Jedan od mojih hobija je i novinarstvo i tu sam se sasvim slučajno zatekla, moram da priznam. Dobila sam ponudu od nekoliko časopisa i portala u Srbiji da za njih pišem na neke stručne teme vezane za ekonomiju i veštačku inteligenciju i o nekim stvarima kojima se ja bavim. Tako da ja trenutno pišem za časopis Biznis i financije i internet portal IT Network. I naravno urednik sam mog portala Južna pruga. Što se tiče nastanka portala Južna pruga i uopšte ideje da pokrene tako nešto, sve je počelo od konferencije u SANU prošle godine, početkom oktobra. Ja sam učestvovala na toj konferenciji i izlagala sam jedan rad, odnosno pričala sam o jednoj svojoj studiji, o tome kako veštačka inteligencija može da nam pomogne da sačuvamo dijalekte i jezike i da ih eventualno revitalizujemo na neki način. S obzirom da sam ja u to vreme već imala botove, odnosno već razvila botove Nikola Tesle i Branislava Nušića, videla sam da chat botovi, da veštačka inteligencija može u potpunosti da oponaša i da komunicira na tim nekim, kako bi rekla, arhaičnim govorima i arhaičnim dijalektima, odnosno onako kako se pričalo pre 100 ili 150 godina. I u tom trenutku mi je palo na pamet da napravim leskovačkog chat bota, odnosno chat bota koji će da komunicira na leskovačkom govoru, toj nekoj varijaciji prinsko-timočkog dijalekta, i odlučila sam da napravim prototip. I onda mi je kliknulo i rekla sam sebi, ok, mi nemamo mediji, ali evo, ja ću da ga sad napravim. I od te ideje do realizacije prošlo je svega mesec dana, s obzirom da je mediji relativno lako registrovati u Srbiji. To mi je trebalo možda nekih nedelju dana, desetak dana da sve to završim, da regrutujem novinare i da krenemo sa radom. Trenutno na portalu pišu 4 novinarke. To su Marija Stojilković-Milošević i Milena Radmanović iz Vranja. Tu je Jelena Vidanović iz Pirota, Milica Gocić koja piše Niš i Leskovac, i tu sam ja koja piše za nišku redakciju. Što se tiče novinara, odnosno mojih saradnika koji pišu za portal, to su isključivo profesori i nastavnici srpskog jezika. Meni je to bilo jako bitno iz razloga što ceo ovaj projekat se neće završiti na portalu ili YouTube kanalu ili televiziji. Mi planiramo da radimo neke mnogo veće stvari. Jedna od tih stvari je i izrada rečnika i gramatike prinsko-timočkog dijalekta, odnosno južnjačkih govora.
0: A kako zvuče delovi nekih od vesti iz raznih rubrika na različitim dijalektima iz Prizrensko-Timočke dijalekatske oblasti? Kada se ode na portal Južna pruga, kliknete na bilo koju od tih vesti, imate i opciju Čitaj mi i onda se čuje ovo.
3: Od 24. do 26. april na poviše od 30 mesta u Srbiju, među koji je jedno u Niš, će bude manifestacija Noć na Slavuji koju organizuje Društvo za zaštitu i proučavanje ptice na Srbiju treću godinu za red. Građani će Mokdžabe slušaju Malečki Slavuji u večernji sati u pratnju na ornitologa i drugi ljubitelji na ptice. Broj mesta na izleti je ograničen i mora se prijavite.
4: Za to što je predvodija sam.
5: Veštačka inteligencija dovodi do toj da neke rabote dibidus će nestanev, dok rabote u zdravstvo, ekologiju i programiranje će procveta, više se traži viljade ljudi za rabotu u ovoj godinu. Svaka napredica u tehnologiju dovodi do promenu na tržište, pa tako je utica i na traženje rabotu. Zbog toj neke radnje mesta kude može da rabotiv mašine umesto ljudi će nestanev, a druge rabote će se traživ poviše, pogotovo kude mašine ne može da gi zameni ljudi. Britanske novine The Telegraph su napravili ispitovanje na rabote pod naslov Rabote koje će nestanev i koje će procvetav u 2026. godinu.
4: Za to što je predvodija srpsku vojsku u najteški momenti na našu istoriju, u Balkanski i u Prvi svetski rat, vojvoda Radomir Putnik se upisaja u red na najgoleme srpske vojskovođe. Za njegova dela čuje cel svet, bila je to Cerska bitka, za vreme koju je Putnik komandovaja sa srpsku vojsku. Bila je to je prva srpska pobeda u Prvi svetski rat, posle koju su goleme sile shvatile da su pogrešno procenile srpsku vojsku koja se borila da si sačuva svoju zemlju i narod. Prvi svetski rat za Srbiju je bila borba da se opstane. Srbi može da zabraju, ali ne i svet. Kolike su bile patnje i nesreće na srpski narod, znali su i stanovnici u daleku Kanadu. Kad se završio golem rat, 1918. godinu, stanovnici na Kanadu doneli su odluku i na jednu svoju planinu dali ime Putnik. I tako odali poštovanje na srpski narod i na vojvodu Radomira Putnika. Golem broj u Srbiju možda nikad neće vidi se s njine oči, ali treba da znaju da ona postoji, da se ne zabraji.
0: Inače, ovo što ste čuli su glasovi novinara koji su pisali baš te tekstove koje čitaju. Dakle, svako ko napiše neku vest, on i snimi nju na tom dijalektu. A pitala je Ivana Milenu, kako za sada reaguju ljudi na portal? Kako oni, čiji je to maternje dijalekat, a kako neki drugi?
2: Dobili smo jako mnogo komentara, recimo iz Kragujevca, iz Novog Sada, iz Užica. Ljudi sa severa Srbije koji su oduševljeni ovim što mi radimo. Naravno, ja se njima ovom prilikom i zahvaljujem. Pretpostavljam da oni možda i ne razumiju sve što mi kažemo ili napišemo, ali drago mi što su pozitivno odreagovali, što nas prate i što nas čitaju. Kako mi sami, govornici Prizrensko-Timočkog dijalekta, doživljavamo sami sebe, to je jedno malo kompleksno pitanje. Nekad mi je i teško da pričam o tome iz prostog razloga što mogu da pričam samo iz svoje perspektive i mogu da govorim samo o onome što sam videla. Postoje takozvane pokondirane tikve koje ne pričaju dijalekt nikad i koje se gnušaju cele te priče, smatraju da je to zastarelo, da je to prosto, da je to seljački, paorski, kako god hoćete da ga nazovete, i nažalost od njih nismo dobili nikakvu podršku. Čak su oni bili i naši najveći kritičari. Pričamo ovde naravno o portalu Južna pruga. A s druge strane, postoje ljudi koji su osvešćeni, kojima je jasno zašto se ovaj dijalekt u javnosti prikazuje na taj način kako se prikazuje i koji žele da ga sačuvaju po svaku cenu. Ja sam jako srećna iz razloga što nam je dr. Stojković iz Leskovca dao intervju i to upravo na dijalektu. On je veliki obožavac dijalekta i vrlo često ga koristi čak i u privatnom životu. Tako da ako je jedan lekar svetskog ranga mogao da govori na dijalektu i može da ga koristi u privatnom životu i naravno u javnosti i u medijskom prostoru, ne vidim razlog zašto to ne bi mogli svi mi.
0: Evo jedne lepe vesti. Od kada je emitovana ova emisija pre nekoliko nedelja, udvostručio se broj poseta portalu Južna pruga. Možete i vi da posetite, da vidite kako je sve to napisano, kako je snimljeno, zvučno. Južna pruga, sve spojeno, .rs, tu su i na mrežama. Možete videti i TikTok, i Instagram, čini mi se da ima i Facebook, pa eto da još malo povećamo broj poseta, jer zaista je to važno.

0: Sada dolazimo do poslednjeg The Best of prisećanja iz prethodne sezone emisije Šta reče Ivane Vesić. Čuli ste verovatno za ideju i koncept koji se zove Language Cafe ili jezički kafe. To je jedan opušten, neformalan način učenja i vežbanja stranih jezika kroz razgovor, koji obično podseća na druženje u kafiću i često se odvija baš u kafićima ili u kulturnim centrima. Najčešće su organizovani stolovi za različite jezike, a posetioci mogu da se zadržavaju ili prelaze sa jednog na drugi u zavisnosti od svojih želja i interesovanja. Kulturni centar Grad organizuje takva druženja već 10 godina u okviru ovogodišnjeg piknika, jednog od najpopularnijih događaja na otvorenom, posvećenog proslavi meseca i dana Evrope. Priredili su Language Cafe na otvorenom na Donjem Kalemegdanu i Ivana je bila na tom pikniku, družila se sa Slovencima, Mađarima, Špancima, Argentincima i mnogim drugim ljudima koji su pokušavali manje ili više uspešno da razgovaraju na različitim jezicima, često i rukama i nogama, ali tako se u stvari i uči jezik. Pričaš i ne stidiš se, pa ćeš onda sigurno napredovati. I najvažnije od svega, družiš se. Ovom prilikom setit ćemo se samo nekih delova ove emisije, na primjer, kako su se u Language Cafe usreli, popričali i vežbali jezik jedan Argentinac, Luciano, Lucio, za prijatelje, i dve naše devojke, Katarina i Nevena.
1: Vi ovde vežbate španski, je li tako?
2: Da.
1: Odakle si ti?
2: Odakle si, da, iz Argentine, ali ne živim u Beogradu, živim u Barcelonu.
1: Živiš u Barceloni, a otkud ti ovde?
2: Zato što sviđa mi se kultura, srpska kultura, balkan kultura, i zanimljiva je. I mislim, to je dobar mesto da živim takođe. Da...
1: Ali sada si došao turistički, you are here as a tourist now.
2: Da, tačno. Espanjol? No.
1: No, espanjol, can you help me? Si?
3: Si.
1: Vi ovde razgovarate na španskom, je li
3: tako? Tako je, da.
1: I o čemu pričate, jako me zanima, kako počne taj razgovor?
3: Pa dopalo nam se kad smo videli da je u dresu Argentine, tako da smo prišli malo da pričamo, rekao nam je dakle, rekao nešto o Argentini, o Španiji.

0: Barcelona i tako.
1: Jel volite fudbal?
0: Da.
1: Volite fudbal?
2: Ove devojke vole fudbal, jesu li ti rekla?
1: They told you, right?
3: Ne, ne, nisu mi rekla, ali dobro je znati. Mogu bih satima da pričam o fudbalu.
2: Da pričaš ili da igraš?
3: I jedno i drugo. Uvek je bolje igrati nego pričati. Doduše, ne možeš uvek da igraš, ali možeš uvek da pričaš o fudbalu.
1: Pa što niste predložile da igrate fudbal?
0: Pa evo, tek par minuta pričamo, tako da...
1: Može. Tako da može i to da se desi.
4: Može, moja drugarica i trenirala fudbal. Igrala je za žensku ekipu. Šta više, tek što se vratila iz Argentine, pa dele iskustva malo o tom.
1: Kakva je Argentina, pričaj nam.
0: Odlična, mnogo lepa, ima mnogo zelenila, Buenos Aires je prelep, veliki, puno mesta za izlazak. Tako.
1: Koja bi to bila najbolja mesta, recimo, preporuka?
0: Aha, za obilazak. Pa ja bih rekla, recimo, taj kvart Recoleta i kvart Palermo. Ja bih rekla da su to dva, recimo, centralna kvarta i tu ima svašta da se obiđe.
1: Dobro, ali to pričaš samo o samo Buenos Airesu?
0: Da, Buenos Aires, da.
1: A jesi uspala još neki kraj da obiđeš?
0: Pa išla sam u još jedno malo mesto, San Miguel del Monte se zove, i to je onako isto lepo. Manje mesto, tu su lepe, lepa je priroda, hacienda i tako, jezero.
1: Šta bi nam ti predložio ako nas nanese put u Argentinu, if we come to Argentina? Reci nam za neko tajno mesto, ne Buenos Aires ili nešto što svi znamo, nego nešto skriveno samo za nas.
5: Something very hidden, only for us.
6: I know, Lago Hermoso, Patagonia. Patagonija, znaš?
5: No, baš si najman.
6: You told a secret one, so...
3: Pa rekla si skriveno, onda sam i rekao skriveno.
1: The name of the place, Hermoso.
6: Lepo jezero, lepo jezero, da.
7: Kao i na svakom pikniku, ovde je bilo ponešto da se prezaloga i popije. U ovom kutku, recimo, pio se mate.
6: E, mate. Se kaže mate. It's our najbolji, najviše drink.
1: Vaše najbolje piće. Is this some special?
2: Je li to neka posebna posla?
6: Yeah, this is called mate also, but you can have different types.
3: Da, isto se zove mate, ali ima raznih vrsta. Ovo je drvena. Najviše volim drvenu posudu, jer daje poseban ukus. Inače, za svaki ukus postoji drugačija posuda. I materijal, i veličina. Ovo je neka veličina za jednu osobu, ali često i delimo.
6: Smaller, bigger, but the thing is that we share it.
1: A jeste imali priliku da pričate o jelima, o pićima?
4: E, ja sam živela u Madridu 3 godine, tako da sam se družila s Argentincima tamo i išla sam u nekim restoranima. I naravno mate nezaobilazno piće, takođe empanada, kao nešto što treba probati. Dulce de leche, slatkiš, tako da, eto.
2: A koji je tvoj omiljeni srpski slatkiš?
1: Serbian cake.
6: A, dobroć torta.
1: Koja torta? Doboš torta?
6: Doboš torta, da. Ili takođe, šta je to? Upštini? Uštipci?
1: Uštipci?
6: Uštipci, da, takođe. I čevapi, naravno. Ajvar, ajvar. Ajvar, mnogo volim ajvar.
1: Sviđa ti se.
6: Da, da.
1: No. Mnogo voliš ajvar.
6: Mnogo ajvar. Ako hoćeš...
1: Da ti dam neki poklon, da ti dam ajvar.
6: If I could, I could have all, like, every day ajvar, but we don't have it in Spain, so...
7: Kao slatkiš u one modle od bombonjere kupovne da se stavi po kašičici ajvara. Pa možda, da. I u njega se stavi malo šećera, ili tako? Sad tu nije kraj iznenađenjima. Na Language Cafeu Luciano poznaje i srpsku muziku i to veoma dobro.
6: Da. Naravno, slušao sam Jugoslav music. Maybe not tačno, nije tačno srpski music, but je Jugo music. Jugrupa, aerodrom...
1: Šta je Jugrupa, aerodrom? Ajde mi otpevaj nešto malo.
6: Šta je? Čudna šuma.
1: Kako ide?
6: Čudna šuma je tu. Tako.
1: Bravo, a aerodrom?
6: Uf, obično ljubavnu pjesmu.
1: Obično ljubavnu stvar.
6: A i plavi orkestar, da. Plavi orkestar.
1: Koju? Čekat ću te moja bocu.
6: Da
1: Ako su to samo bile laži pare.
6: Tako.
1: Mnogo lepo pevaš.
6: Da, hvala.
1: Jesi razmišljao o nekoj muzičkoj karijeri?
6: Ne. Ali moja porodica je musical porodica. Da, moj otac, moj brat, su on sve muzici.
1: E, hvala ti, stvarno si ozbiljan ortak, lepo se provedi u Srbiji.
6: Hvala puno.
1: Hvala i vama, devojke. Ostavljamo vas sada da razgovarate dalje. Izvinite što smo vas prekinuli. Hvala.
0: Ništa, hvala i vama.
4: Hvala. Muchas gracias.
7: Da, muchas gracias. Svi razumemo, Ivana je još zamolila Luća da kaže nešto na španskom, ali najbrže što može da proverimo da li ćemo uspjeti nešto da razumemo.
6: Un saludo a todos mis amigos de Serbia. Muchas gracias por recibirme. Aunque sea de turista, me siento recibido. Me siento muy bienvenido. La comida es genial. La gente es muy buena onda. Así que la verdad...

0: da priča brže od Ivane Vesić. To je nešto što glavno vi primećujete, meni se dopada njen tempo. A bližimo se kraju današnjeg izdanja serijala Šta reče, The Best of Part 2, što bi rekli. A vi slušate?
1: Estás escuchando Radio 202.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Peti Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter Festival.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.
3: Prijavi se i postani Expo volonter.
4: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
6: Eko.
7: 202 za vas.
8: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: 202 za vas.

o smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu pronašlo dokumentaciju koja ukazuje na pripremu drugih krivičnih dela. Kako tvrde u tužilaštvu, reči o sumnji da je planirana simulacija upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine sa ciljem, citiramo, izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Policiji je naloženo da hitno identifikuje sva lica povezana sa ovim slučajem. Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva da se sada saznalo da je laž o upotrebi zvučnog topa planirana duže od meseci i po dana. Sa ciljem da se u Srbiji izazove građanski rat, a predsednik Aleksandar Vučić prikaže kao ubica. Zahtevam kao predsednik Narodne skupštine Srbije da se otkriju svi detalji, da se otkrije ko je u tome učestvovao i ko je planirao, rekla je Ana Brnabić. Predsednik Srbije se u Beogradu sastao sa poznatim svetskim ekonomistom Jeffreyem Sachsom, učesnikom prvog foruma održivosti i povezivanja. Vučić je nakon razgovora istakao da Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog evropskog tržišta, dodajući da su glavne teme sastanka bile geopolitičke okolnosti i položaj Srbije u svetu. Pregovor između američke i iranske delegacije u Švajcarskoj privremeno su odloženi, ali je na snagu stupio memorandum o razumevanju, čime je počeo period od 60 dana za finalizaciju konačnog sporazuma. Do odlaganja je došlo nakon što je Teheran zatražio garancije da će izraelski napadi na Liban prestati pre nastavka dijaloga. Objavljeni su preliminarni rezultati završnog ispita za osmake. Budući srednjoškolci danas i sutra mogu podneti prigovore prvostepenoj i drugostepenoj komisiji, bilo direktno u školama ili elektronskim putem, dok će konačni rezultati male mature biti poznati u ponedeljak. Prognoza vremena za sutra najavljuje pretežno sunčano vreme pre podne, dok se posle podne očekuje promenljiva oblačnost, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura kreteće se od 12 do 20 stepeni, dok će maksimalna dnevna dostići 34 stepena.

0: Ağacise i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice.
0: Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Sada već prelazimo u onaj drugi deo emisije. Više ne slušamo The Best Of iz emisija Šta reče prethodne sezone, ali stvarno se uživalo u ova prethodna tri sata slušajući neke od najboljih reportaža, mada teško je odabrati, svaka je fenomenalna zaista kada uradi Ivana Vesić, ali možda se čak na početku ovog bloka muzike iz Srbije i regiona nakratko podsjećanjem vratimo na jedan deo priče sa Ruskinjama koje žive u Beogradu i uče srpski, pa kroz frazeologizme, žargone, pop kulturu pokušavaju da shvate više slojeva ovog jezika. Olga, Anastasija i Varvara spomenule su između ostalog, spomenule su Bakija Bifri i Ruku Olovnu, da su tu pesmu čule, pa im nije baš sve jasno, ali spomenuli su i EKV da su slušali i da im je pomogao. Mi sada na početku slušamo pesmu EKV-a Nisam mislio na to.

Azra, Odlazak u noć. Smo slušali kao drugu pesmu danas u bloku muzike iz Srbije i regiona. Ne znam, se seđate onog Sami na plaži u letnjim haljinama. E pa, meni kada vidim ovaj naziv pesme grupe Neverne Bebe, Obala bluza, ja tako pomislim da su to bluze ili košulje, ali ipak Obala bluza je u pitanju. Svako ima svoju asocijaciju.

0: ispod slanatog šešira.
1: Ovaj slatki glasić Bojana Maturišević govori vam da je u pitanju obrada pesme Zlato, naravno izvođenje grupe Svina pod. A ono što sada slušamo biće Parni valjak i Suzama se vatre ne gase.

Pozitiva u pesmi Volim kad si tu, Dejana Cukića. Nastavljamo tako zlatno, sunčano i vedro. Delarno band i pesma Sunce, a onda Baby Doll i Bez srca.

Samo u tom srcu koje nikog ne voli je hladno, ali iz polja evo već 30 stepeni uveliko smo premašili u većini mesta u Srbiji. Nastavljamo našu listu muzike Srbije i regiona. Započinju već Pavel i pesma Čuvaj me, a posle njih Kika i Ti si tu. Inače, Kika je na jednoj mini turneji po gradovima širom Srbije. Večeras u Niškom Saloon 1995, sutra u Negotinu u prostoru izvan grada. Čeka se još taj datum za beogradski koncert. Posle Pavela, koji je krenuo, slušamo Kiku i Ti si tu.

Još nekoliko pesama slušamo do vesti u 3 minuta, do 3 koje priprema Desk Radio Beograda. Slušat ćemo sada Čuturu malo romantike. Slušamo pesmu Sanjam te.

Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović. I mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
1: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio, 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya. Eko.
4: 202 za vas.
5: Letnji muzički maraton.
4: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Vruće letnje teme.
5: Samo na tvojoj 202.
4: Od 21. do 29. juna.
6: 202 za vas.

si. Dragi Evo Braunovci, pesma Najbolje tek dolazi, pretposlednja koju smo sada slušali. Pre vesti slušamo još i Veliki prezir u snu sna, a Brzu traku od 15 časova vodiće Jelena Knežević. Ja u ime cele ekipe u kojoj su Jelena, Miloš, Bani i Kruna, želim vam prijatan ostatak dana.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš. E, ko ti dade dozvolu?
4: Brza traka.
5: 3 sata i 5 minuta, brza traka je na 202. U ovom trenutku nema strašne gužve, osim na autokomandi, gde je situacija prilično kritična i u ovom trenutku, verovatno zato što je petak i zato što su godišnji odmori, tako da je veća gužva u 3 na autokomandi. Ostale ključne saobraćajnice nema većih zadržavanja, ali pratimo situaciju. U današnjoj brzoj traci govorimo o akciji 1000 km humanosti. To je akcija Milana Mićunovića, koji je biciklom kroz Srbiju prešao stazu od 1000 km. I to sve kako bi podigao svest o urođenim srčanim manama kod dece. Detaljnije o ovoj akciji od 16 sati, a u emisiji i o trećem holističkom Zen sajmu, o letnjem bioskopu u Čačku koji organizuje Kinoteka, o promociji knjige Sećanja na Velju Pavlovića. Očekuju vas i iznenađenja do 19 sati. Budite sa nama. Kylie Minogue i Love is the Drug za početak.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Kada je Robbie Williams objavio prvi solo album Life Through a Lens, najviše uspeha mu je doneo hit Angels. Tada je tvrdio da je pesmu napisao sa Guyem Chambersom, ali je kasnije otkriveno da je demo verziju radio ranije i snimio je sa drugim saradnikom. Bio je to irski muzičar Ray Heffernan koji je ispričao da je sve počelo jedne zajedničke pijane večeri u Dublinu kada su se upoznali u pubu tokom božićnih praznika. Nastavili su da se druže i dogovorili se da pokušaju nešto zajednički da napišu. Ray je već imao pesmu pod naslovom An Angel Instead koja se Robbie dopala pa su odlučili da rade na njoj. Kada su snimili prvu verziju, William se vratio u Englesku i izgubili su kontakt. Ray je bio veoma iznenađen kada je saznao da je pesma objavljena i potrudio se da pronađe pevača kako bi ostvario autorske zasluge. Robbie Williams je njegov potpis o odricanju prava na pesmu Angels tada uspeo da otkupi za svega 7,5 hiljada funti.

15 i 18 vreme za naš današnji novitet sa svetske muzičke scene. Tove Lo ima novi singl, zove se Death Flowers, a u tome pomaže i Stroma.

U Novom Sadu biće izmenjen saobraćaj od sutra do ponedeljka 22. juna i to od sutra u 6 sati ujutru do 12 sati u ponedeljak. Privremeno će biti obustavljen saobraćaj u delu Novog Naselja zbog održavanja manifestacije Korzo. Reč je o ulici Bate Brkića na deonici od Seljačkih buna do ulice Dušana Danilovića. Doći će i do izmene trase autobusa GSP-a na liniji broj 8, a Novo Naselje postaće 21. juna koncert, to je pozornica za koncert klasične muzike na otvorenom. Nastupa Vojvođanski simfonijski orkestar koji već tradicionalno obeležava Svetski dan muzike 21. jun, a nastupiće uz vrhunske i nagrađivane soliste. Dakle, Novosadski Korzo i Svetski dan muzike 21. juna. Ulaz na koncert je slobodan, ali broj mesta ograničen.

Neki od vas se baš danas kreću na svoj odmor ili na svoje letovanje put Grčke. Za vas informacija da Grčke, i za vas koji ćete ići kasnije, ne samo danas, grčke vlasti uvode dodatne modularne kontrolne punktove na graničnom prelazu Evzoni, najvažnijoj kopnenoj kapiji za turiste iz Srbije. Cilj ove mere je da se u toku leta ubrza prolazak vozila i smanje višesatna čekanja. Novi punktovi omogućiće većem broju službenika da istovremeno obavljaju kontrolu putnih isprava i vozila i na taj način trebalo bi da se poveća protočnost saobraćaja. Iako dodatni kapaciteti neće u potpunosti eliminisati gužve, očekuje se da će doprinijeti bržem pomeranju kolona. Najveće opterećenje tradicionalno se beleže petkom popodne i uveče, kao i subotom ujutru kada najveći broj turista kreće na odmor, a za povratak iz Grčke najkritičniji period je nedelja, između 14 i 22 sata kada se veliki broj turista i vraća kući. Dodatni pritisak stvaraju produženi vikendi, posebno u toku praznika u Severnoj Makedoniji kada se broj vozila na prelazu značajno povećava, sećite se proteklog vikenda, a putnicima se savetuje da pre polaska prate stanje na granicama, planiraju vreme prelaska i izbegavaju najopterećenije termine kada god je to moguće.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Sve su žedne oko mene.

0: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, BGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. BGP, RTS.
1: Sa druge strane, sa druge strane jastuka.
2: Eko.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: 3 do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Više javno tužilaštvo u Beogradu u okviru istrage okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta pronašlo je dokumenta koja pokazuju da postoje osnovi sumnje na izvršenje drugih krivičnih dela koje nisu u vezi sa tom istragom. Tužilaštvo tvrdi da je došlo do saznanja koje ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa u toku protesta 15. marta prošle godine sa ciljem izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Policiji je između ostalog naloženo da identifikuje sva lica koja su povezana sa tim slučajem. Na navode tužilaštva reagovali su studenti u blokadi. U saopštenju na Instagramu tvrde da se dokument odnosi na skup na autokomandi koji je održan 27. januara. Saopštavaju da neće pristati da budu krivci zato što su pripremajući mirne proteste razmatrali rizike po učesnike. Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva da se

16:04 u Beogradu trenutno slična situacija kao i pre sat vremena, i dalje gužva na Gazeli, na autokomandi najveća u ovom trenutku. U ostalim delovima grada nije takva situacija, nema tolike gužve. Na graničnim prelazima jesu gužve od jutros i očekuju se u toku ovog vikenda, jer krenula je turistička sezona, već sada možemo reći i u punom jeku. U ovom satu donosimo priču o humanitarnoj akciji, ili možemo da kažemo i projektu 1000 km humanosti. Milan Mićunović je biciklom kroz Srbiju prešao tih 1000 km humanosti, a sve kako bi podigao svest o urođenim srčanim manama kod dece. Projekat je kompletan, trajao godinu dana, a karavan, dakle vožnja biciklom, nedelju dana, ali cela priča nije gotova, trajaće do kraja juna i otkrivamo uskoro i detalje.

0: Milan Mićunović je biciklom kroz Srbiju prešao stazu dugu 1000 km. Vožnju je završio ispred dečije bolnice u Tiršovoj, a na ovu humanitarnu vožnju se odlučio zbog ćerke svog prijatelja Bojana Čolaka, koja je imala urođene srčane mane i ovom vožnjom je želeo da skrene pažnju javnosti o ovom problemu. Lola Čolak je rođena sa dve srčane mane, jedna je operisana kada je imala 1 mesec, a druga kada je imala 4. Njen otac Bojan je došao na ideju da sa Milanom Mićunovićem pomoću humanitarnog karavana podigne svest o deci sa urođenim srčanim manama. Projekat je trajao godinu dana, karavan nedelju dana, međutim cela ova priča nije gotova i trajaće do kraja juna, o čemu govori biciklista, humani biciklista Milan Mićunović.
1: Ja to kažem da sam spojio lepo i korisno. Lepo iz razloga same ove organizacije, svega i nečega što ja volim, a sa druge strane pokušat ćemo da pomognemo nekom. Tako da tokom cijelog juna pomažemo i dalje, nije još kraj. Nije kraj u obliku zato što imamo SMS koji nam važi tokom cijelog juna meseca, tako da u tom obliku nije kraj i što se tiče skretanja pažnje na decu sa urođenim srčanim manama. SMS broj nam je, ustupili su nam Humanitarna fondacija Tate Novosađeni iz Novog Sada, to je broj 6880 sa naznakom Tate.
0: Preći 1000 km od Novog Sada do Beograda zvuči malo čudno, kada se zna da je razdaljina oko 90 km, naravno išlo se okolo naokolo po celoj Srbiji.
1: Pa krenuli smo s našeg posla iz zatvora u Novom Sadu. Prva tačka nam je bila Kikinda. Pre toga smo zastali u Bašidu gde smo je održali jednu tribinu. Kompletno selo je izašlo, što se tiče dece, negde između 100 i 200 klinaca izašlo sa mnom biciklom, su provozali neki 2 km. S obzirom da sam ja nosio dres sa naznakom pedalira za bebino srcu Lence, baš namenski dres, bilo je svakakve pitanje gde idete i kako idete, zbog čega idete i zar to nije puno i zašto 1000 km, svašta je bilo. Tako da, bilo je predivno.
0: A zašto baš 1000 km?
1: Želeli smo da prođemo kroz što više gradova, kroz Srbiju koliko je to moguće, tako da je ta neka računica ispala da to bude 1000 km. Sad nije bio konkretan razlog, nego je prosto zbog sklapanja ruta i logistike oko svega je, na kraju smo zaokružili, bilo je da li 1500, da li 800, da li 1200, na kraju smo se našli negde na sredini da bude 1000.
0: 1000 je 1000, a o čemu sve čovek može da razmišlja u toku tih 1000 km vožnje na biciklu, pogotovo na deonicama kada vozi sam?
1: Prva 2,5 dana sam imao društvo, nakon toga sam više manje išao sam. Obzirom da sam otac 3 ćerke, onda nam je to kući svaki dan. I onda čovjek ima da se presabere oko svega, tako da posloži svašta nešto u glavi, tako da prosto mnogo prostora za razmišljanje o svemu. O akciji, ajde da kažem, ali prosto i o nekim životnim stvarima, kako dalje, na koji način, zbog čega, kako prosto ima prilike da posloži mnogo toga.
0: I u tom smislu ovo je bila važna i humanitarna akcija, a ne zaboravite da traje do kraja juna. Kada govorimo o tome da svi mi možemo da učestvujemo, ako pošaljemo SMS na broj 6880 sa naznakom TAT.

0: brojni izlagači u jednom prelepom prostoru koji su tu da vam daju informacije kako da što bolje, što nežnije postupate i sa svojom dušom i sa svojim telom, a pre svega kako do tako željenog mira. Maja Milićević je sa nama da pričamo o holističkom Zen sajmu koji će treći put biti održan ove nedelje, dakle 21. juna u Holističkoj akademiji Maja. Maja, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Dakle, već treći put imate iskustvo održavanja prva dva festivala i kako su to iskustva, Maja? Pre svega od posetilaca, da, koji su došli, da, šta kažu?
1: Tako je, pa evo traže i sad smo rekli, evo napokon svi se, iako ljudi više idu na odmor ovo,
0: da.
1: Međutim, evo desilo se da smo ponovo puni i da ljudi stvarno dolaze i najava je za septembar.
0: Znači,
1: da smo dali da idemo, ali sad 100% idemo.
0: Dakle, septembar kad se vratimo sa odmora, ovo je
1: tako
0: pre odlaska.
1: Tako. Dodemo, ovo je pred i posle.
0: Tako, dodemo što bolje pripremljeni na odmor, dakle da se što bolje odmorimo. Majo, ko dolazi sve na holistički Zen sajam u nedelju?
1: Pa, bit će raznih terapeuta. Ovaj sajam treći je malo drugačiji od prva dva, zato što ima mnogo više terapeuta, lekara, kvantne medicine. Znači, baš je onako interesantno i po prvi put ćemo videti i neku japansku kliniku za detoks i tako da ljudi isprobaju i drugi vid, na primjer, detoksikacije kroz stopala, kroz glave. Tako da imaju, mislim, da imaju iskustvo. Hteli smo najviše da ovaj put ljudi imaju direktno iskustvo svakog izlagača. Da li je hrana organska, piće, masaža, bilo šta, oni moraju da isprobaju.
0: A kako su to sve terapije, Majo?
1: Terapije, da, da, razne, različite terapije, ovaj, bit će uključene, i to smo gledali po nekim anketama šta ljudi traže. Znači,
0: da.
1: Ljudi smo pitali za nesanice, za anksioznost, koje su to tehnike, koje su od tehnika disanja, vežbi, do od šta bi mogla alternativna medicina, pa čak i zapadna, jer zato imamo lekare. Tako da će oni proći kroz određene konsultacije i moći će da pitaju šta bi za njih u ovom momentu bilo možda najbolje.
0: Mm-hmm.
1: Velike strese, ali na poslu i privatno, i da vidimo šta bi i koji su to terapeuti. Znači, dobro je da malo pričaju, dobro je da osete energiju terapeuta. Ne prijaju nam svi, bit će i psihologa. Znači, baš nam je važno da nam legne osoba sa kojom bi mi želeli da radimo, jel? Da,
0: znači,
1: nam negde energetski to legne i da mi kažemo, e, ili master. E, ovo je master koga ja želim.
0: Dakle, ove godine akcenat na terapeutima.
1: Tako je, na terapeutima i na zaista bi želeli da ljudi mogu da pitaju jedan na jedan, pošto videli smo da u grupi slušaju predavanja, ali kod postavljanja pitanja ipak ne žele da se otkrivaju. Jel? Jedan na jedan, u smislu konsultacija, priđite terapeutu, priđite lekarima, pitajte šta se dešava, biti hormonalna joga, vidim da će kod nje biti najveća gužva, to je od mladih devojaka do menopauze. Jel? Različita pitanja su, ali kaže, manje ili više se vrtimo kod toga kako i na koji način sebi pomoći. Ako nam treba pomoć, ako idemo na preventivu, onda još bolje. Koji je to čaj koji sad mogu da uzimam? Dosta vidim da sam pod stresom, ali još uvek držim pod kontrolom.
0: Da, dobro, lepo. Majo, ako se ne varam, ti si jedan sličan skup videla negde u inostranstvu, pa si poželjala da ga implementiraš i doneseš u Beograd. Gde
1: tako
0: je to bilo?
1: Tako je, davno je to bilo u Francuskoj. Prvi put sam videla to tamo i videla sam da ljudi zapravo zaista isprobavaju te stvari po ceni koja je bila vrlo simbolična. Znači, nisu imali ništa gratis, ali je bilo simbolično. Tako da od astrologa do nakita, znači baš je bilo onako široko, ali moglo se sve isprobati. Naprimjer, kozmetika. Zaista moraš isto da pomirišeš, da probaš, da neko uradi tretman. Ali sve je bilo kratko, 10 minuta tretmana, ali ti kažeš, vidi, to je ta krema za mene, to je taj tonik. To je astrolog s kojim bi ja sutra razgovarala. Mi to ne znamo dok ne uđemo u neki razgovor i dok to sve zajedno ne osetimo. Zato sam poželjela da tako nešto imamo i ovde.
0: I eto, da, imamo.
1: Da.
0: Imamo i možemo otići treći put u nedelju, neko možda i prvi, na Zen sajam od 10 do 19 sati. Nalazi se sve u diplomatskoj koloniji. Ulica je, ali recite vi, Majo.
1: Aleksandra Stambolickog, 25.
0: Tako je.
1: Iznad Marakane. Da.
0: Iznad Marakane. Majo, hvala na ovom javljanju. Hvala na prilici da saznamo nešto više o holističkom Zen sajmu i o terapeutima koji sve postavljaju postoje. Neki ljudi možda i ne znaju šta sve postoji i gde sve mogu da pronađu rešenje i za svoje izazove, a eto, možete sada na jednom mestu da vidite sve te terapeute i da se sa njima konsultujete. A Maja je tako ljubazna da vam pokloni 5 ulaznica za holistički Zen sajam, ako vas je ova priča zainteresovala i smatrate da će biti dobra za vas ili za nekog vašeg, vi se javite 011 32 49 202.

Jedna poruka sa puta od našeg slušalca Miše koji kaže: ako neko ide na more, neka se isključi na Jagodinu i uključi opet na Paraćin. Radovi su posle Jagodine južno, ogromna kolona, ja se zaglavio uz 202. Nadamo se da brzo i vi stižete i da će to, da je to samo ono prolazno zakrčenje. U Trsteniku u vikendu pred nama biće održan 8. međunarodni kamp kup koji će biti održan na sportskom aerodromu u Trsteniku, a okuplja pilote jedrilica iz Srbije i regiona. Ovogodišnje izdanje doneće i nadmetanje za titule državnih prvaka Srbije u preciznom sletanju. Glavni takmičarski program u profesionalnoj kategoriji je u nedelju 21. juna, a u subotu, dakle dan ranije, biće održano takmičenje u motivacionoj kategoriji. Dakle, Trstenik 20-21. jun, piloti jedrilica iz Srbije i regiona na manifestaciji Blanik Kamp Kup. Podsećam vas da je u nedelju Zen sajam, holistički Zen sajam, da imamo još dve ulaznice. Ako vas interesuje da se na tom mestu družite sa raznim terapeutima, ljudima koji se bave i dušom i telom i izazovima na koje savremeni čovek nailazi i kako da ih prevaziđe, onda su ove ulaznice baš za vas, pa javite se na 011 324 9 202.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
4: U Hisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima od pene i jorganima, kao i 20 do 60% na svim peškirima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Hisk prodavnici ili online na hisk.rs. Hisk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
2: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
1: Wow, je li to jedina nagrada?
2: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčkoj.
1: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
2: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
3: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Eko
6: 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

0: Od sutra do 25. juna dvorište Narodnog muzeja u Čačku postaje letnji bioskop, zahvaljujući Jugoslovenskoj kinoteci. Dakle, nam se javlja Ksenija Zelenović da nam otkrije o čemu se zapravo radi, u čemu će ljubitelji domaćeg filma u Čačku moći da uživaju od sutra uveče. Ksenija, dobar dan.
1: Dobar dan. Kao što ste rekli, od sutra A1 kinoteka letnji bioskop. Mi smo svi navikli da te filmove gledamo u Beogradu, sada malo širimo celu tu našu priču i selimo se na 6 dana u Čačak. Od sutra uveče, projekcije svake večeri u 21 sat. Prvi na programu će biti film Pavle Pavlović, nakon toga publika će moći da vidi restaurisani film Davitelj protiv davitelja, u ponedeljak Virđina, u utorak film Kad bude mrtav i beo, sreda Sabirni centar i na kraju 25. je na programu film Bal na vodi. Radi se o domaćim restaurisanim filmovima koji su restaurisani u okviru projekta A1 kinoteka i pozivamo publiku da svake večeri bude na otvorenom i da eto oseti tu jedinstvenu priliku gledanja filmova na otvorenom.
0: Da, i da se podsjeti ovih kultnih ostvarenja, neki mlađi možda i prvi put naravno da ih pogledaju, jer zahvaljujući ovom projektu kinoteke A1 kinoteka 44 domaća filma su do sada restaurisana i nastavljate to da radite, a filmovi imaju i engleski prevod, tako da i turisti koji su u Čačku moći će da uživaju.
1: Tako je, bitno je da kažemo da će biti engleski prevod i naravno najvažnija stvar da su sve projekcije besplatne, tako da pozivam publiku da dođe i da uživa.
0: Hvala mnogo. Ksenija Zelenović iz Kinoteke najavila je letnji bioskop u Čačku, dakle u dvorištu Narodnog muzeja u ovom gradu, od sutra uveče pa sve do 25. juna. Od 21 sat su projekcije i besplatne su.

Nakon najprestižnijih filmskih festivala u naše bioskope stigao je kriminalistički thriller Ton zločina u režiji Daniela Roera, a sa stvarno fantastičnom glumačkom ekipom koja je predvođena mladim Leom Vudalom, a tu su i doajeni svetskog glumišta Dustin Hoffman i Jean Reno. U filmu koji je, kao što rekao, kriminalistički thriller, štimovanje klavira na savršen ton zahteva izuzetno razvijen sluh. Ta ista veština pokazuje se korisnom i pri obijanju sefova. Niki, koga igra Vudal, to otkriva dok restaurira zapušteni koncertni klavir u bogatom predgrađu Njujorka, kada njegov mentor Harry, tumači ga Dustin Hoffman, oboli, a troškovi lečenja naglo porastu, Niki je spreman da učini sve kako bi se pobrinuo za čoveka koji ga je odgojio. Dok ga kriminalni podzemni svet uvlači u svoje mreže, Niki upoznaje i zaljubljuje se u Ruti, izuzetnu mladu kompozitorku sa kojom ga povezuje strast prema muzici, ali njegov, to jest njegovi novi poslovni partneri su opasni i samo zato što ga je njegov dar uveo u njihov svet ne znači da će mu dozvoliti da iz njega tako lako izađe kao što to obično biva. Dakle, Leo Vudal, Dustin Hoffman, Jean Reno, dovoljna preporuka da pogledate Ton zločina. Jedna od projekcije sutra uveče u 19.20 u bioskopu Takvud i poklanjamo za nju 2x2 ulaznice prvom ko se javi na 3249202, dok mi slušamo Tedija Swimsa, Mr. Know It All.

0: još jednom ponovit.
1: Bilo je pravo dobro i bomba je štampa. Još jedna informacija od slušalaca. Nenad kaže da od Jagodine do Ćuprije kolona u obe trake, svi maltene stoje, kaže sve zbog loše obeleženih i loše preusmerenih radova, dakle zbog radova na putu, gužve na deonici Jagodina Ćuprija. A u Mataruškoj banji u vikendu pred nama, to jest vikend pred nama počinje, trajaće do 30. juna, 14. Čikir MTB maraton. To je jedinstvena prilika za ljubitelje biciklizma da uživaju u prirodnim lepotama Srbije, a i Crne Gore. Nije takmičarskog karaktera, što ga čini dostupnim svim biciklistima bez obzira na iskustvo. Trasa maratona proteže se kroz raznovrsne pejzaže, počevši od Kraljeva preko Ivanjice, Nove Varoši, Prijepolja, Pljevalja, zatim Šavnika, a završava se na Pivskom jezeru u Plužinama. 10 dana traja, učesnici imaju priliku da istražuju različite delove Balkana, rute su pažljivo planirane kako bi se obezbedilo da biciklisti prolaze kroz najlepše pejzaže, da uživaju u prirodi, imaju mesta i prostora za odmor, tako da organizatori podstiču učesnike da se druže i dele svoje iskustva, jer je to jedan od ciljeva ovog maratona, koji ove godine ima i jednu novinu. Nakon završetka 5. etape na lokaciji Đurđevića Tara, planiran je dan odmora u toku koga će učesnici imati priliku da učestvuju i u raftingu niz reku Taru, jednu od najlepših i najuzbudljivijih reka u Evropi. Dakle, maraton biciklizma počinje 21. juna u nedelju u Mataruškoj banji, a čuli ste gde sve prolazi biciklisti, koliko traje, pa ako ste za, imate vremena i forme i kondicije, pridružite im se. Rolling Stones je u nastavku Brze trake In the Stars.

Summertime i Bon Jovi. Summertime, zvanično leto, stiže za koji sat? Sad već možemo reći u nedelju u 10 sati 24 minuta. Tada počinje i naš letnji muzički maraton, a počinje i Belef uskoro, Beogradski letnji festival, i to predstavom Cigani leta u nebo, predstavom Pozorište na Terazijama, za koju se godinama unazad traži karta više. Belef počinje sutra uveču u 20 sati u Sava Centru, u tom predstavom za koju vlada veliko interesovanje, pa su prošireni kapaciteti u Sava Centru i puštene u prodaju i dodatne ulaznice. Festival traje do 22. septembra, dakle koliko traje i leto, i već sledeći program je utorak 23. juna, koncert ansambla Helenija pod nazivom Na krilima srpske kulturne baštine biće u Konaku Knjeginje Ljubice, gde će i narednog dana u sredu 24. juna biti održan klavirski koncert Aleksandra Jovčića, i to sve u okviru programa Fakultet muzičke umetnosti na Belefu, i ulaz je slobodan. Obaveštavaćemo vas o programima kako oni budu nailazili, koje će sve koncerte, predstave, izložbe podrazumevati Belef. Takođe poseban program namenjen deci, 29. juna biće održan prvi dečiji ponedeljak, i to programom za tinejdžere pod nazivom Igre istine sa roditeljima. To je predstava, takođe je ulaz besplatan, koja je bazirana na istinitim ispovestima tinejdžera koji su doživjeli neke neprijatnosti u školi ili u svom društvu, okruženju, i bazirana je na tome kako da učenici prepoznaju nasilje fizičko i emocionalno. Preporuka za tinejdžere od 13 do 19 godina, kao što i sama predstava kaže, a sve u Konaku Knjeginje Ljubice, dakle prvog narednog ponedeljka, to je 20, ne prvog, nego onog tamo 29. juna. Svakako Belef ima svoj sajt i tu možete pronaći program za naredne dane, to jest mesece, jer traje do 22. septembra.

0: Eko.
1: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
2: Mašo Čero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
5: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima, kao i do 65% na svoj ćebadi i ramovima sa slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and

0: Living. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Eko 202 za vas.
4: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
5: Vreme je za letnji muzički maraton.
6: Letnja muzika i letnje teme.
5: Od 21. do 29. juna.
6: Samo na tvojoj 202.
3: Dvesta dva za vas.

0: 18:08, nastavljamo našu brzu traku sa željom da vam skrenemo pažnju na jedan događaj koji će biti održan u nedelju 21. juna, preko sutra u 18:00 u beogradskom restoranu Polet. Sećanja na Velju Pavlovića. To je naziv knjige, ali možemo reći i naziv tog događaja, jer će to biti prilika zaista da se setimo jednog od najznačajnijih srpskih novinara, televizijskih autora, autora kultne emisije Nivo 23, Velje Pavlovića. Sa nama je urednica knjige Sećanja na Velju Pavlovića i Veljina supruga Katarina Pavlović. Katarina, dobar dan. E, se čujemo. Dobar
1: čujemo
0: dan.
1: Čujemo se, jel se čujemo?
0: Čujemo se, da, kako da ne. Rekla sam, dakle, nedelja od 18 sati

0: A pre nego što skrenemo pažnje slušalcima ko će sve govoriti na promociji knjige, da kažemo šta je sve između korica te knjige, Katarina.
1: Jao, između korica te knjige je toliko emocija da ja ne mogu to tebi da objasnim. Izvini, ja sam na ti, zato što znamo jako dugo.
0: Da.
1: Ali toliko je emocija između tih korica, je 33 priče Veljinih prijatelja, umetnika, kumova, TV montažera njegovih i naravno mojih par redaka je tu. Ali toliko je emocija nabijeno između tih korica da ja prosto samo mogu da preporučim ljudima da uzmu tu knjigu i da je prelistaju i da se prisete Velje ako ga je neko zaboravio i da se podsete ko je on bio, a nove generacije da nauče šta je to bilo, da kažem, blago novinarstva, kakav je bio Velja Pavlović.
0: Da, i šta je značilo zapravo gostovati kod njega u emisiji? Pretpostavljam da oni koji su gostovali u emisiji Nivo 23 govore i o tim svojim iskustvima i razgovorima sa Veljom.
1: Jeste, govore, i to je meni toliko slatko. Ja se na kraju knjige zahvaljujem naravno svima koji su, mnogo je tu priča koje nisu ušle u ovaj, kako da kažem, prvi deo knjige, jer zahvaljujem se stvarno svim njegovim prijateljima koji su govorili i napisali i seli, što ja kažem, zarili pero u neko sećanje i emocije na Velju, ali toliko mi je slatko to što su oni svi imali, bukvalno svi, takvu tremu da su me pitali kakav je ovo tekst, da li treba nešto da menjam, da li treba šta da radim. Pazite, to su ljudi koji onako suvereno vladaju u svojim oblastima, muzičkim, slikarskim, kakvim god, umetničkim, ali imali su tremu ispoštovanja i nekog voljenja prema Velji. Tako da tu ima naravno i sećanja na gotovanja u njegovoj emisiji i onako onih prirodnih, prijateljskih i fenomenalnih stvari, stvarno ima. Ja ne znam, ja samo mogu da citiram, izvinjavam se Jelena što te prekidam, Enesa Halilovića koji kaže da priča o Velji danas teče beogradskim rekama i probija se kroz gužvu beogradskih ulica.
0: Mm-hmm. Da pomenemo samo našim slušalcima, ti si pomenula Enesa Halilovića, ali tu je naravno pregršt onih koji su svima nama poznati: Cane i Anton iz Party Breakersa, Mira Bobić Mojsilović, Maja Cvetković iz Zipleja, Rambo Amadeus, Kralj Čačka, Peca Popović, Žikica Simić, Pera Janjatović, Sloba Konjović. A ko će govoriti na promociji?
1: Tako je, neki od njih koje si nabrojala će govoriti na promociji, ali tu su i, baš sam malo pričini mi se i rekla, TV montažer, to je Gavro Dešić koji je godinama radio sa Veljom i koji je isto imao tremu kao kako ću ja da sad napišem tekst, a to je jedan od onako lepših tekstova, ako smijem da izdvojim, čoveka koji onako ćuti i montira Veljine sve te emisije godinama. I to je po meni onako dragoceno blago koje mi imamo da pročitamo kakav je bio odnos njihov na tim snimanjima i montiranjima emisija. A na promociji će govoriti Mira Bobić Mojsilović, govorit će Maja iz Zipleja, Maja Cvetković, govorit će Žikica Simić, Kralj Čačka, Flavio Rigonac, znači to da ne zaboravim da samo kažem da je Flavio Rigonac direktor izdavačke kuće Lom, koji meni drugi put izlazi u susret i objavljuje ono što ja zamislim da bi trebalo da se objavi o Velji, i moja malenkost Katarina Pavlović.
0: Katarina, hvala mnogo na ovom uključenju. Dakle, nedjelja 21. jun 18 sati, beogradski restoran Polet, ako ne stignete tada, a želite da imate knjigu Sećanja na Velju Pavlovića, možete je naravno kupiti i uživati u 33 priče, kao što je Katarina rekla, Veljinih prijatelja, poznanika i njemu bliskih ljudi.

0: turned to dust, all that I adore.
1: Servis 202.
2: Zbog radova na tramvajskoj mreži u Karađorđevoj ulici od ponedeljka 22. juna pa sve do 1. septembra za saobraćaj će biti zatvorena deonica od kružnog toka kod Geozavoda do Savskog trga. Privremena autobuska linija 2A kao i vozila sa dnevnih i noćnih linija saobraćaće izmenjenim trasama. Uvode se nova privremena stajališta u zoni pristaništa i ulice Milorada Ekmečića, dok se stajalište Brankov most privremeno ukida u oba smera. Zbog planiranih radova na elektromreži, potrošači u centru Bujanovca u subotu će privremeno biti bez električne energije. Nadležni apeluju na građane da blagovremeno isključe svoje električne uređaje sa mreže dok se ne uspostavi normalno snabdevanje strujom. Nacionalna služba za zapošljavanje i opština Prijepolje raspisale su javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje u iznosu od 380.000 dinara, odnosno 420.000 za osobe sa invaliditetom. Pravo učešće imaju nezaposleni sa evidencije u Prijepolju koji su završili obuku za razvoj preduzetništva. Rok za podnošenje zahteva uz obavezan biznis plan je 30. jun. Republički fond za zdravstveno osiguranje upozorava građane na lažne SMS poruke u kojima se traži obnova zdravstvene kartice putem sumnjivih internet stranica. Iz ove ustanove apeluju da građani ne otvaraju ponuđene linkove, ne unose svoje lične i bankarske podatke, već da ovakve poruke odmah brišu. Zbog radova u levoj cevi tunela Laz na deonici autoputa Miloš Veliki između Pakovraća i Lučana sve do 25. juna na snazi je izmenjen režim saobraćaja. Vozila se u oba smera preusmeravaju u desnu tunelsku cev, pa se vozači upozoravaju na oprez i da poštuju privremenu signalizaciju.
1: Servis 202.

Na autoputu od petlje Jagodina do petlje Ćuprija do 23. juna biće radovi na sanaciji kolovoza i zbog toga će se saobraćaj odvijati preticajnom trakom. Također radova će biti i od petlje Mali Požarevac, naplatna stanica Beograd ka Beogradu, sve do 20. juna i radovi će se izvoditi u pokretu uz zauzeće preticajne trake. Još jedna informacija o radovima od petlje Vladičin Han, takođe autoput u pitanju do petlje Predejane, radovi će biti do 22. juna, a na putu Bor Crni Vrh zbog radova će biti naizmenično propuštanje vozila u toku današnjeg dana.

Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu. Sve su žedne oko mene.

0: Peti Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
1: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Eko. 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

U 4 minuta do 7 pozdravljamo se sa vama kada je o brzoj traci reč. Od nedelje vas očekuje muzički maraton letnji na 202, od kada leto i stigne, pa onda narednih nedelju dana. Tako da uživajte u letnjem muzičkom maratonu, uživajte u letu, ali pre toga uživajte u hitu sa Ksenijom, a od 20 sati i u muzičkom dragstoru. Do ponoći

letnjem muzičkom maratonu, uživajte u letu, ali pre toga uživajte u hitu sa Ksenijom, a od 20 sati i u muzičkom dragstoru. Do ponoći šaljite svoje želje i budite muzički urednici 202-ke. Već su, dobar deo njih je već i stigao. Od ponoći vas očekuju koncerti na 202-ci, Čovek bez sluha i Nikola Vranjković za Noćas. Prijetno veče i još bolji vikend i čujemo se.

0: Čuli ste aktuelni hit nedelje. Družimo se i ove večeri i vreme je da počne.
1: Hit petka.
0: 12 pesama je i večeras pred vama, samo jedna prolazi u veliko finale, a koja zavisi od vas. Evo ko se takmiči večeras u hitu petka. Micko Biće i Danima.

0: I nešto se lepo već desilo, počeo je hit petka. Čuli ste sve predloge, ovo su pesme koje su imale najviše glasova ove nedelje, a evo kako možete glasati.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: I sad prelazimo na preslušavanje svih predloga, vi dotle glasajte, pošaljite glas, požurite, družimo se sve do 8 sati i onda ćemo proglasiti pobednika.

Još 90-ih je Prince snimio ovu pesmu, no trebalo je da se zove nešto malo drugačije, Nothing Left to Give. Ovo je drugi predlog, a evo već je počeo i treći, neću biti sam, Vizelj u hitu petka, pošaljite glas na 064 020 200, samo jedna pesma prolazi sutra u veliko finale.

Trenutno najviše vaših glasova imaju Vizelj, ali i Paul McCartney i Ringo Starr, kao i Santana. Da li će tako ostati do kraja, zavisi od vas. Pošaljite glas na 064 020 200. Pesma se zove Home to Us, Paul McCartney i Ringo Starr.

Glasate u porukama za pola Beatlesa, prihvatamo sve glasove. Ovo su bili Paul McCartney i Ringo Starr, njihova pesma zove se Home to Us i ovo je četvrti predlog u hitu petka.

Možete glasati i za SARS, ali možete glasati i za Muse. Njihova pesma se zove Night Shift Superstar. Ovo je Hit petka.

Budite i vi superstar, pošaljite nam glas za pesmu koja vam se najviše sviđa, ona koja pobedi, takmiči se sutra u finalu da postane hit nedelje. A ovo što ste čuli, ovo je Muse i Night Shift Superstar. U nastavku Ne pomaže mi to, Ana Dr i Retrospektiva, još jedan predlog u hitu petka.

Ne možemo ni mi sami bez vas. Pošaljite nam glas za pesmu koja vam se najviše sviđa. Možda je to baš ova. Ne pomaže mi to koji izvode Anadr i Retrospektiva. A savršen spoj možemo čuti u sledećoj pesmi. Tom Morello, njegov sin Roman Morello, ali i Serge Tankian. Adjourn It se zove pesma za koju možete glasati. Ovo je Predlog 8.

Ako vas zanima kakva je situacija na tabeli, da znate da najviše vaših glasova imaju Vizelj i Paul McCartney i Ringo Starr u ovom trenutku, ali nisu daleko ni Santana i Becky G. Njihova pesma se zove Mi Gran Amor. Un día normal en los Estados Unidos.

Imate još nekih 15 minuta vremena da pošaljete vaš glas. Ostalo još vremena da čujemo tri pesme. Sledeće je Gata i To je samo život. A kako možete glasati? Na 064-0-202-200. Do 15 minuta, do 8 primamo glasove na društvenim mrežama. Posle toga samo putem SMS i Viber broja koji ste čuli. Pomozite nam da odaberemo hit petka. Zajebano

Agata i to je samo život, a ovo je samo hit petka. Imamo još dve pesme za sam kraj. Prva se zove Tell Me When You've Had Enough, koju izvodi Evanescence. A u ovom trenutku nepromenjena situacija na tabeli, najviše vaših glasova imaju Vizelj, ali i Paul McCartney, Ringo Starr, kao i Santana i Becky G. Da li će tako ostati do kraja? Zavisi od vas. Požurite 064 0 202 200.

Da li vam je dosta? Verujem da nije, jer ostalo je samo 4 minuta. Toliko imate vremena da glasate. Mihajlo, nešto se lepo dešava. Poslednji predlog u hitu petka. Pošaljite glas na 064 0202 200, ali samo SMS i Viber porukom. Moguće

0: Eko. Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
1: Izgleda i moja banka.
0: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
2: Mnogo noći.
0: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank

0: Peti Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
1: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima od pene i jorganima, kao i 20 do 60% na svim peškirima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
5: Pokažimo najlepše lice Srbije.
6: Prijavi se i postani Expo volonter.
7: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
8: Eko. 202 za vas.
9: RTS traži nova TV lica.
10: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
11: i pred njom se osjećate
12: kao u svojoj kući.
13: Ako vaša pojava budi radoznalost
14: i vaše lice ostaje u sećanju.
15: Ako imate priču vrednu slušanja
16: i dar da ispričate.
17: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
18: I inspirišu vas svetla reflektora.
19: Vreme je da stanete
20: pred najveći auditorijum.
9: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
1: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
8: 202 za vas.
21: Dosta je bilo neizvesno do samog kraja. U poslednjim minutima najviše glasova je stizalo za Mihajla, ali na kraju završio na četvrtoj poziciji. Na mestu broj 3 Agata, to je samo život. Na mesto broj 2 Vizelji neću biti sam, što znači da je
22: hit petka.
21: Pesma Home to Us koju izvode Paul McCartney i Ringo Starr. Družimo se i u nastavku u muzičkom dragstoru.

0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Radio 202. Muzički dragstor 202.
1: I nastavljamo druženje i u ovom satu sa vama su Jelena Dejković, ali i Aleksa Stošić, kao i Bane Stevanović, moj ime Ksenija Radović i naravno svi vi, jer vi večeras birate muziku u muzičkom dragstoru kao i svakog petka, tako da nastavite da nam pišete na 064-020-220, mada već to uveliko činite, šta želite da čujete do ponoći večeras u vašem muzičkom dragstoru. Maja Marinković će otvoriti ovu emisiju, slušamo za sam početak Boba Marlija i One Love.

Ne znam da li je Vojin Ristić bio inspirisan koncertom kada je poželeo da čuje Lenija Krevica i pesmu Fly Away. Leni zvuči još bolje uživo, mada je taj levi video bio malo crkavao u nezgodnim trenucima. Ne znamo za Vojna, ali za Dragana znamo sigurno, zato što je napisao: šta god od grupe Zoster, večeras idem da ih slušam uživo, pa da svi uživamo. Pozdrav za Dragana Žarkovića i sve vas. Ja očekujem nagradu, njihov novi aktuelni single, taman pravo zagrevanje možda za vas koji idete na koncert, a mi ćemo da uživamo koji ne možemo da ih čujemo večeras uživo, baš uz ovu pesmu.

Don't know what came over me, Mike and the Mechanics, ova želja koju Vuk Bećković šalje, a pišite nam i vi. 064-020-2200 je broj za vaše SMS i Viber poruke, ispunjavamo ih do ponoći. I pisao nam je Ivan i kaže, pošto je u toku svetsko prvenstvo u fudbalu, da li možemo da čujemo New Order i World in Motion? Naravno da možemo. Inače, ovo je bila, ako se ne varam, engleskog tima, himna 90. godine i mogu da se čuju, da kažem, glasom i neki igrači baš u njoj, tako da obratite pažnju, a bit će aktuelno svetsko prvenstvo u fudbalu još dugo, tako da uživajte. Well, some of the crowd are on the pitch.

Zoran Stanišić je odabrao da čuje The Brand New Heavies i You Are The Universe. Pišite nam i vi sve ovo što čujete večeras su vaši muzički predlozi. 064 0200 2200 je broj telefona na koji možete da nam pišete, a i Beba Ivana je to učinila, Shade i Soldier of Love i ono što slušamo u nastavku.

Nadam se da ste čuli vašu pesmu. Da, Đoković je poželeo da čuje ovo i šalje pozdrav iz Užica uz oktobar i crni ples. Nadam se da ste plesali, mada bit će još pesama za ples, to kažu i vaše poruke. Alpea pisala, ili on, kaže može li novi single grupe Vizer? Odgovor je da. Pesma se zove We Might As Well Be Strangers. Veliki pozdrav za sve vas koji ste uz Muzički Dragstor večeras. Uživajte u novoj i staroj muzici. Sve ovo što čujete su vaši muzički predlozi. I da, 064 020 2200 broj za vaše SMS i Viber poruke.

Placebo i Slave to the Wage po želji Jonathana Simovića. Pišite nam i vi na 0640-202-200. A evo, već se zahvaljuju u porici Jonathan za Placebo. Drago mi je da ste uz nas, uz vaš muzički dragstor. I Mile Brade je večera sa nama. Kaže da nas pozdravlja stari roker iz najlepšeg grada u Srbiji, a to je Ćuprija. I sada ćemo čuti njegovu omiljenu pevačicu iz mladosti. Putujemo u Kambodžu, Kim Wilde u nastavku po želji Mileta.

0: Eko. Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
1: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim arteklima, kao i do 65% na svoj ćebadi i ramovima sa slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, BGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. BGP, RTS.
3: Sa druge strane jastuka.
0: Eko.
4: 202 za vas. Letnji muzički maraton.
5: Letnja muzika i letnje teme.
4: Od 21. do 29. juna.
5: Samo na tvojoj 202.
4: 202 za vas.

Miroslav Dokman je ovog petka želeo da pozdravi svoju standardnu ekipu koju čine Saša Dragoslav Petrović, Ivana Brkić, Petar Ratković, Milan Đorđević i Olivera Pavlović i sve to uz Karavan ljubavi i The House Martins. Nadam se da ste svi čuli vašu želju, da ste uživali i nadam se da ste zajedno u društvu. Mira Aleksić takođe pisala, kaže, Faith No More, razlog više u čast najavljene turneje za sledeću godinu i nadu da ćemo ih gledati u Beogradu, PS, bilo šta osim Evidence ili Easy za promenu, iako su odlične. Složili smo se i zato ćemo čuti Edge of the World, Faith No More.

I vratili su se na 202-ku, a zašto? Zato što je Željko Knežević poželeo da čuje Taste Rap večeras. Hvala lepo. Nastavite da nam pišete. Tu smo do ponoći i sve ovo što čujete večeras su vaše muzičke želje. A kako možete da nam pišete? Na društvenim mrežama i na 0640-202-200 SMS i Viber porukom. Kada kažemo Ohio, možemo vas podsetiti da nastupaju na Arsenalu poslednje večeri, dakle u subotu narednog vikenda, ali nekako zaboravljamo i na sastav Stray Dog, jer smo Dukata, njihovog frontmena, tu i upoznali. Sad ćemo čuti jednu pesmu koja je izašla možda pre mesec dana, ako se ne varam. Aleksandar Janković, Zozi se setio ove pesme, izvode je Dukat, Stray Dog i Hristina, a zove se Ne tražim ti ceo svet. Uživajte!

Vanessa Paradis u muzičkom drakstoru, Čin Čurak, Jasminka poželjala da je čuje. Kaže, pozdrav moćnoj 202 ekipi i zajednici. Pozdrav za Mašu, Natašu i Branislava Gložan. Nadam se da ste čuli vašu pesmu. Nastavite da nam pišete na 064 0202 200. I moram da ponovim, već ne znam koji put večeras, sa tek smo počeli, da smo slušali Zoster već večeras, tako da možda ćemo ostaviti to za neki naredni petak. Ako imate drugu muzičku želju, pišite nam. Dragan Bujačić je to učinio, zato nek i My Sharona.

Čuli smo The Who i Who Are You, a nagradno pitanje za sve vas ove večeri biće u kojoj seriji, to jest u špici za koju seriju se pojavljuje ova pesma, možete da nam pišete na 064-0202-200 SMS i Viber porukom. Inače, Milorad Sokić poželeo da čuje The Who i Who Are You. Mi smo Muzički Dragstor i Radio 202, a vi nam pišite šta želite da čujete večeras. Miodrag Đorđević je večeras uz nas. Imali su i on i supruga želju. Mi smo odabrali u ovom trenutku da čujemo njegovu želju. In excess, by my side, uživajte i hvala vam što ste uz nas. Kaže CSI Las Vegas odma, ali CSI Miami, kaže druga poruka, i to je tačan odgovor. Hvala vam što pišete. Evo, stiže još jedna, i od Teodore i Emilije. One su glasale za Las Vegas, Robert za Miami. Evo je By My Side, In Excess za Miodraga Đorđevića i ekipu koja je večeras uz njega.

The Way It Used To Be i The Pet Shop Boys u muzičkom drakstoru. Aleksandar Čarli Đurić šalje pozdrav iz Kragujevca uz ovu pesmu. A da, dakle, onu pesmu koju smo čuli od grupe The Who, to je uvodna špica iz CSI Las Vegas, Who Are You? A kada govorimo o CSI Miami i tu u špici možemo čuti The Who, ali drugu pesmu, Won't Get Fooled Again, tako da samo da se ispravimo, nastavite da nam pišete na 064-020-220 SMS i Viber porukom. Mima i Dule iz Kule su sa nama večeras poželjeli da čuju Masima i Mali krug velikih ljudi.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje, u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premaš.

Nenad iz Požarevca poželeo da čuje ovu pesmu, kaže pozdrav za Dragstor ekipu i za sve slušaoce diljem sveta, Jamiroquai je ono što smo slušali, a imamo pozdravi iz Gornjeg Milanovca za celu ekipu 202, kaže večeras moja omiljena Sandra, Heaven Can Wait, kaže leto 1988. piše Marko.

Nena Danikov poželeo da čuje Chicago, Just You and Me, kaže, sećanje na Voltera, Paradi Azera, hvala lepo na poruci i što ste nas podsjetili na, i što smo se prisjetili zahvaljujući vama ove pesme. Nastavite da nam pišete, tu smo do ponoći i ovo sve što čujete večera su vaši muzički predlozi. Suzana iz Valjeva šalje poljubac i pozdrav, imala je dve želje. Mi smo odabrali ovu, Bronski biti, Small Town Boy. A dok se polako zvukom vraćamo u 80-te, vi nam pišite šta želite da čujete večeras na talasima 202-ke. Broj telefona je 064-020-220, tu možete da nam pišete SMS i Viber porukom.

0: Lucy.
1: Ovo je bilo za Branislavu, Sal da Vinci i Per Siempre Si ili Zauvek da u prevodu. Dobro je prošao ove godine na pesmi Euroviziji, na kraju je završio na petoj poziciji, ako se ne varam. A i Dejan Dokmanović je večeras sa nama. Ovo je za njega The Creeps i Ooh, I Like It.

Ovo je bilo za Predraga Jašovića, Stray Cats i Gonna Ball. 064-020-220 je broj na koji još uvek možete da nam pišete. Tu smo do ponoći i sve ovo što čujete su vaše muzičke želje. The Clash i Bank Robber u nastavku, neko ko se potpisuje kao Optika Hram, poželeo ili poželela da čuje ovo večeras.

Đura poželeo da čuje Who Let the Dogs Out koji izvodi Bahamen. Kako smo se prisetili ovog hita. Hvala na tome, nastavite da nam pišete, potrudit ćemo se da čujemo što više vaših želja za, do ponoći. A imamo i pozdrav iz Banata, i to severnog, kaže poruka. Čućemo je Zu i Only You. Ovo je za Nedeljka.

Ovo je bilo za Anu Ćirović, Depeche Mode i The Things You Said. Družimo se do ponoći i do tada slušamo vaše muzičke želje i hvala vam na svim porukama. Dosta vas nas sluša u Despotovcu večeras. Kažete da biste voljeli da čujete Joe Cockera, Nublio Žeme, pesmu i pozdrav za ekipu omiljene emisije Dragstor i slušaoci iz Despotovca. Od pozdravlja ekipa, uživajte u vaši želji.

I u grupa i gledaj samo pravo, inače ovu želju nam je poslao, ako se ne varam, pobegla mi u ovom trenutku, izvinjavam se, ali evo pronaćemo za sekundu, Danijela i Stevan Bogdanović. Oni su poželjeli da čuju ovu pesmu, a ne znam da li ste čuli da nas je napustio i Oliver Tree, mladi američki muzičar koji je stradao u sudaru dva helikoptera u Brazilu. Započeo je svetsku turneju, ali eto, završila su se i turneje, njegov život prerano. Inače, Sava iz Dubočana, okolina Zaječara, je poželeo da čuje ovu pesmu, kaže da je možda malo zakasnio sa slanjem želje, ali je hteo ipak da pošalje i ako možemo da čujemo i da se setimo Olivera Trija, inače on je više spotova snimao u Beogradu, svidio mu se taj naš brutalizam, ako se ne varam, 3 spota je baš snimio u našoj prestonici. Svideli su mu se ljudi, nastupaju na Exit festivalu, tada smo imali priliku i da razgovaramo sa njim, a zapravo je i prednji zub izgubio na jednom koncertu ovde u Domu omladine. Neko je bacio iz publike nešto na binu, pogodilo ga je u tom trenutku i ostao je bez zuba, tako da brojna iskustva su ga vezivala na našu zemlju, ali eto, vratio se više puta, tako da verujem da nije zamerao ljudima što se to

mlađa poželeo da čuje Morti, meni se skače večeras, ne znam da li je bilo skakanja, ali raspoloženje se definitivno popravilo. Nenad Božić je takođe sa nama, Grantly, Buffalo i Fuzzy, ono što slušamo u nastavku.

Ovo je bilo za Željka iz Beograda, Counting Crows i Anna Begins. Nadam se da ste uživali, a verujem da ćete uživati i u sledećoj pesmi koju bira Dragan Leleš. The Jam i In The City je ono što sada slušamo.

0: 202 za vas.
1: Letnji muzički maraton samo na tvojoj 202.
2: Od 21. do 29. juna.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
2: Uhvati zalet za leto.
0: 202 za vas.
3: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money.

I da prester i 70 i kako su napisali Nenci Ivaca u poruci, za 70 pozdrav i zastoj na autoputu između Jagodine i Ćuprije. Nadam se da ste sada već stigli na vaše odredište i da nas ne slušate više iz automobila. A veliki pozdrav i za jedan dvojec, jedan zaljubljeni par koji voli sastavka Leo. Imali smo želju da im pustimo jednu pesmu, ali ne nalazi se u našoj muzičkoj bazi, ostavit ćemo to za narednu nedelju. No, bila je tu i opcija B, a to je pesma Bloodline, grupa se zove Kaleo, možda ste ih i slušali prethodnog vikenda u Beogradu. Inače, ovo je za suprugu Alex iz bloka 70A. Nadam se da ćete uživati.

Savo Stefanović Lazić poželao da čuje EKV i budi sam na ulici. Ušli smo u poslednji sat večerašnjeg druženja, tako da ćemo da požurimo. Kristina Volski je takođe sa nama i ona je poželao da čuje Nika Cave-a i The Bad Seeds. Pesma se zove Mermaids. Uživajte!

Bob Dylan i Things Have Changed u muzičkom Draksaru Beograda 202. Inače, ovu pesmu je Slavica iz Trevenke poželjala da čuje večeras. Imamo još pozdrava za ekipu 202 i pošto ste se vratili iz Mađarske, kažete koliko prije čuti poznati jezik. Može li Grand Funk Railroad i Some Kind of Wonderful Jano poželeo da čuje ovo večeras?

Više vas je poželjalo da čuje Azdro večeras, ali kada govorimo o ovoj pesmi, Slaven je napisao, mislim da dugo na 202. Nismo čuli baš ovu pesmu. Klinček stoji pod oblakom, tako da je želeo da ispravimo tu grešku. Veliki pozdrav za Slavena, ali i za Slađanu, jer ona bira sledeće. Parni valjak, Cranica, Dnevnika, još malo se družimo u muzičkom dragstoru, nešto više od pola sata. Sve do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje, a ovo bira Slađana.

Ovu pesmu je odabrao Neša, sledeću bira Nebojša. Slušali smo Skunk Anansie i Week. U nastavku Kralj Čačka ispusti svetlost na put.

više vas poželjalo da čuje Psihomodo Pop večeras, ali kada govorimo o ovoj pesmi, Zoran Veljković Ljapa je odabrao da čuje Digitalno nebo, Moby i Signs of Love, zagrevanje za koncert koji nam sledi sledećeg meseca, a po Markovoj želji.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

Prince and the New Power Generation i Get Off, i ovo je, da kažem, remasterizowana verzija iz 2023. A Coe je poželeo da čuje inače ovu pesmu, imao je još želja, ali odabrali smo ovu. Na kraju ćemo čuti sada i želju koju Rudolf Aleksić šalje, The John Butler Trio i Funky Tonight. Nastavljamo u istom ritmu.

Hvala vam što ste bili uz Muzički Dragstor večeras. Ovo je Bojanova želja, Dire Straits i Brothers in Arms. A da večeras su sa vama bili Aleksa Stošić, Bane Stevanović, ali i Jelena Dejković i Ksenija Radović. Ostalo još da čujemo dve pesme za kraj. Prvo je It Must Have Been Love i Roxette, drugu Jace Jasmina Kobal bira, Kosmogenit i Damar. Hvala vam još jedan put na društvu, ali ostanite uz talase 202 i u nastavku širom zatvorenih očiju. I da ne zaboravim, Jelena je odabrala da čuje Roxette večeras. Mora da je ljubav.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
1: Dobrodošli u noćni program 202 i našu emisiju Koncerti na 202. I ove noći smo vam spremili prave muzičke spektakle, snimke koncerata grupe Čovek bez sluha, a zatim i Nikole Vranjkovića. Idemo prvo u 2019. godinu, kada je 202 organizovala seriju mini koncerata u studiju 6 Radio Beograda. Jedan od nezaboravnih bio je energičan nastup benda Čovek bez sluha, znanog je kao ČBS. Uživajte.

Dugo sam disao sam, glumeći uvek da znam pravi razlog mog prokletog ćutanja, zaspalih ljubavi dah, pluskvam perfekat.

Slušali smo sastav ČBS, to jest Čovek bez sluha, u sjajnom nastupu 2019. godine u okviru 200 dvojkine serije mini koncerata u studiju 6 Radio Beograda. A sada sledi nešto sasvim drugačije. Nikola Vranjković, sada već tradicionalno krajem decembra, održava prednovogodišnje koncerte u Beogradu. Slušamo jedan od tih nezaboravnih nastupa kada je 26. decembra 2022. godine publika uživala u MTS dvorani, a ove noći uživajte i vi. Ustala se Radija 202.

deto, setim se, pomislim možda prošlo, seti se. Uglavnom dođem i da pobegnem i ostavim sve zauvek. Ali kad počnem da se pakujem, u kofer slučajno te spakujem. Kud god da krenem ideš sa mnom, ti me nikad nisi pitala. Da smeš da ideš, da li mi trebaš?

0: Pode.
1: Ovo je Radio 202 i koncert Nikole Vranjkovića u MTS dvorani 2022.

moja smrt. I ja joj treći moćni stvor što guli krst. Sve nam se

0: Ja kad bih vam pričao koliko stvari je ovaj čovjek uradio za ovaj bend, trebalo bi mi par dana. Mnogo mu hvala i mnogo vam hvala. Vukašin Maković.
1: Beograd 202.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd.

0: adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: Ekskluzivno na 202 slušate prednovogodišnji koncert koji je u decembru 2022. u MTS dvorani u Beogradu održao Nikola Vranjković.

sam isto ko volim te, zvuči dobar dan. Kvaka škripi pod prstima, to je srećan zvuk.

nemoć još više boli. Za još jedan sat bezbrižno, ako treba daće sve, a nema snagu ni za tren, svako putuje.